0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mobikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Euskara ulertzeko bide horretan, setati, filosofoak berriz ere galdetu zuen. Baina orduan, zer da dida? Eta Jongik erantzun.
1: Baina hori da como... Sí.
2: Vale, argi geratu da.
3: Vale, argi eta garbi.
2: Argumentazio horren kontra ezin dugu ezer egin, Jongi.
0: Argumentuak behar dituzu dida entzuteko? Batori argumentu terdi. Goizero.

0: Fine Brown Eyes.
1: Gaztea, zure musika. Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datorren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: spoiler. Denok hilko gara. Baita Jongi ere.
1: Habeke zuen nik eskatzen nuela nire funeralean abesti honek sonatzeko.
2: Ego, ego. Baina bere esan, zatik anegun hori iritsiko da, eta...
3: Eta espero dugu...
4: Itu que lo veas.
3: Estadistiko gilgu horri izatea, Jongi.
1: Nik ez dut inonde ikusiko, baina zuek oroitu ni abesti honek.
3: Adibidez, Eliza batean hau, ez du...
1: La, Eliza batean ni de koña.
3: Vale, kampoan jarriko gineateke.
1: Mucha priva, mucho de todo, bai.
2: Tanatorio tapoteo, ez?
3: Tanatopoteo.
1: Tanatopo.
3: Jongi Hilda.
4: Tanatopo!
0: Hil arte, dida gaztean.

Filosofia, bizitza ulertzeko gogoeta sakona da. Galderak egitea. Filosofoak galdetu zuen. Baina, zer da dida? Eta Flaco Funkik erantzun zion. Ba, hori da, dida. Filosofia totala.

0: nabe tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

0: pasta automatismo bat.
1: Ez da nahi gabe sortzen.
0: Oitura balitz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez dutun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari.

0: Zeretan gaztean, gu! Piztu gaztea bostetan!
1: Kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu, gaztean!

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kasabia, Great Pretender. Agertoki eta jaialdi handietarako sortutako Great Pretender ereserki euforikoarekin, Kasabian bueltan da. Zer pitzordu lideraren esanetan, iruzurgilaren sindromeaz baliatuta, errealitateari aurre egiten dio abesti honetan. Adrenalina sentsazioetan, agertokira atera eta atzera bueltarik ez da.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gazteako abesti berriak ezagutu nahi dituzu? Ariana Grandek disko berria plazaratuko du uztailean. Petal eramango du izenburutzat eta lehenengo aurrerapena bere diskografia osotik gehien gustatzen zaion abestietako bat omen da. Entzun, Hate That

Stevie Rexak eta David Getak dupla bikaina osatzen dutela frogatu digute beste behin ere. Harreman hautsi baten aurrean, triste egon arren, dantzan jarraitzera animatzen gaituzte,

Aimartze eta Ketakilikik Txorterriko jaiak izeneko EPA kaleratuko dute elkarrekin. Eta aurrerapen gisa, hiperpopa eta elektronika uztartzen dituen single udatiarra aurkeztu digute. Sexu

0: Anda. Tenemos la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Gaspea. De tamaño irrativat
2: naidu. Stella Lefty. Boston. Stella Lefty artista gazte estatubatuarra izar bilakatu da goizetik gauera TikToken lortu duen arrakastaren ondorioz. Horren adibide, Boston abestiaren sorkuntza prozesuaren zatiek izan duten oihartzuna. Sare sozialetatik

Orain Gaztea Guau gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gazteako aste buruetan, hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan, hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
2: Azoka gona, azoan, jende guztiak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
3: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan,

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kim Petras, Need for Speed. Bere ibilbide artistikoaren kontroli gabe ibiltzeaz nekatuta, Kim Petras artistak musika industriak biziduen larritasuna eta etengabeko exigentzia kritikatzen du Need for Speed izeneko abesti berri honetan. The Tour bere urrengo lanaren aurrerapen hau, dance pop soinuetan oinarritutako base elektroniko batekin eta sintetizadore

0: goizeko zazpiak dira. Gaztea.
1: Entzule agurgarriok eta beste guztiok, agur terdi. Hau ez da irrati saio bat soilik, entzutera zoazen hau. Bidaia bat da, esperientzia bat, esnatzearen esperientzia. Etzazula galdu, gaztean, dida, iru, di, bat, bakoaz.
2: Bueno, zeari den pasatzen eta zer pasako den gaur goizean hemen Jaun Andreok entzule maite eta estimatuok. Euskal Herria, egunon, bueno Euskal Herria, lehen da bizi ordenean. Hernani, egunon, eta barkatu. Sorditzak egun eragozpenak eta beste ze badakigu jakitun gara ze ordu den goizeko zazpiak oraintxe puntu-puntuan gorko tida abiatzen denbora aldiontako azkena izango den dira hau abiatzen hasten ari gara eta ja aspaldi agindu genizu emezela gaur horretarako etorri gara Hernaniko plazara gaude zehazki, zehatz eta mea Hernaniko udaletxeko arkupetako batean jarrita egia esan goxo gaude, aber goxo gaua ere pasadugu goxo egia esango dugu ze, azte zapaldiak ari garen bizitzen, egia gaur goiztian alako freskura amin bat edo zantzu bat ere nabalitzen ari garela momentu ontan berotzen, eta horregatik gaur goizeko amarrak bitarte imin besteak beste hori demoraldia amaituko dugu eta hori bakarrik ez gaur urtarrilean behinola abiatu genuen bide bati amaiera ere jarriko diogu ASRG lehiaketa zari gara ASRG lehiaketaren sari nagusia zari gara txena, probatuko dut bozina ea bai, bai, berosan no Jaun Andreok leharti baik agindutako bidaia hori gaur zuetako batek irabaziko duelako. Beraz, hori guztia, bizi, sentitu, gozatu, zure ezurraragitan, nola baitere pairatu nahi baldin baduzu, badakizu koizeko amarrak bitarte, etzaitez dela, mendik oso aparte bili, asida eta, hogeita sei da urtea, hogeita bost, hogeita sei demoraldiko, azken bida, Jaun Andreok!
3: Ai, ai, ai, ai.
2: Ez espero alakorik, ze bihar ere gazteak esnatuko zaitu, gazteak dakizunez ez da inoiz gelditzen, baina dida, horrela, gaur arte ezagutzen dugun gixan, demoraldi honetan mentzat, gaur amaituko da, jende honekin, jende honarekin betiko moduan Andrea Aramburu!
3: Egunon Hernani!
2: Baita zuri ere antxunte geria!
4: Apagazio,
2: hola, hola, eta jongo zonalda parena!
5: Ustidura?
2: Bai, eh?
5: Ustidura.
2: Piskat, ustidura?
5: Errizka.
4: Piskat, etxean arizara, nola bait, ez da?
3: Gaur etxean jokatzen zuen.
2: Eta pentsa zein egun aukeratu dugun gainera jongiren etxera etortzeko.
5: Hombre!
2: Gaur da, bai, hogei hogeita sei, ekainako geita iru.
5: Ala bedi.
2: Egia esan, Juan Bezpera.
5: Ala bedi, ala bedi.
2: Gaur piztuko, bueno, piztuko da sua. Kontuz gaur suarekin, eh? Oroar Euskal Herria, bai.
5: Oroar.
2: Oroar munduan, ze toki batzuetan udal batzuek batakigu erabaki hori jartu dutela, alegia. Bizkat bertamera utzi dutela, eta simbolikoki erreko dituztela gauza zaharrak, eta gauza txarrak, gure imaginarioan inuiterian bota kanpora, eta atozela berriak, eta hori
5: guztia. Hemendikan gure elkartasun guztia, amiz niñas, menopausikaz, fatal pasatzen ari direnak.
3: Abanikoiek
5: astindu.
2: Astindu gaur abanikoiek.
4: Aukera dizan diteke San Juan Ura, igual ez da, San Juan Sua zen lekua.
5: San Juan Ura,
4: ez
5: da
4: txarra. Mangera bajarri da salto.
5: Hori da, hori da.
2: Orduan bai, sortuko litatekela hilarakan, Jon. Nik ere nahi du, nik ere... Nolk ez du nahi gaur mangera baten azpitik edo gaineti pasa. Bueno, dida, asida, azkena denbora diontan ez da hoi hau. Lenda bizionekin, lenda bizi informazioarekin. Zorbizte egu ya pare bat bizilagun esanaz, jode, hace eskandalo, alizarete montatzen hemen, ez da?
4: Bueno.
2: Baita ere.
5: Eta beste bi bizilagun, eskandalo hori gabe.
4: Bizilagun gozoak, eh?
2: Hori ere ia. Etorri dira batetik. Esnala nahiak, rosko bat ekartzera goiz bozetik. Bueno, nola zaintzen gaituzten beti.
5: Ala bedi, ala bedi.
2: Eta, etorri da beste ordezkari bat. Oa etxetik.
5: Bai.
2: Oa da okindegi bat, gozotegi bat.
5: Gozotegi okindegi, bai.
2: Disfrutategi bat da,
4: bai, oa.
2: Oatik etorri da ordezkari bat eta karri izkigu pastak.
5: Hori da.
2: Naukagu, esnaleko rosko bat, oako pastaz barru betea.
4: Norbait ezagardo pixka bat ekarriko baluia.
2: Norbait ezagardo pixka bat ekarriko baluia. Aida birre! Artista! Bueno, hori, bakarrematek ez, benetan zaudete lagun bidatuta, eh? Pasanaiko balu gure paretik, Hernaniko plaza, iaia erdi-erdian gau,
5: bale?
2: Orain lehen da bizi albisteak. Zuekin dira titularretan, kainako goita iru gogoratu, eh? Aste artea, San Juan Bezpera, oh! Andrea Aramburu eta Jon Gotzon aldaparena egunon nahi duzuenean.
3: Egunon, ba, noski berondia izango da gaur ere Euskal Herrian, bigarren egunez alarma gorria indarrean izango da Euskal Autonomia Erkidegoko kostaldean eta Nafarroan, Alerta laranja ezarri dute.
4: Azarta.
3: Ospitale adineko egoitzatan eta lantegietan hasiak dira neurriak hartzen eta jaien egitarauak ere moldatu dituzte. San Juan zurik ez da egingo Euskal Herriko herri askotan. Iruñan, Urretxun edo Barakaldon, zuteak debekatu dituzte eta beste toki batzuetan kontrolpean eta babes neurriekin egingo dira suak Donostian eta Hernanin kasu. Eta motzan aipatuko dugu maskaren auzian Jose Luis Abalos eta Koldo Gartzea zigortu, baina Victor Daldamari kolaboratzagatik kartzelaratu beharrik gabe izan dituen onurengatik asaldatuta dago Espainiako gobernua. Neurriz kanpoko zigor murrizketak izan dituela iritzi dio Espainiako gobernuak. Izan ere, auzitegi gorenak frogatutzat jo du Abalosek, Garziak eta Daldamak pandemia betean erakunde kriminala osatu zutela. Jose Luis Abalos garraio ministroiari 24 urteko espetxe zigorra ezarri dio, 19koa Koldo Gartzea aholkulariari eta 4 urtekoa Victor Daldamari. Sententziak ordea sinesgarritasuna eman dio Aldamaren kontakizunari eta eskerroneko agertu da justizia egin eta epaimaiak espetxeratu beharrik gabe eta eskupekoetan jasotako 4 milioi euroak itzuli beharrik gabe utzi duelako. Labur-labur, jakin, Keir Starmer lehen ministroak dimisioa iragarri duela eta honen ordezkoa antza izan liteke Andy Brunham Manchesterreko alkate oia.
5: ¿Dónde está la Thatcher? Es que ya enekin hasta izena ere, hija. Desde Boris Johnson ya me perdí.
3: Eta azkenik esango dugu, ba, berri.
5: Erago enzen barkatu una kankailu, una African dancha nigili izena. No sé qué mei. Brian, mira,
2: beste. Hori da la pelota.
3: Bueno, dana dala. Berrikuspenen ondoren, unibertsitatera sartzeko euskarazko azterketen nota berriek ez dute aldaketa esanguratsurik ekarri eta jarraitzen du erakunden arteko tentsio eragile izaten. Berrikusi diren azterketen erdiek hobetu dute nota, baina horietatik 24 aldatu zaie 2 puntu edo gehiago. Jose Ramon Mengoetxe, Euskal Herriko Unibertsitateko errektoreak zuzenketak berme guztiekin egin direla defendatu du eta Pedrosa Hezkuntza Sailburua jakinarazi du euskara azterketetako zeroen iardia zuzentzaile bakar batek jarri zituela eta aldaketak proposatzearekin batera gardentasuna eskatu dio unibertsitateari. Kontua kontu, kulturan zeberri, Jongi.
5: Kultura furi-furian, San Juan gauaren bezperan, badakizue bestak beste San Juanak andoainen, eta bertan goiko plazan txupate ez.
2: Brian May? Horrela, bete-betean bai, Gauta andoainen, andoaino goiko plazan.
5: Hala, txorrada bari, txorrada bari.
2: Atera aspira gailu guztiak andoainen.
5: Atera guztiak.
6: I want to break free.
5: Bueno, Brian May. Seguro enik bera la pelos ez da egongo. Se udal musika eskolako bandak musikatuko du kontzertua.
2: Vale.
5: Ya. Será algún animado del pueblo, eginez de Queen eta dena delako tribute bat egingo diote, andaingo herriak, bertako eskolako. Bertako eskolako musika bandak, no lo daiteko tribute,
4: zora gara. Oso animatu behar du dena den,
5: Hombre, mira. Ah, bai. Pero en todo el pueblo hay alguna.
4: ¿Ibaki zu oso dozeinek egiten zuen?
5: Sí.
4: Jon Gurrutxagak.
5: Ah, bai.
4: Jon Gurrutxaga bezlariak.
2: Zalaianekoak? Besteak.
4: Bai.
2: Ah, bani ez.
4: Rokeroak, poperoak ez rokeroak. Elgoi barko musika bandarekin eta egin izan du.
5: Zaten izan den, todo pueblo hay animata bat, ni adibidez, begira irabazi nuenean la de Carmen Sevilla.
2: Adibidez,
4: non geratu den.
5: Non geratu den, Baina, egon zen orduan ere animatu bat. Jarraitu gote, jende animatzen orduakoak egiten. Bueno, andoainen esan bezala Queen, baina ez da bakarra. Hau ere, andoainen izango da.
2: Zene polikiek gaur makinak behar barna sasko jongi kargatzeko. Eta.
5: Vale. Oh, te hablo en balleno. Oh,
2: hau emozionatu.
5: Andoainen.
2: Horai bai, horai bai, horai bai.
7: Balantzak ajetxen itzan trenetik Hernanin, antxa plantatu nitzan itaberna atarin. Balantzak ajetxen itzan trenetik Hernanin, antxa plantatu nitzan itaberna atarin.
2: Aioi,
7: freskatu nahi nuni, aioi, lepora nio.
2: Hau ere andoainen, eh?
5: Hau ere andoainen, andoainen, alba, agenda, vamos. Mirua, bengo, ziuanaba DJ, Nafarroa, plazan izango dira. Bai, jode, ez da plantel txara, eh? Eta maitzeko zuen herrian, horrelako doinoak entzungo dira.

0: Euskal Herrian festa onik izango baldin bada, behar da, gutxienez, rantxera honbat.
1: Hori da, hori da, eta besteak beste, bueno, ja pistoletazoa emango zuten, zen ja San Juanekin, ja estos no paran, datorren urte, oza, autengo urrira arte. Puro relajo dira.
0: Puro relajo, orale, pues.
1: Tolosako plaza berrian arituko dira.
0: Gaur,
1: zuek amen izatzen.
2: Ba, kizue, gainera, doazen lekura, jarraika izaten dituzela, relajerrak.
0: Nolan?
2: Relajerrak dira.
3: Jarraitzaile.
2: Puro relajo den zaleak. Zapi, pañero, horia,
1: benetan,
2: broma,
1: benetan, relajer.
2: Marea hori bat,
0: No jodas. Kasu batzuetan, zapi horia da, eta beste batzuk, alako
2: bai, sombrero
0: zuri batzuk ere, amatik duzten, azkena Tolosan jozuenean plaza berrian, puro relajok, izan zen igande arratsalde batez, eta plazara iritsi, eta puro relajo prestatzen ari zela, pentsatu nuen. Eta hauen jende hau guztian ondik, hauek ez dira herrikoak.
1: Ja.
0: Ziren kanpotik etorritako relajerrak.
2: Relajerrak, gara.
1: Puro relajo non, relajerrak.
0: Bueno,
1: oietxe, que kultura que mandituena momentuz, agenda, que gainerakoan kiroletan aldera, muru.

0: Austriari. Messik sartu ditu bigolak, bere mito handituta, beste marka bat gainditu eta 18 golekin, dagoeneko munduko txapelketan gol gehien sartu dituen jokalaria da. Garaipen honekin gainera Argentina final 16renetan izango da. Goizaldean Norvegiak 3 eta 2 irabazi dio Senegali. Eta oraintxe bukatu da Jordania Algeria partida. Bat eta huts irabazi du Jordaniak. Arratsaldeko 7etan Portugal eta Uzbekistan arituko dira nor baino gehiago eta gaueko 10etan Ingalaterra Gana. Gurean, erremontean, ansak eta zubirik lortu dute erremontari Sagardoaren txapelketako final handirako txartela. Datorren astean, Kemen, Aldabeta, Indika, Barren etxearen aurka aritxuko dira, azken neurketa erabakigarrian, eta txirrendularitzan, Pogatxarrek sekulako pedal kolpera kutsi du, Suitzako itzulian, munduko txapelduna, sasoi betean iritsiko da Bartzelonan uzteiaren lauan hasiko den Frantziako turrera.
1: Hau etxe izan dira, gaur goizteko lehen da biziko albisteak, didan, eskerrik asko denoi, Jongi, Andre, zergatik ez baita zuri ere, Antion.
2: Ah, bueno,
1: Jose Camilla eskerten hoi. Hasi dugu aurkoa. Momentu honetan, 7 eta 13 minutu dira errepidetan ez dago bat ere arazorik eta... Andrea, begira, eh? Ingot magia, eh? Eskuri gabe, eskua gora mitu dala, goazen Euskalmeten iragarpenaren bila. Euskalmet, aurrera!
3: Egunon, gaur bero boladan murgilduta jarraituko dugu eta berriz ere gaur leku askotan 40 gradu ingurura iritsiko da temperatura. Kostaldean berriz brisak baldintzatuko du temperatura eta barnealdean baino apur bat baxuagoa izango da. Hala ere, bero handi egingo du kostaldean ere eta beroenak 35 gradu ingurura iritsiko dira bertan. Eguzkitxo egongo da eta goizean hegoaldeko haizea nagusituko da. Arratsaldean berriz iparraldekoa pixkanaka. Beraz, aldaketa handirik gabe jarraituko dugu, egunez bero errea egingo du eta datorren gaua ere oso epela izango da berriro.
1: Oso epela izango da berriro. Egun bero bat datorkigu eta gaua berriz ere peletara joango zaigu.
2: Gero jongi,
4: bai.
2: Etxe analizaren ez eta
4: sí.
2: Normala da, hainbeste euli eta egotea edo edo kakauza ya daugau edo
5: agian hori izango da.
1: Da horrean jongi gure aldamenean azoka bat ere, azoka postu bat gutxinez montauta.
2: Errulik ez bota bera.
1: Ez ez, baina daukagu natura jongi hemen bizi daukagu.
5: Landa ere me bat da antzu.
2: Mira zuna laukazun bat inguruan orain.
1: Kontu zukere Tesla bat balima daukaztu, gaur su hartu dezaketa. Tesla bateko ez dela daukazun edo zer hartu dezake gaur su. Zentzu askotan, gaur berez, San Juan sua pizteko eguna delako. Ikusiko dugu. Guernaniko plazara etorri gara, dira hogeita bosto hogeita zeiten boraldia agurtzera hori guztiari jo eta irailer arte esatera. Ze eguna aurkoa ikainako hogeita iru. Aste arte bada, ta zere montre. Guazen horekin, Merina Gris, Gorka Urbizu, Tesla bat zutan egun omondu.

0: Iruia da, neuliak ere... Gauta jakina da, inteligentia girela eta dena joaten ari direla antxonen gana.
1: La batería es completamente...
0: Bero la dato. Rigarigata. La batería es completamente rigarigata. Ta pentsa, orentxe, hasi besterik ez gara egin. Ekainako 23 aste artea. San Juan bezpera, oi. Besteko zaztiak eta 18 minutu, kao. Orentxe ari nintzen jongi jabetzen konturatzen guretzat plaza uzer den. Gu plaza ontatik beti pasatzen gara, edo sagardotegi da bidean, edo sagardotegitik bueltan, eta gero buelta eginakoan gainera hemen ere beste buelta batzuk emateitu, eta hainda fantasiatxua guretzako lekua.
2: Los urinarios preciosos son jartzen dira, que menoaz vaciadas egiten ditu.
0: Oso beharrezkoa hori, eta eskarrak, hemen beste lakoak ere pasa izan zaitu, guernan niko tazaren bueltan. Bueno, total! Horixe, haipatu ez dela, gaur dira berezia, bakarre matek agurtzera. Ez ergei hau ekartzera mesez, ez zeraukau azalandua Oako pastak ere, bai? Eta kaso, harin nintzen pentsatzen, gero igual, azkontako postu horretatik ere, zerbait eskuratu...
2: Augustia geisteko, ez? Dultxe Augustia
0: geisteko. Bajatibo gizan, ez da? Jongi gaur ze espero da dira berezionetan.
2: Bueno, baz gaitezen, etxetik, alegi Hernani, badakizue, San Juan zuarekin ospatzen da. Hemen gainera egingo da, porque horrer dian egiten da, ez todo piedra, orduan ez dago, neurriak hartuta ez dago arriskuri.
0: Albistea kontatzen ari ginela, igualetzarete konturatu, hemen balkoitik, Udaletxeko balkoitik, sekulako mangera kalaka bota dute, plazara. Esan dut, euriari du, ez, ari ziren mangera probatzen. Guizintzeko igual, udaletxeko, ez, gu estalpean gaude, gu salgo gaude. Baina bota dute balkoitik, sekulako mangera zoa plazara bertara.
2: Bueno, joaten nitzena, hemen erreko dutela zua, San Juan zua, eta horren inguruan, 40 urte dara matxa hemen, akelarrea deituriko ekimena edo herri ekimena. Bueno, pues bertako...
3: Performance modu.
2: Ai, bikide hemen arituko dira, guri bizkabat, asuntoa komentatxe, bestak beste, hor, ez dakit orain di jarraituko duen, baina nik ikusi izan dut unaker konun zinbel matutik.
4: Ez, jazta, nik galdetu nien eta entzutela batzar moduko bat, bueno, gero kontatuko digute, baina batzar moduko bat eta kontuatu zien oso falozentrista zala, zakian historioa.
2: Pero la kerra tine zakil.
4: Bueno, baina zala...
0: Ez normal hori. Entzuten batzar bat, akerraren zinbel azterteko. Da esantzuten, kendu daigun hori.
3: Ez zote da gehitxo.
0: Total, gaur kontatuko digute.
2: Oh, que pena. Pues era muy bonita. El Sinsilikari, ese. Bueno, Sinsilikaria baita ere du, Jokin Binatxok, eta hemen izango dugu, Sinsilikaria zitze egiten, baizik eta de lo suyo, kimika doktorea, bere azken sekzio egiten. Itxorkaz, hori ere a lo suyo datorko zinatxera, flakok akapela kantatuko digu.
3: Opa,
2: zapolita izango den, porque hau txabatu este txabat. Ane Lukin, honek ere hau txabatu, eta bere kanta berria akustikoan estreinatxera, hemen, aki.
0: Hemen txe.
2: Ametro bat niri...
0: Ze gaur du eguna, gaur aterako du Ane Lukinek abesti bat, oso zorik euskera zen.
2: Ametro bat niri...
0: Non hariko da?
2: Hemen ametro bat niri, begira hor dago montata. Bai, ametro bat niri. Eta, bueno, a ber, nola esplikatzen dudan. Gaur, badakizue, azken zaioa da. Gaur aparitu behar dugu hemen bidai txarrori. Eta horretarako entzun ongi, Oiana Barrena, Iker Vicente, eta Itxiber Grados arituko dira hemen a full zari banaketa horretan. Bakoitza berean, oraindik ez dugu...
0: Bakoitzak rol bat izango du esleitua.
2: Ez dugu oraindik deskubri araziko hori, ez dugu destape hori egingo, baina jakizu hemen arituko direla, bakoitza beti egiten.
0: Oianak aizkora ekarriko du. Iker Vicentek, beste izkora atekarriko du.
3: Kontuz,
0: Eta bi aizkora hoien tartean, nolabait, sartuko da Aitziber Grados.
2: Pobre.
0: Hori, bueno, ez pobre. Ez, kontu. Hori gaur hemen pasako da. Jakin nahi balima duzue, jarretu gaztea Instagramen ere, entzule irratia, zuzenean guau, plataforman bestela. ETV honen ere igual emango dute irratia, sartu ETV, no?
2: ETV hori da. Bueno, eta hori guztia eta gehiagoren izo, zerestela, ez garaziko.
0: Demora diontako azken galderan, John.
3: Eta berez erraza zen, ezta? Galdetzea esaterako, zerre botan nahi duzu zutara.
0: Hori urtero galdetu izan dugu.
3: Bai. Hori baino, ikastorteko azkena baitugu, gaur. Azkara beretziki, bueno, dramatiko ere jarriko, baina, bueno, azkena bada nola bait. Horri tiraka galdetu nahi duzu dena, zuk ze azkeneko aldi, zeren azkeneko aldia duzun ondo gogoan. Horri da galdera.
0: Azken aldi bat. Oso presentea daukaztuna buruan.
3: Hain zuzera.
0: Bale.
3: Ikastorteko azken saioan.
2: Bale.
3: Zure azkeneko aldi hori.
0: Osat. Gaur 1 euro, banatu behar ditugu. Osa, hori ere bai.
3: Azkenekoz.
0: 1 euro ere banatuko ditugu azkenekoz. Demoraldi honetan, klaro.
4: Eta parte hartu izane bakarrik atzoko eta gaurko erantzun esan diezozketan.
3: Uneko berroita marreko aukera
0: aukera. Zeo, kasio. Hace tira ingo dugun.
2: Gutxi hau, igual, depende cuánto se haya
0: matado. Guk hasi behar du hemen kalkulo matematikoak eta egin. Para haukimu? Igual, ez, ez da. Daukazu aukera oso altua, eta jazta hori esan da. Guzten haikoa dela. Guazen honekin, George Isra!

0: entzun edo etxetik zinemaz gozatu. Nobedadeak, klasikoak eta kultura euskeraz, gaztelaniaz eta beste hainbat hizkuntzatan. Nahi duzunean eta nahi duzun modura. Eliburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: EITB transformazioa. Ez dira lerro buruetan ageri, ez dute estadiorik betetzen, baina haiei esker gehiago eta hobeto bizi gara. Gure zientzialariek Euskadin dihardute,

0: gurasoen zaintza improvisatzea, ez da horietako bat. Kontraturik gabeko zaintzaile bat izanez gero, asko arriskatzen zara, konfiantza, kuideon jartzea da. Une oro esku honetan daudela jakiteko bermea eta lasaitasuna. Ez arriskatu, egin apustu, kuideoren alde.
1: Enteratu zara nazioarteko kooperatiben eguna uztailaren lauan dela? Ba gazteok lehenago ospatuko dugu. Bueltan da kooperaketa. Gazte kooperatibisten topaketa. Uztailaren bian kursalen. Denetik prestatu dugu formalismo aspergarririk gabe. Zuzeneko podcasta, kontzertua, itzaldiak, lantalde dinamikak, luntza. Zer gehiago behar duzu etortzeko? Animatu! Kooperatibismoak behar gaitu. Eman izena kooperaketa.eusen.
2: Oso ondo, aurrera guaz, 7:28. Hau, garrantzitsua da gaur, eh? Oso garrantzitsua da gaur. Aserege, komendu azken eguna, gaur finala jokatu.
3: Wow.
2: Gaur Leartibai ikastetxe Markiñarrak, gure eskura, gure zerbitzura, jartzen saria bidaia oparituko dugu.
4: Euskal Herria urduri dago, ez daki konturatzen zareten. Euskal Herria urduri dago.
2: Jongi, ez dakite Euskal Herria urduri dagoen edo ez, baina Euskal Herria behar dugu adi eta presente izan ere. Orain hasiko gara, zuei deitzen. Zozketa mali mazaude, behar duzu telefonoa eskura. Bada ez bada, zer gerta ere. Zeko goan izan Leartibaik, aukeran lau sari, lau destinu jarriko izkiztula zure bizitako bidaia egin ezazun. Istanbul, Cabo Verde, salu artea.
4: Eta Herrios.
2: Itxo, ez ari poliki, beti Herriosara. Viena eta Budapest, bidaia bakar batean eta gero legoke Herriosaren. Orduan, dauzkau hemen, zenbaki guztiak alako... Pezera batean sartu da, ze hori berez da,
4: bai,
2: pezera bat, ez da?
4: Bai.
2: Orduan, hola, ze polita!
5: Entzun,
2: horrek ematen du zenbaki txistorra bat!
4: Bai, bai, baratxuri gizara ez ristran, hor daude zenbaki guztia.
2: Zenbaki guztia ristran, orduan.
3: Bai. Dugu inaugurazioa.
2: Ristra ditzagun, hori da, inaugurazioa.
4: A ver.
2: Eta sartu ditzagun, leharti bairen zozkerako zakuan dauzkagun. Entzule guztien, eba kantu, barruna!
4: Empezamos bien.
2: Ostia, ristra, ama. Lazai.
4: Si es que baneki gente gira. Están dut begira. Zenzarta ta daude. Hori ebakia ala.
5: Argizu.
2: Askatuko dira denak. Ya está, ya está.
4: Bai, hor bada.
2: Ber bakarre mantas. Hemen bi, eh? Andrea nere eskutan. Jon, Jon oso ondo. Vale, ya está.
3: Bueno, zuzeneko kontuak.
2: Gutxi asko leudeke zuen zenbaki guztiak edo bentatia guztiak ja pezera horretan. Orduan. Joango ana. Poliki. Kao, zozketa bidez ausaz alegia. Zenbakiak hartu. Eta zuei deitzen. Zuek hartu telefonoa ze... Daukau galderatxe bat zuei egiteko.
4: Hori da.
2: Ados?
4: Bai.
3: Kao, Reixa,
2: eh? Hau, kao, ez du guen saiatu, daukau.
4: Bai.
2: Esa me harrik ez dago.
6: Ristra bakar bat eta beraz.
4: Begira. Claro, es que begira. Andrea zergatik duen esa maña odolki herrikoa delako. Odolki egiterakoan.
2: Ah, bai.
4: Van tirando de la choriza. Bai. Horrela egiten da, bai.
3: Listo.
2: Basta, oso no, lankideo.
3: Bai.
2: Horror. Eman. Eragin, Jon.
4: Zeskua, txika.
2: Orduan, Andrea, zuk eskura dauzkazu, ez da, zenbaki guztiei da hozkien, parrela konzatzen.
5: Ah, bai, noski.
2: Vale. Jon, atera bat. Nik atera bat dut?
4: Nik uste dut, benetan, lehen Andreak esan du, Manu dela esku inozentea.
2: Ze Manu lanean ari da.
4: Ah, lanean ari da.
2: Manu ari da, garabetan.
3: Ah, garabetan ari da. Manuren inozentziaz.
4: Zuk atera konzatzen.
3: Zuk dut nik.
4: Vale.
2: Jon.
5: Bikain.
2: Vale, está aquí.
5: Ahí va,
2: ¿eh? Al oro de no, ¿qué?
3: Ogeita Mavi.
2: Ogeita Mavi.
5: Ogeita Mavi,
4: ha tocado en...
3: Irubi.
2: Dakigu, no, guadé.
4: Dakigu.
5: Bueno, dakigu bere izena.
2: Zeina.
5: Eta bere izena, Maialen.
2: Maialen.
4: Vale.
2: Maialen ide izera guaz zuzenean. Maialen, mese, hartu egun zu telefonoa, ¿vale?
3: Bai.
2: Bai.
5: Eta hartuko ez balu?
2: Urrengo bati dituko genio, ¿qué? Claro.
3: A ver.
7: Maialen. Está
2: disponible. Oh, zenbaki hau izta gu eskura harri. Beste bat. Sartu, txo, importantea dago, eh? Ogeita ma bigarren zenbakia berriz ere barrura.
5: Barruan da.
2: Berriz ere barrura, oso. Atera esto. Artu iguzu, telefono.
3: Eta... Iruro geita emeretzi, zazpi bederatzi.
5: Zazpi...
3: Ari naiz bola erakusten baina ez da ikusten, baina, bueno.
5: Bueno, bakasu honetan, Jon da.
2: Jon
5: asko ditugu zozketan, eh?
2: Bai, Jon bat.
4: Bai, ordan, Euskal Herri erdia dago.
2: Baitxe urdu. Dinaiz.
5: E hartzen digun.
2: Venga, Jon, hartu
4: duzu. Ezan, azkenengo bi zenbakiak.
5: Amabi.
2: Bere telefono zenbakia bukatzena, bat eta bi. Vale?
4: Vale.
2: Entzun.

0: Kaixo, Jon.
1: Euro.
0: Entzukere, Jon.
1: Kale, ondo, está entzuten da.
0: Ah. Bueno, entzuten.
2: Entzuten gaitu zu, Jon.
1: Bai.
0: Bueno, Jon, hortzaude, zure zenbakia nolabait atera da. Bai?
1: Bai.
2: Zu zaude zozketan, Jon, eta zozketan badakizu ze aterako den. Zozketa honetatik aterako da bidaia bat, izan leitekena hori aipatu bestela, Istanbulera, Afrikara, edota Biena eta Budapestera, eta gero genaukake hor Errioxako paketea.
0: Bai, bai.
2: Eunda amairutik bat zarazu, Jon, bale?
1: Tatuatu azteo,
2: ez, horrendik ez.
0: Ez, Jon, gauza bat egin godugu.
1: Baina orduan zer,
2: Entzun,
0: lasai,
2: Jon.
0: Tranquillo,
2: Jon, lasai,
0: Jon. Toma mucho café ya. Jon, entzun. Te doy zarratón, eta berriro sakura soaz. Osa, berriro peserara soaz.
2: Peserara esto, ah.
0: Ya, eso, ya, peseratik atera egingo dugu. Bai, Jon?
1: Bai, Jon.
0: Herriosa, te doy zarratón, eta nos olvidamos de todo.
1: ¿Cómo? ¿Funciona?
0: Esta está... hiperactiva. Jon.
2: Estago hor gure alde, Jon, eh? Jon. Eman goizugu zuzenean, gau bat Errioxan. Zurea nahi balima duzu. Baldintza da, zozketatik ja atera ingo zarela eta beste ezer ez duzula irabaztiko. Ze, Budapestera, Bienara, Istanbula, bidaia bat irabazti alizateko, Afrikara joan alizateko, eunda amairutik zenbaki bat bakarri daukazu. Eman goizugu Errioxan gau bat eta zozketarekin aztuko gara, Jon.
0: Errioza esan dizut, zarraton. Bai,
3: ari da aukera zertzen, eh?
0: Patata riojana razio batekin. Jon.
2: Zer diozu, Jon?
0: Inkretzea.
2: Bai, orain ere baki behar duzu.
3: Bai, noski. Alegia, zarraton. Seguru zen eukake.
0: Patata riojana razio batekin.
3: Razio batekin. Eta bestela da, pixka bat, bueno, aztea, ia? Zozaino zego aukerak.
2: Hori da, Jon.
1: Venga, gordengo aukeria, gordengo.
3: Alegia, zarraton.
2: Errioxarekin eratuko zara, Jon? Ez du ulertzen. Jon, ze auke... A ber, esan, esplikatu, Jon, ze aukeratuko duzu, orduan. Geratuko zara zozketan... Zozketan geratuko...
3: Zarratoni bizkarra emango diozu,
2: bera? Zuena zarraton, Jon?
0: Jon, kaparrones arrazio bat ere bai.
3: Ostia.
1: Zalala?
0: Kaparrones arrazio bat. No saben ni lo que son.
3: Alegia, zarratonera, bidaia... Patata de Rio Xarrera da razio bat, eta txaparroi razio bat gehitu ditu orain jongik, eh? Ezkeitza hortan, eh?
0: Ez?
3: Zozketan geratuko da, eh?
2: Hala fora, jazta, hala. Zaiatu gara, ez da posibilitzen. Jon, saltu bere pelota bezere zagura.
3: Barro handa, apa Jon, mi eskerre.
2: Beste bat dituko diogu.
3: Aur, aur.
2: Venga, zozketa, atena beste pilota bat. Jonek, gure eskaintza errefuxatu egin maitu. Onela xe daude gauzak.
0: Kaparrona dira típica...
4: Zure zenbakie bukatzen da 47. Iñaki, hartu iguzu telefonoa mesedez.
2: Iñaki zuri deitzen ari gara.
5: Bale, tonu ematen du, oso, no? Abia puntu bada. Iñaki...
2: Zazio goita masei.
5: Iñaki.
0: Zurrun dagoen Errioxan.
2: Ari da.
5: Ez tal duenak zuten horrengo bat
2: ireki. Iñaki. Genioke.
0: Bai. Ondo atzen.
2: Eztenteko asko daukagu, eh?
0: Bueno, ez hora de kagar. Momentu honetan esan nahi du.
2: Vamos muy korrarekin, eh?
0: Ah, egia da. Mundo guztia, bai. Ya lo de los champús ya ez da eramaten.
2: Bai, bai. Mundo guztia baten da mobilak.
3: Iñaki, ez erantzun.
2: Venga, tazkeneko bat dituko diogu berriz, ez?
4: Berriz barrua.
2: Barrura, Iñaki.
4: Eta, Antxon.
3: Berrogeita bia.
2: Lau tabi.
5: Hori dago kio, behiratzen ari gara.
3: Hau, dinamiko egi geratzen ari bada edo, abixatu.
2: Eneko.
4: Eneko.
2: Zuri deitzen hau azteneko. Zuri deitzen ari gara.
3: Ari zai daurreko aniri deika.
2: Ez, ja, esberantzu.
0: Ja, bai.
3: Tren hori pasada.
2: Pasada, trena.
3: Eta, bale, deik ari nahi. Zer gara, bio batera, orain.
1: Bai.
2: Eneko, egunon.
1: Bai, egunon.
2: Apa, Eneko, makina zer moduzo behondo, Eneko.
1: Esan.
2: Eneko, zozketan zaude, dakizunez, leharti baik gaur bere sari nagusia onatuko du, eta opari gixan, destino modura jarrita duzkagu. Istanbul, Cabo Verde, Viena eta Budapest edo Errioxa. Orduan, zozketanzuk 113 daukazu zenbaki bat. Aukera bat badaukazu, baina aukera, bueno, txikia da. Jongik eskaintza badaukazuri egiteko eneko.
0: Bueno, eneko nik eskaintzen dizut Logroño, kapitala. Eta nos olvidamos del tema.
1: En Estados Unidos, entzuten, eh?
0: Logroño. Como el... Bai, eneko?
2: Bai, ez dizut, no son de... Bai, eneko, hau geratu nahi duzu gurekin zozketan, eta 113 lagunetik aukera bat izan sari potoloa irabazteko, edo emango dizugu Errioxan gau bat pasatzeko aukera, eta zozketatik atera egingo zaitugu. Zozketan geratuko zara?
3: Zenitan, Logroño da,
2: eh? Logroño da, eh?
1: Ez dut, ja, Logroño.
2: Logroño ezagutzen,
0: no? Eneko entzun ongi. Ez da Logroño. Da, Logroño... ...maz Laurel...
2: All included laurelen?
3: Pulseritarekin.
0: Nahi dituzun
2: laurelen champiñ... pulserita?
0: Nahi dituzun champiñon, ma.
2: Olo, ahi,
0: eh. Nahi... Arno, ahi,
1: eh. Eskerrikasko.
0: Eneko bizita Suso.
2: Zer da Suso?
3: Suso eta Iuso, katedrala.
0: Eneko bizita a Suso.
1: Ez, lasai.
2: Ala, afuera, bastozketa
0: mantenuko dugu. Suso, Iuso.
3: Biko iztu egin da eskaipa, eh.
0: Bueno,
2: Eneko zozketa seiko duzu beraz eskerrik asko, eh?
1: Bai, bai,
2: bai,
0: Eneko.
2: Bueno, saiatu gara. Momentuz denei jarraitze dute zozketa, bai? Eunda mairu launek. Bueno, ba, dagokigunean zozketa ere ingo dugu, tranqui.

0: hau besteak beste flako kere kantatzen du, kantatu du. Besteak beste flako bera ere izango dugu gaur, ez dau, baina beste zerbait gainera kapela erara kantatzen dira berezi honetan. Ez du hau kantatu behar du beste zerbait horregatik diogu. Egin zen ez aioke, baina ez da.
1: Zentzu hau hartu da zen aukan, jongi.
0: Zazpi horrogeita bi, Antxon, gaur zentzu askotan egin behar dugu historia, nola baita, ez da?
1: Bueno.
0: Irratiaren, bueno, irratiaren, bentsat gaztearen historian, gaur arritxo bat jarriko dugu. Edo kendu.
1: Ustalo.
0: Izan ere, ni botako titularra, bale?
1: Bai.
0: Hauxe izango da, Antxon Telleriaren azken eguna. Gure artean.
1: Bueno, zu.
0: Azken eguna, diote demoraldi baterako.
2: Bueno, ez, Antxon.
0: Antxon atxeden hartzera, bueno, atxeden hartzera, txistea kontatzera doa.
2: Gauzak diren bezala.
1: Ba, ei, aprobetsatu dut horrela, ze aprobetsatu dut, bizitzak eman didan aukera bat.
2: El tirón que tienes.
1: Gure amonak esaten zion. Gure amonak esaten zion, excelentzia. Excelentzia beharrean, Mona Maria zenak esaten zuen, excelentzia.
2: Bueno, zure kasuan bada, excelentzia.
1: Izan da, ella. Bai, luzatu gome daiteke bi urtera arte.
3: Bai.
4: Orduan, ze pena mateitea.
0: Bi urteko usunea utziko digu Antxonek beraz.
4: Zure gati pozten.
0: Bere excelentzia dela eta.
1: Bueno, asko jota, gero igual zei hilabete pasata, bueltatu arra dugati retiraz, tiroia bukatu eginda, eta euskalo baterak.
0: Ez talakorik aurre ikusten prinsipioz behintzat. Eta beraz, Antxon, kau, harin nintzen orantxe memoria ariketa bat egiten, amaika urteren ostean. Amaika urte! Ez horrela, guau! Amaika, ez, amar gehi bat, amaika urte.
2: Amaika urte dala, ostia.
0: Negozio eta lanketa ontan jardun ondoren, gaur kontatuko dituzu zure azken desnotiziak, tio.
1: The Last Dance.
0: Prestaude?
1: Bai,
0: baina duzunen.
1: Ozen estatu bat eta arra.
0: Venga, azkenek, bueno, azkeneko ikusiko dugu, jakin.
2: Special edition egin duzu edo...
1: Dagoena edition.
0: Desnotizia edition.
4: Dagoena edition.
1: Bai, ba, estatu batuetan gertatu da. Utah, zehazki, ikerlari bat aurkeztuko dizuet, bera da Colin Domauer, eta aritzen da historia museoan. Kaso honetan, perretxiko batzuk ikertzen aritu da. Mikologia mundura egingo dugu salto.
2: Bolare.
1: Eta kontua da, badela perretxiko mota bat edo, Lamaoa asiatika deritzona, hori da izen zientifikoa edo. Ez da perretxiko... Aluzinogeno, bere hortan.
2: Ez
1: da psikotropikoa, zela dakizue perretxiko batzuk, bautela...
0: Bautela.
1: Naindasun hori, ez da?
0: Bautela lako mami bat.
1: Aldiz.
2: Mongiza.
0: Adibidez.
1: Bai. Colin...
2: Euskal Herriko mendietan mongizak dira.
1: Bai.
0: Euskal mendietan baude mongizak.
1: Anda, no. Noski,
0: ba. Zaizkiro
2: batu, tio. Ez daude, porque las pillan todas.
1: Bai, ez da. Colin Domauer, ari da, perretxiko hau edo ikertzen, ze jangarria da, bere hortan, esan bezala, eta aluzinogenoa alegia saldu egiten da.
2: Bai.
1: Zendeak erosten du.
0: Legala.
1: Legala eta preziatua gainera. Bueno, hemen kontxo beltza asko estimazen dugun bezala, bai. Estatu batuetan antza, oso ohikoa da, ba, ospakizunetan, eta Lamaoa asiatika
0: vale.
1: Revueltotxo bat.
0: Hango de very best fungia.
1: Zer da kontua? Ari dela, azken aldian, zetei asko eta jasomen dituzte, Gulliverren bidaien sindromea deritzona eragiten.
2: Bakizue,
0: bai, Gulliver,
1: Liliputienzeak eta Liliputarrak edo, izakin jimino hauek eta nola irudikatzen ziren eza, liburu hartan. Bueno, bantza, Lamao asiatika perretxikoa janda gero, bati baino gehiagori gertatzen ari zaio, izakin jimino hauek ikusten aste.
0: Utsia.
1: Alegia.
2: Vale.
1: Ez da bere hortan, psikotropiko eta aluzinogenoa, baina...
2: Ez da, Antxon Telleria en una rave en Perú.
1: Ez, nola ba, ez. Pero ez da, Juan Zarela ayahuasca arzera ez da ginora, eta ez da hori kontua. Da, jangarria den perretxikoa normala, baina, hazi omen da, efektu hori eragiten.
2: Txikin eminioak ikuste.
1: Orduan, Colin Domauer ari da guzti ikertzen. Bai. Hau, bandejatan ero zaiteke supermerkatuetan.
2: Vale.
4: No?
1: Ez egin gozu supermerkatutan. Ez dut batuetan eta jutan gertatu da, hau.
2: Pobres abuelas, porque gainera, ontsoak eta horrela ez samurra, ba...
1: Bai, jateko erraza.
2: Con huevo...
1: Bai,
0: aurrari emateko oso sokorritu, ba, ez?
1: Bueno, ikertzen ari gira ze gertatu dute den, eta pixkanaka ea, barezen hau ditu zen sintoma horiek. Zasamez dela, psikotropiko nahi duenak, jateitu beste...
2: Bai,
0: egin bidaia Liliputera, baina literaturaren bitartez eta ez. Oi ba, bes, berriz ere, oi ba, zaparra da. Zan dizuet, ari dira, Uzaletxeko balkoitik probatzen ea mangera, ba, ote da bilen edo ez.
1: Ari dira, gu, izilara zine, ean.
0: Ba, ez dute lortuko, Antxon.
4: Ba, izan deke.
0: Ez dute lortuko.
1: Musikari bat etxeaz pian jarri eta baldekada botazio zume zerra.
0: Ja, baldekada oso ondia da, eh.
1: Jode. Horrela ze ari dira, eh.
4: Hain beste molestatzen deu.
0: Urrengo bidaia nora ingo dugu, Antxon.
1: Joango gara, erresuma batura.
0: Dotore elegante, erresuma batura.
1: Bai, ez da?
0: Bai. Bueno, dimisio mandu, baina uste dut esan duela Uztailaren bederatzira arte edo, dagokion arte karguan jarraituko duela.
2: Igual daukate una Jonan Fernandez kargua horrela.
0: Uste dut horrein dik ez duela jarri horrez.
1: Una ez, bera. Jonan, bera. Seguren. Erresuma batuan, Bristolen gertatu da. Bertako aireportuan, zehazki.
2: Vale.
1: Bidaiari batek arazoak izan ditu, hegazkinera sartzekotan zenean, badakizue hor, bueno, pasagarreko kontrol guztiak pasatzen direla, baina azken kontrol modura edo ekipajea neurtzen dizutela.
4: Neurtu vale. Pixau dana.
1: Ba, ikusteko,
0: kontrolatua,
1: ote den edo ez. Hasi da hortan, eta hortan ari dela jabetu da, neurrizkanpoko dela bere maleta. Eta esan diote, hau sartu nahi baduzu.
0: Neurrizkan poko haundi egia lehia.
1: Bai, noski. Hau sartu nahi baduzu. Ordein du baduzu.
2: Bai,
1: plus bat.
2: Bai, plus.
1: Eta kaskagorra antza bidaiaria, ez?
2: Bai.
1: Plusa ordaindu baino.
0: Ja.
1: Nahiago hemen txegeratu, ez da?
0: Dios.
1: Baina liberan egazkinera ere igo behar zuen, ez? Osi da, pentsatzen zer egin ezaker, ez da? Bueno, ba, zirte dozart, aurrera egitea erabaki du. Eta maletari gurpilak, kendu dizkio. Banan-bana, tiraka azita.
0: Zertarako.
1: Horrela, sartze din. Zer da kontua? Ez dituela horrela roskatxo batekin edo kendu edo. Ez
0: zendu ditu hostiak.
1: Ditu, bota.
2: Bai.
1: Alegia, plus hori ez ordaintzaren truke.
2: Bai.
1: Horain maleta galdu du. Baina aldi berean hartu du erazkina eta...
2: Bale, bale. Plusen ruedaz gero pagatuko du. Arrastaka gaztata. Iritziko da konu.
0: Kaska horkeria.
4: Akordaukoa.
0: Maleta paik. Vale, azkena faltan, Jon.
1: Hirugarren da azkena txinatzi dator.
2: Azkena, eh.
0: Txoi, nondok azu azkena apuntauta,
2: eh? Azkena, eh.
1: Mugikorrean.
0: Karri ba.
1: Zeratik.
0: Fuera mugikorrean, Jon. Hemen mugilarekin lan, eragarazik.
1: Performanza.
0: Ze txina eta txina ondo, mese dezu. Jon.
2: Sabía que iba a ser emociones, gaupo.
0: Usando gu, dira berezia. Berezitas un embazu que man beharko genizkion gaurko arriba, ez da? Antxon, etzenekien. Eta ya kontatu duzu zure azken desnotizia, Antxon.
1: Bristol gozen azkena. Eta berezikiola.
0: Bueno, ya, esan duzu, ba. Zegoen edik,
1: ez da? Nik antolatzeitut bizkabat gero goian bukatze aldera. Hau ez da oso nat artean sartuko du.
0: Lasai, lasai. Goian bukatuko du, Antxon.
1: Abai, eh?
0: Zure azken desnotiziak kontatu dituzu dagoeneko. Aipatu dugun bezala, ostia, ez da broma, amaika urteren ostean.
2: Amaika urteren ostean.
0: Amaika urte desnotiziaz, desnotizia, pixar esango dugu, kazetaritzaren jardunatu gintzen, Antxon.
1: Tut uste hori
0: denik. Bai, ez bat. Jendeak kontent daukazu gordoa.
4: Ez ostea, kantau epiko egie.
0: Ez. Behar du epik hau, momentu honek. Antxon, entzun arretaz meserez jendeak zer daukan zuri esateko.
3: Txorakeriak oso oso beharrezkoak dira gure mundutxo honetan. Eta bene-benetan ari naiz. Eta txorakeriak graziarekin esaten dituztenak are eta beharrezkoagoak ditugu. Eta horretan erreferente nagusia da.
0: Erreferente.
3: Ai, Antxon. Ai, Antxon. Ez eden zian.
0: Porko, hola, Maxaia! Hola!
4: Ze hona.
2: Ze hona.
0: Ze pentsa, Antxon, amaika urte hauek, xa, aztean hasi aurretik, nondik etorri zinen, nondik zentozen, ez da?
1: Hasi aurretik?
0: Bai, hasi aurretik zehazki, universiadetik.
1: Bai.
0: Akordatzen dira, orain ere zurekin.
5: Hau, Antxon, ze modu zaude, Katixa Girrenaiz, zorionak eman denizkizun, zure bide oparo honengatik zoriondu, txalotu, eta aitortu, ba, universiadade garaian, inorketzuela zutaz gehiagia espero.
0: Berezigizuk, berezigizuk.
5: Betxo, horren dikere fakultatean, ba, eredu moduan jartzen zaitu, eta laikatle motelitzua goren bat topatzen dugunean, beti esaten diogu, haizu, ez desanimatu. Beitu Antxonek ere ze eskaz, hasi zuen bere karrera, ikasle moduan, eta beitu zeugunera iritsi dela. Beraz, mila esker ere, ba, enbeste gazteri, esperantza emateagatik.
0: Pentsan, Jon. Zara ikasle motetxoenen eredu,
1: tio.
0: Ikasle motelenen eredu.
1: Kandisa Agirre izan zen epaimaikide grau amaierako laneko nire defentsan.
2: Aurreko laurtean ikuste dut txokuxiagoak izan zirela. Grau amaierako lana...
0: Baina, bukaera horrekin gogoratzen.
1: Ez bereziki fina, baina.
0: Jon, haipatu dugu pixkat kazetaritza ez da. Kazetaritza du gindu duzula.
1: Vale.
0: Hemen kazetaritzako erreferente batzuk.
1: Ai, ama.
3: Zerionak, Jon, amaika urteotan... Zure kasuan, amaika urteak benetako amaika urte izan direlako, gazteako dida saioan egin duzun ibilbideagatik. Oh. Urte asko izan dira, lan bikaina egin duzun zure lankidekin batera. Eta gainera, desnotiziak saioan, kazataritza lantzea aukeratu duzu, ederki landu ere. Zorionak beraz, Antxon.
0: Eta etxeko jendea ere kontent, Antxon.
6: Eskerrik asko, Antxon. Amaika urte hauetan, kazetaritzaren ogibidea, desnotiziaz desnotizia duintzeko egin duzun aleginaren gatik. Hemendik aurrera ere, ba, hoxe, horro bizi, eta segi kazetari.
7: Maite
1: Artola,
0: Hortxe, eskuz,
1: euskaderia informazen.
2: Benissima, bai.
0: Azkena faltaz egin, Antxon.
1: Oi, oso ona.
0: Tarte epiko nekin amaitzeko. Zein litzateke begira orantxe alkatea?
1: Bo, pintxa, ondo.
0: Azetorri da, aurrezko dantzatzera alkatea? Ez, baina lehen da bizi estiratu eta egin behar du luzaketa batzuk egin
1: behar
0: duetan.
1: Vale.
0: Baina alkatetik gorako norbaitan, Jon? Nor litzateke horrela?
1: Uf.
0: Gora, eh?
1: Ba, lehen agaria, beraz, ha?
0: Venga, play.
3: Hau, Pantxon, entzundut desnotizekin nekatutak zaudela. Ta pentsatu dut. Politikan... Humore pixka bat gehiago, ez litzaigukela gaizki etorriko, ez da?
1: Hori egia, eh?
3: Animatuko altzinateke inusenteguneko lehendakariaren bideon laguntzea?
1: Oho!
3: Hori bai, eh? Politikak humore behar du, baina bakarrizketarik ez, eh? Ondo segi, eta nahi duzun arte.
0: Eskerrik asko, Pradales!
7: Pradales?
2: Andaletxe!
7: Que jauko zean, jo!
0: Eskerrik asko, eh? Txalo bero bat, hombre.
1: Haze produkzio, eh?
0: Sekulako izan dago.
7: Hau, Pantxo, da zoriona!
1: Eskerrik asko, eskerrik asko.
2: Zeutxunan.
0: Ze pazio legal utzio
7: duzun hemen. Gozatu, azten saioa gurekin.
1: Bai, hortan ari naiz, eh?
2: Hombre!
1: Amarrak arte. Kau, ja gainera, ia nik gaur egin barrekoak egin ditut, hor?
0: Pantxo, ja pixka, estelentzia modean dago.
1: Pasta bat lujan, eta... Mila meia eskerre honetan.
0: Eskerrik asko gaurko eta oroar Antxon amaika urte hauetako desondizia guztien atik, tio.
1: Eskerrik asko.
0: Eredu, moteltxoenen eredu, Antxon tenia.

0: Sukalde perfektua eduki nahi duzu. Zure errezetarik onenez disfrutatzeko, aukeratu Endañeta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bila zabiltza, aukeratu Endañeta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endañeta altzariak Itziarren. Sukalde ezin hobeak zure etxerako. Larun batetan irekita, goizez eta arratsaldez. Endañeta.com.
1: Ginea-Bisau Euskadi Osasun Globala programak irurte egin dituen honetan, prestakuntzari esker, barne medikuntzan, larrialdietan, kirurgian eta anestesian espezializatutako osasun langileen taldeak lortu ditugu.
2: Horrela, Ginea-Bisauko herritarrentzako asistentzia eta arreta espezializatua hobetzen jarraituko dute.
1: Han eta hemen bizitzarako eskubidea partekatzen dugulako. Ginea-Bisau Euskadi Osasun Globala.
3: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
4: The Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena, Donostiara dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 19ra. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.
5: Venga. Ea beste dei txiki bat egiteko moduan gode, male?
6: Bai, ez de luego.
5: Artu arren telefonoa. Bueno, egin ditugu lehen pare bat iru.
6: Bai.
5: Ala, ea bat ateratzen zaigun guk nahiko genuke bezala. Ea zuetako inor orain Herrioxara bidaltzeri daukagu.
7: Hemen txebolitak,
6: Nik ez dut ulertzen junden, nik egin ditudan eskaintzekin.
5: Pentsa,
6: Jendeak nahiago dula berriro... Por si le toca Estambul, Riosa,
5: Suso eta Ayuso, biak eskutan izan da.
6: Lehenengo
5: Suso eta Ayuso.
6: Suso eta Ayuso.
5: Bia batera, venga. Vale. Zema turterekin jubilatzen da jendea normalean.
6: Iroita zazpi, sortzi, gora izan.
5: Iroita bost,
7: Sei eta bost, ikus dezagun, ea. Oh, Iker. Samarraukeu Iker asko ditxeula zozketan.
5: Hau bukatzen da... Adolfe, que maiteko lukenez.
6: Vale.
5: Zorzi, zemakiarekin. Iker hartu telefonoa mese,
7: Deika, Iker.
5: Atxea, abestelarioan, da zorzia orduan. Hitlerren simbolo modura. Zorzi eta zorzi.
6: Bueno.
5: Iker izena du.
6: A ver.
5: Iker erantzun. Iker. Jail Iker, zango dugu, ozai? Zango dugu, apakaxo Iker. Egunon Iker.
6: Iker.
5: Kapaiak, aipa.
6: Ya es da hora de giñaga,
5: Iker? Gaiker. Zan dugu ba,
6: Fan beste bat erlaratzen bat ez da.
5: Hau barrura,
6: Bai, sartu.
7: Bagoaz beste bat.
5: Iker? Iker?
8: Egunon.
7: Aupa, Iker.
5: Iker. Kaixo, tio.
6: Kaixo, Iker.
8: Kaixo.
6: Zer moduz.
8: Ondo, tazue?
6: Oso ondo. Zer zen dene okupau?
8: Ez que blokeatu gintzen, mugi korra.
7: Urduri.
6: Bueno, Iker, zosketatik at zaude momentu honetan. Eta horrela jarraituko dugu, porque nik eskentzen dizut Kalahorra magika paka.
5: Paka? Paka? Zer da, pakarekin edo?
8: Paka.
5: Jakalapaka ez.
6: Bai, Iker.
5: Paka bat.
8: Zer, nik Kalahorra zautzen dut,
7: Bai. Kalahorra zautzen dut.
5: Gratis. Eta paka? Gratis toaz.
8: Herriosa egiten ditu nudak eta jenik ez egutzen dut herriosa.
6: Hori gaztea zinenean, aki etxen egin una visita a bodega.
5: Ia, bodegara visita.
8: Zer gehiago,
5: Zer, Iker, tranqui,
6: Masaje garnatxarekin.
5: Venga.
7: Wow.
6: Te ponen las uvas secas.
7: Gaindiezina.
6: Igurtzi bat.
5: Hori badago?
8: Zeman pertsonez.
5: Iker, ze, amazazpi, pare bat entzat, tio.
8: Bai, gutxienez.
6: Nahi duzu? Zer
8: gehiago, otorduan non.
6: A ver. Nahi duzu edo ez duzu nahi. Ez que goma hau eteten da ni.
5: Ez du hemen entzulea markatzen du jongi, mesedez.
6: Porque ni daukat potestadeak erretiratzeko baita ere eskaini dizu dana.
5: Hola, beraz ikan.
7: Beha txuka,
5: Kontu zibili,
8: Planean edo, zeka, araño joa teatoru barik.
7: Iker.
6: Bai, ala ez.
7: Ez. Bueno, zure bolatxoa berriz ere.
6: Zosketara, a ver, suerte con, zeintxo dira, Istanbul, isla de...
5: Kalahorra, ez da, kago berri hori da.
6: Bueno, Iker, venga.
5: Adio, Iker, eskerrik
6: asko.
5: Venga, azken bati dituko diogu orain, eh?
6: Agur.
5: Tarte honetan mentzat. Zortziak eta bi minutu. Ba.
7: Vale.
5: Bolatxoan, Jon. Bolatxoan dio. Atera.
9: Irurogeita, amazei, zazpi eta zei.
7: Bueno, guain arteko zenbaki danak nahiko altuk izaten nahi di, eh? Guain ikan ez dugu zenbaki txikirik ikusi.
6: Bai.
9: Oda, eneko, ez da?
7: Bai, ea...
9: Bi eta seiz amaitzen den.
7: Ea txikitxo.
5: Eneko hori deikari gara. Eneko arte guztu telefona, SMS eneko. Hola, egunon, eneko.
9: Bizkor gainera,
5: eh? Eneko. Eneko.
6: Eneko.
8: Ezan.
6: Ze harreman duzu Herriozarekin?
8: Herriozarekin ez da bate.
6: Ez da bate. Ez da
8: bate, baina.
6: Eta narruarekin?
8: Narruarekin, Herriozakoa.
6: Bai. Orain agian bero hauekin no te pega, baina ze biru ditxe.
5: Orain te pega asko, azalaren kontra.
6: Arnedo, con chupa de cuero.
7: Opa!
8: Ese es, eskerrik asko.
5: Ese, eh?
6: Venga, subo. Aro Caro.
7: Uf. Aro Caro.
5: Aro Caro da.
9: Vaya, bestia.
5: Ojeda. Ojeda.
9: Es, Ojeda Orinburgo.
6: Vaya, da, chica.
5: El rincón del noble.
9: El noble.
6: El noble rincón en Cordera da Batekin.
7: Corderada,
8: eh.
5: Es,
9: ese, ese.
5: Aron, rincón en.
9: Eta piso bat, Aron.
6: Igual con la cultura. A ver, suso y uso. Mi visitak. Mi pertsonantzako. Bai edo ez.
5: Susorako eta iusorako.
8: Ez?
5: Hala, fuera.
6: Boet.
5: Eskerrik asko, zozenan jarraituko duzu. Venga, animo.
6: Venga.
7: Inork ez da nahi, momentu.
5: Ez dio, inork errio xari eldu bar, benetan.
7: A ver, entzule batek esan digut truke txarra dala.
9: Ah, ja, bueno.
5: Ja, ba, eske.
9: Okerra bada ez errezira baztea, eh?
5: Bentsa, zozkera zara, egun da mairutik bat zara zu.
6: Obe, hori da esaten dena, obe, bustana en mano, que ziento golako.
5: Bueno, ez da horrela. Jarraituko dugu ala ere saiatzen. Amarrak bitarte horrein dikere.
9: Garnatxa, garnatxa.
5: Demora daukagu eta errio xara. Kiku batzuk egiten jarraitzeko. Orain albisteak prestatzen aguaz, Rosaliarekin fokurrani daur. Kiku!

0: Zortziak eta nioen, ia zazpi minutu, jaun Andreok entzule maite eta estimatu, guazten olako tirari garen egiten. Kontuz, ez dut esan nahi maila atik edo kalitatea, atik edo boazte hona garen, ez, esan nahi dut zenbat gauzari garen bizitzen, zena gauzari diren pasatzen, eta oraindik ere, pasako diren guztiak gaur San Juan bezperarekin batera, sutara botako dugulako, hogeita bost, hogeita sei demora, bueno, sutara, gaur rengo dugulako demora aldiotako azken dira, ez dago gehiago?
1: Ez dago gehiago, eta gainez izango da jonentzako benetan azkena, eta entzulek aidea iratzitea iratzi, ez? Zuregatik asko posten naiz, erabaki hauek oberako izaten direlako, eta seguro zuretzako nahi izango dela, baina...
0: Oberako guretzat esan nahi du edo?
1: Beretzat.
0: Ah, jonentzat oberako.
1: Baina berriak, albisteak akontrapie edo harrapatu nahu umezurtz sentitzen naiz orain, zerbait galdu du dala bezala. Hala ere, zorte hon, zure ibilbide guztian, eta bueltatu oraindik eta handiago posible bada. Baina gueltatu.
0: Jon, egitakir igual. Bitorkasek badauka, ba, bitorkasterin. Aleko katerin zerbitzu moduko bat.
2: Jon txisterin.
0: Bai, desnokasterin bat, Jon. Eta horrein umezur kutziko dituzun, seme alaba guzti hoiei, ba, telefonoz whatsappera bidali.
2: Bitorrek bazkari eman, eta gero ni, jode, badoazte, amerikano bat, frantzez bat, eta zero, eta txistea kontatu.
0: Gaur Antxonek excelentzia hartuko duelako bere azken dira gaur. Demora diontako gure azken ere bai. Eta gaur Leharti Bairen sari nagusia ere banatuko dugu. Horregatik eta horretarako etorri gara Hernaniko plazara. Udaletxe azpira.
3: Bai,
0: udaletxearen arkupean gaude. Oso. Eguzkia ere atera da, baina gu horrenik ere itzalean gaude goxo.
1: Entzule batek esan do, ni arokin eta logroñorekin geratuko nintzake, baina zarraton eskeni dira zu jongi. Eske zure bai.
0: Claro, eskeitzak ere dira, segun. Momentuaren araberakoak.
3: Eta hurrengoa jasoko du adibidez, aro karo poses.
0: Ez da ere. Jaste, hori ja tren hori ere ja pasadenako.
3: Ah, amiga.
0: Batez ere Leharti Bairen zozketako zakuan zaudeten entzule guztiok adi, oso adi gaurko didari. Horain adi denok, albistea datoz eta zuekin didan titularkin zan Andrea Aramburu eta Jon Gotzon aldaparenak, aixo egunon.
1: Egunon, ba, bero handia izango da gaur ere Euskal Herrian, bigarren egunez alarma gorria indarrean izango da Euskal Autonomia Erkidegoko kostaldean eta Nafarroan. Alerta laranja ezarri dute. Ospitale adinekoen egoitzatan eta lantegietan hasiak dira neurriak hartzen eta jaien egitarauak ere moldatu dituzte. San Juan zurik ez da egingo Euskal Herriko herri askotan, Iruñan, Urretxun edo Barakaldon suteak debekatu dituzte eta beste toki batzuetan kontrolpean eta babes neurriekin egingo dira suak Donostian eta Hernanin. Kasu, hemen txera ikusi dugun nola, bueno, ba, aprobatu dute.
0: Mangera aprobatu dute laua, dizgutxienez.
1: Udaletxeko balkoitik.
3: Hori da.
1: Eta, bueno, nazioartetik urrengoa Brexitaren erreferendumetik 10 urte gaur betetzen diren honetan, berriz, krisi politikoan dira Britanian. Keir Starmer, lehen ministroak dimisioa iragarrieta gero. Laboristen lidergoan albo batera egingo du eta bidea libre utzi dio dagoneko parlamentuan diputatu den Andy Brunham Manchesterreko alkatoiari. Bera da alderdi laboristaren apustua gutxienez, talde parlamentario erdiaren babesa du eta hautagai bakarra balitz, datorren uztailaren erdialderako lehen ministro izendatuko lukete. Eta azkeni, bueno, saiatzen ari dira, baina berrikuspenen ondoren unibertsitatera sartzeko euskarazko azterketen nota berriek ez dute aldaketa esanguratsurik ekarri eta jarraitzen du gainera erakundeen arteko tentsio eragile izaten. Berrikusi diren azterketen erdiek hobetu dute nota, baina horietatik 24 aldatu zaie 2 puntu edo gehiago nota, besteak azpitik geratu dira. Euskal Herriko Unibertsitateko rektoreak zuzenketak berma guztiekin egin direla defendatu du, Begoña Pedrosa hezkuntza sailburua jakinarazi du bestalde euskara azterketatako zeroen ia erdia zuzentzaile bakar batek jarri zituela eta aldaketa proposatzearekin batera gardentasuna eskatu dio unibertsitateari. Kulturan berri hobeak izango ditugu jongi.
3: Ba, ez dakiz ere san Andrea askotan gauzak erabiltzearen poderioz badakizu gastatu egiten dira.
4: No rompió el amor.
0: Ara, akao. Hainbeste ibili eta ibili, erabili eta erabili. Bai, maitasun ere buskatu litek,
3: bai,
0: Andrea, euliak eta?
1: Bai, tio, elbi putak,
0: El biak ere informazio gose etorri zaizkizu, Andrea Ingurura.
1: Asko dare.
0: Albisteak, albisteak, euliak ere zautean, albisteak titularrak.
3: Euliak ere interesaturik egongo dira albiste honekin.
0: Ojo, gero pinatxo ator. Esango dugu pinatxori kartzeko alako, bolba esan maulioa eta pinagerrea ozina fairi pixabatekin.
3: Ez da. Bueno, ba, Paulo Alborai edo Pablo Alborani buruz hitz egin behar dut.
0: Albora da, ez da?
3: Albora da, Albora da Alborai. Bai? Alborai, ez? Alboran, Alborai.
0: Esan ezkero Alborani guztia mundu guztia.
3: Albaran, Albarai. Alboran, Alborai.
0: Albarau,
3: Albarau. Albarau, ez. Bueno, ba, Meridan kontzertu bat ematen ari zen, balda, que no haria calor. Madre mía, Meridan. Hor derretitu dazta el teatro romano.
0: Ez, baina hemen gehiago egun.
3: Abai,
0: Bai, Merida baino, eh?
3: Abai, ira, beti sensazio, no lan dira,
0: no? Ez, baina, ez.
3: Si hemen hola dagoa.
0: Zakarrena hemen daukagoan.
3: Ba, bertan kontzertu ematen ari zela, una exaltada. Quiero un hijo tuyo, garai batean esaten zen.
0: Hombre, honi alperik esango diozku, ez da.
3: Horregatik zer esan diote, nahi nuke izan tu cuñada. Pues lo máximo que
0: puedo. Vale.
3: Mirar, bai. Eta berak esan du. Ba, libre nago.
0: Bai, bai.
3: Alegia.
0: Aurreko.
3: Nola baita esan, argi utxia, ze utxi dula Juan Sesmarekin zeukan harremana.
0: Norekin zeukan?
3: Juan Sesma, urte asko baitare, bai. Urte pila bat, Juan Sesmarekin. Eta, bueno, pues biak libre, bako etxapera aldetik.
0: Vale, vale. Bueno, biak libre, ez dakizu, igual Sesmak.
3: Euren zarez.
0: Utsi du albora da, beste.
3: Albora da.
0: Jakintzazu, alegia, biak libre, ez dakizu. Igual, ja. Igual batek liana bat askatzenako beste bat ielu.
3: Ah, bai.
0: Pasatzen baitira horrelakoak, ere?
3: Gauza da, euren zare sozialetatik ja, elkarrekin zituzten argazkia borratu dituzten.
0: Hola, abai, abai, ez dute ondo bukatu.
3: Bueno, niños, no sé si hay, bueno, beste la sufren ellos. Bueno, kaso horretan, besteak beste.
0: Pues. Ya, ya, ya.
3: Bueno, ekin diezaiugun berriro gaurko agendari.
0: Agenda. Ama goio ya?
3: Ai, ema, ema.

0: Bueno, ba, orain nik txenoa usaia duen irun batean
1: Ze usain du, txenoa?
0: Bueno, ba, arrakasta sensazioa, berak, ba, badakizu esan zuela, que vamos, izugarria izan zela, eta bueltatzeko gogo handia zuela, hombre, dike le pagan tamien, oza, sea, zanai...
2: Ja, ja, baina plaza bete jende, bolona. Txenoarekin, eh?
0: Ah, bai,
2: plaza
0: bai,
2: bete jende.
0: Bai,
2: ez patu izan dugu ez da, irun bat baino gehiago dagoela, irun
0: bai,
2: berean ez da.
0: Hori da, hori da. Bueno, Tolosan ere bete zuen, zera, que...
2: Letizia.
0: Letizia, ja. Ai, tamien,
2: hori ere izan egin. Hori ere izan egin.
0: Bueno, ba, gaurrez, gaurre, bele izango dugu, ba, la otra irun, esan dugu, bai. Eta bertan arituko da, con Wonka y Waje Forlep, ez dakit zer.
2: Hau egin irugarri irun bat entzat akaso.
0: Bai, hori da, hori da. Urdani Bia plazaren arituko da, esan bezala, bele. Eta amaitzeko agendarekin baita ere gaurkoan Bizkaialdean Leioan bidean erromeria eta...

0: on li Joan, eres San Juanac.
1: Vai, va, va,
0: San Juanac.
1: És que no anés de San Juan.
0: No anés tira San Juan.
2: Me
1: asañen. Me tira.
0: Bueno. No, se me asañen su allá piztu zenuten aurreko hilabetean.
2: Edo duela bi, bai, festetan esan ez du.
0: Bai. Ego llean, maiatza aurreko hilabetean zen, eh? Ya está.
1: Oso pizten da, hori, en lo de la bajada de Mauri.
2: Bai, bai, bai.
0: Zerbait egiten da suarekin, bai, bai.
1: Zira pandemia...
2: Bai, ongo txan, bai.
0: Sua eta farolak ere pizten dira, bai, asañen.
3: Gainerakoan kiroletan, Andrea Aramburu.
2: Ba, futbolean, munduko futbol kopan, Frantziak 3-8 irabazi dio Iraki Filadelfian jokatu duten partidan. Eta Taiasen, Argentinak 2-8 irabazi dio Austriari. Mexik sartu ditu bigolak, bere mitoa handitxuta. Beste marka bat gainditxu du eta 18 golekin, dagoneko munduko txapelketetan, gol gehien sartu dituen jokalariara. Eta garaipen honekin gainera, Argentina final 16 denetan izango da. Goizaldean, Norbert. Norvegiak 3-2 irabazi dio. Senegali, Jordania 1 eta Argelia 2. Eta arratsaldeko 7:00 Portugal eta Uzbekistan arituko dira nor baino gehiago eta gaueko 10:00 Ingalaterra eta Gana. Gaur erremontean Ansak edo barkatu gurean erremontean esan nahi nuen, Ansak eta Zubirik lortu dute erremontari Sagardaren txapelketako final handirako txartela eta txirrendularitzan Pogatxarrek sekulako pedal kolpea erakutsi du, Suitzako itzulian munduko txapelduna sasoi betean iritsiko da Frantziako turrera.
0: Alaxe dabil, bueno, alaxe jarraitzen du Pogatxarrek, usia nahi eran esango dugu. Osando, aguztia ipaturik, 8:00 eta 10 minutu, Manu Etxeberria, Manu, ze berri errepidetan.
4: Egun guztia, bueno, bi gauza ipatzeko, alde batetik an Bizkaia 30 errepidean istripua izan da, Barakaldon Galdakao norabidean. Jakin ibilgailuak kendu dituztela errepidetik, baina erretentzioak mantentzen dira eta bestetik nazional bat errepidean ezbehar bat izan da. Auto batek matxure izan du, ikastegietan Irungo norabidean, 4 kilometroetako autopilaketak sortu dira eta errail bat moztuta jarri.
0: Oso ondo, eskerrik asko izan hori guztia kontutan Manu Etxeberria kontatu dizulako didan, errepiden egoera justu zein den. Eta berriz ere Euskal Metera guaz gaurko pixkat saldaren berri ematera, Naiara Barredo Euskal Metitik egunon.
5: Egunon, gaur bero boladan murgilduta jarraituko dugu eta berriz ere gaur leku askotan 40 gradu ingurura iritsiko da temperatura. Kostaldean berriz brisak baldintzatuko du temperatura eta barnealdean baino apur bat baxuagoa izango da. Hala ere, bero handi egingo du kostaldean ere eta beroenak 35 gradu ingurura iritsiko dira bertan. Eguzkitxo egongo da eta goizean hegoaldeko haizea nagusituko da. Arratsaldean berriz iparraldekoa pixkanaka. Beraz, aldaketan diri gabe jarraituko dugu, egunez bero errea egingo du eta datorren gaua ere oso epela izango da berriro.
0: Egun errea dator, bero haundia egin behar du gaur ere, eta kontuz, pixka bat, spoiler, biharkoarekin ere ze uste dut, asteko egunik beroen azeazki, izan dela biharkoa. Eta tartean bagau, epela entzun duzuen bezala. Jaun Andreok, tira bereziak gaur, demoraldiko azkena Hernaniko plazaki. Eta besteak beste demoraldia maitzen ari garen gisa berean. 5, 6, 5. Ari gara pixka bat antxon ere, agurtzen despeditzen. Ez agur bat da gero arte bat,
6: Menoski.
0: Batek daki noizarte bat, Antxon, jendeare, bueno, content zurekin, ez horremeste zure despedidarekin, Antxon.
6: Oizira bederatu dira.
0: Ahi, zepena.
6: Ahi.
2: Ea orain.
7: Eskolazun aurretik, momentu txobat, pozik, pasa alizan deu, eta zuri batetik amarreak uzunbaki bat eman berko bat banizu. Ezin da zemakitan.
2: Hola!
6: Hola!
8: Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola!
2: Eta bestelako mezuak ere iritsi zaizkigu. Bueno, jungo da Antxon irakurtzen da erantzuten.
6: Bai, bueno, bai, baina ez da izan hau ere.
0: Ez da zai, baina. Bueno, Antxon, ez da polita, tio. Zermia kontent zurekin.
6: Gaur hemen importantea banatu gara gaugula bidai bat.
0: Besteak beste.
2: Hori
0: eta beroa, hot to go. Pentsa, txapelek berak ere kantatuko izue. Oazen, dida, egun ondeno.

0: Zuretzat, hemengoari leiala zarelako, hegaluzea iritsi daia da gure kostaldera. Hurbildu zaitez zure eroski arrandegira eta eskatu eroski natur hegaluzea. Eusko Label kalitatea eta MSC zigil urdina duena. Eroski zurekin.
1: Garai kaotiko eta anarkikoak, baita ordenazkoak ere.
2: Provokazioa.
1: Bizitzen, maitatzen, barrezka eta negarrez ikusi nituen.
2: Katarsi kolektiboa. Trantze fisiko eta espiritual bati buruzko historioa. Irati Gorosti diren opera prima. Aro berria. Estreinaldia primeranen.
3: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
4: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
3: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
5: Guztietan bezala Kantabriara joango zara. Txaketa bat berriro hartzera, freskatu egiten badu. Sobaoen bila berriro joango zara etxe aurreko dendara. Hor, itsasaldeko paseo batek betiko iraun beharko luke. Iberdrolaren itzuli planarekin zure argiaren kontsumoa 150%-ean beti itzultzen zaren etxe horretan. Informa zaitez 900-24-24-24 telefono zenbakian edo iberdrola.es webgunean. Iberdrola, Universo Mujer programarekin enpresa kolaboratzailea.
6: Noski baietz, 8:24 dira, zuzenean ari gara, demoraldi ontako azken dira egiten Erraniko plazatik. Ze Usaia dagoen.
7: Hernani eta Usaia normalean lotu izan dira.
6: Antxon.
8: Antxon,
7: Paperarekin. Paperarekin. Paper fabrikarekin, alegia.
6: Baina gaur. Pixarenak egiten du pixa tapatu paperaren, eta eskerrak ez. Ez, broma da. Gaur begira, koserik ez dugu pasako. Esnaletik ekarri digute erregeo pil bat.
7: Bai.
6: Oatik ekarri digute pastrego
7: joak denak.
6: Popok ekarri digu. Beso bat.
7: Busketatxo,
6: maitetxo. Eta kakahueteak ere bai, kakahueteak.
9: Eta
6: hori gutxi balitz gainera Bitxor Kasser etorri da, Bitxor Kasser! Hau
8: da, Bitxor, eguno!
7: Entzuten da,
9: bai. Opa, unan.
6: Ondo zaude, Bitxor?
9: Oso ondo. Goixin goiz jaikitxe, eh? Atzo beruekin berandu, baina gaur...
6: Probatu zu erregio pila?
9: Probatu dut,
6: bai. Probatu, eta?
9: Oso ona.
8: Oso ona.
6: Ez da ez nata, ez krema da masiapo moduko bat, da ustarketa da.
7: Gainera, ez duzu espero urte sasoi honetan. Ez da
9: aldak horretik baten.
7: Ja, ba.
9: Errego pil bat.
7: Da aldaketa klimatikoaren ondorioetako bat.
6: Ez duk nahiago gozoa edo gazia berez jateko horrela.
9: Ni berez gazia. Hada, nekaro, gaitzeko sortzirak eta hogei izen da. Ez oin txistorra bokatu bat jaten hastia be.
7: Ja.
9: Bueno.
8: Bestela jango zu txistorra.
7: Arrizkero kontuz, eh?
9: Nekorre furgoneta esaten da, joder, ibe. Igual egizkarri zeu manau gazizeo ze, porque ez da hola izan.
7: Zu etorri zara poliespan beltzezko kutsa batekin.
6: Kutsa batekin, eh? Kutsa gotor batekin, eh, Bitxorkaz. Ez zara esku utxik etorri gaur, eh?
9: Ez, aurreko astean ahongitzen apur bat antolatzen, ez?
6: Bai.
9: Elkarrizketa zela izan, eta zazuzten. Ba, etorriko iseko sortziretan Hernani da, hau da, Gipuzkako beste puntan.
7: Jorge Dan.
6: Bueno, zu provinziatik zatoz baina, kao. Gurutzatu duzu provinzia lurralde guztia.
9: Alde nik alde. Bai, bai, alde nik alde.
6: Zu eta zure kutsa ere etorri da.
9: Bai, eta orduen esan, ba, ekarriko txiet, gozo apurtxo bat, ba, txokolatea, galleta batzukin, eta hola, gozaltzeko. Eta kotxean entorrela, entzundo, derrepente, ba,
7: kompetentzia
9: dagoela hemen. Zaldi karrera bat dagoela, eta ni asto batekin, natorrela,
10: Direktamente pasako naiz ja farmaziatik, ez dakit insulina.
7: Bai, ez da, bezea. Diabetearen nazioarteko eguna.
6: Txaperez gaur, kutsa beltzorretan ekarri duzuna da, ekosari moduko bat edo.
9: Bai, hain zuzen ere, eta gero, bebai intzun dut, koka zaparte eta, bueno, galletas aparte eta hori.
7: Guk errege opil.
9: Ah, bale, ez da San Juan
7: eta koka. Bitorrek zuen, hau, San Juan koka bat edo zela.
9: No,
7: ez da. Gero hori ere izaten da.
11: Hori gero en el lío.
7: Bai.
9: Ba, entzuten den bilela apur bat ze surtido zauen, entzun dut antxonek eskatu da bela goizeko zazpirak eta amar.
7: Bai.
9: Batek zagardo botella batzuk ekarriko balau. Eta zein doen nik? Gertuen nauken, gasolineran, geratu, eta zain zuten ere, eskoetzako gasolineran, eta pizza gordo botilla karri.
7: Eta, tipua, testu inguruako gaze aldera, ba, ez bada zen, nea pentsatuko gogo.
9: Berazken eguna eta desatau.
7: Esentzia dut, hasiko da potea zen egun euro, arain. Pasada Unai Agirre, Sagardo Gile elkarteko zuzendaria da.
9: Bai, zuzendaria
7: da. Pasada bertatik da zen dugu, baten batek, ekarriko balu.

0: Vale.
1: Izotza zeukar itxun, niretxeko txosna bazo guztiak.
2: Ah, hombre.
1: Ez nahi xelako zema jende hongo zan.
3: Oso, no? Vale. Zer die, jeka eseko txosna.
2: Ba, ba, segu, segu, madra batu dituen denak.
1: Inklusiboak, inklusiboak. Morgak, bai. Eta gero, ez ne gaina prutxo de bai, gainetik jartzeko, tipo irlandez moduko dago.
3: Ba, gozo, marri
2: barria. Berez teknikoki galdera da, Bitor Kasterinaren barruan sartzen dira gosariak eta brantxak eta horrelako mobiak.
1: Ordaintzen bada, bai.
2: Argi gera da dilla,
4: Hori, bai. Hori lehenengo puntua.
1: Hori lehenengo puntua, baina, bai, bai. Libres dediketan az, elkartetan baskariak emutera, eta afariak baita, Baina, bueno, esaten dut, oza, azkenien hau nahiko Katerin askea eta librea da, orduen edozein reto baldin bauko txueta hori bota zein kien.
2: Atzo izan genuen elkarrekin telefonoz Bitor, eta esan zenean izan duzula Bitor Kasterinekin ezkontza bat izan duzula.
1: Hain zuzen, ere,
2: Eta justu atzo ari zinela bilete guztiak eta kontatzen.
1: Buf. Florentinos,
3: Dan ere ez da,
2: Ez, zioaletuko diru kontu, Andrea?
1: Bilo reparezek beste, baina.
2: Eman du negozioak, oza, zure Bitor Kasterin gisa egin duzun lehen da biziko bodak, eman du irabazirik ekarri du?
1: Babe, plus.
2: Plus, ba, ondo. Hori da bidea.
5: Eta inoiz, zu, karo, zu, esango genuke zure zerbitzuak dira, hau nahi duzu, bale, nik egingo dizut. Baina eman dezagun egiten dizutela, adibidez, egiten dizutela eskaintza bat, nolabait esateko horrela gauza oso berezi bat, angulak adibidez. Karo, hor ja erantzukizuna, eurek pagatu dituzte mila eta piko kiloa, eta zuzara bere puntua rapatu behar duena, hor tineka kojona.
1: Ba, eske, ba, angulak eta jatetxetan inda, auket, normalien.
5: Ba,
2: eskarmentua bat zuhor.
3: Honet, dana jakitxetxu, jongi.
1: Ez dauket, asko behin. Ya, baina
2: nola egiten
5: da. Eta eskatzen dizute, ba, bueno, angularekin jarraituta, beste adibidea bat, que baian de cutrillos, eta esatea, haizu, egizkidazu angulak balira bezala, unos espaguetis cortados horrela antxoa pizka batekin.
1: Bueno, kreatiboa eta retuak jartzen duzten zentia,
2: baina jarraia, Bitor beti aurrera, beti bai, sekulako.
1: Bai, aurrera inta gero ikusiko da, emaitza
5: vale, zingizengo da. Vale.
2: Bukatzeko labur, kontatuko diogu igual gero berak, bazkaltzeko zeizango duen.
5: Vale.
2: Ostra, gaur, Bitorkaz. Etorri da, chef kategorian, baina bazkalduko du, Jongik eta biok prestatutako. Antxonek eta Jongik emango diote gaur bazkatzen Bitor Kasterin.
1: Ez da askotan bastan hori,
2: Eta uste dut, sukaldariak, zaretela bereziki, eskerra honeko azta sortan, ez da?
1: Bai, batematek inguruen.
2: Eserita egote usarekin, ja,
5: claro.
1: Bai,
5: eso sea, ya.
1: Ez dut argita garbi, batematek inguruen, sukaldari mat baldin badoko, zaindu, jarri osen mantatxo bat, plater bat eman jatekoa, eta bai, zaindu.
2: Eta gainera, horrez gain, gastatuko bat zenu, patata entzalada bat.
1: Bozien errezko.
2: Baina horrela, arista asko dituen plater bat.
1: Bai, ikusten. Esan zutu gani mikrofonatetik off the record, azte buruen entzaladi jendote laskontzarako, hogei kilo.
2: Patata!
1: Entzaladilla.
2: Ah, hogei kilo entzalai,
1: Eta, kalkuluak gora bera, sobrau jat sortzi bat. Horten, bate batek espetatik pasa, eta taper bat. Ongi etorri izango.
2: Bueno, eta gero sekulako paella.
1: Paella,
2: gaur?
1: Bai. Aurreko azte animundako...
2: Aurretik ari dira udaletxea mangera probatzen, Eta egin beharko du, sua piztua,
5: Bai.
2: Eguzkitan jarri,
5: eta horrekin
2: listo. Eskeni arroza eguzkiari, ez da, eta venga, ema jogun, honi.
5: Jartzen da, azpian izpilu bat.
2: Hori! Esladarekin,
1: listo. Benidorren, Andras arrangu du,
2: izpilu. Aurren nik lehen dabeizti probatu nahi du, txokolate beroz, eta azukrez, eta ronarekin egindako koktel, alde la bentzat zeizotzak ere ekarri ditu hotz hori Bitorkaz.
1: Bai,
2: posibilitate izango da.
1: Jaiki tengo da.
2: Venga, jaiki da egin. Lanera, hombre, Bitorkaz. Ba, sukaldaria guk zaindu ere egiten dugu, baina gero tartean tartean ez
5: ere lan
2: pixka. Osondo, gaur beraz, eta etorri nahi duen orok ere, zertxoek probatzeko aukera izango du denboraldiko azken didan Hernaniko plazan.
6: Pintxat.

0: Urie Orbaina, dio, etese. Orbaina, Uri, galanta geratuko zaiguna. Beste gozorek.
1: Zugarria,
0: bal. Ezkerretara, eskumatara, edozein tokitara begi. Ala, eta orain begira kakaolat batido, otza. Goxoa jarri behar dugu. Baita zuek ere kontuz, eh? Berriz ere jokoan sartuko dugu eta Leartibai ikastetxea. Arkemango dugu gaur banatuko dugu sari nagusia al loro deno kaserege azken eguna gaur. Finala. Hala ere, enreda dezagun berriz ere entzuleren bat edo beste. Zenorbaiteko nartuko du ba. Errioxako gure proposamena, ez? Zazketatik ateratzearen truke.
2: A ber, Antxon, astindu bolak.
0: Venga, bolak, bolak, Antxon.
2: Bolak.
3: Horrela esan da.
0: Pilotatxo, pilotatxo.
1: Egida da, Julen. Ez que, claro, nik asko eman behar dut, porque, claro, da, zazketatik ahaztea.
0: Bai. Baina dio.
1: Nire hau nartzen badute, da, bustan alman.
0: Kau, pentsa, eunda amairu laguntza udete horotara. Hori da. Zazketan, lauro gita bederatzi, zarrago gitariko bat. Zorzi eta bederatzi, zuzeneko sari bat.
2: Ander! Ander!
0: Anderri deik ari gara momentu honetan. 8:35, Ander hartu iguzu telefonoa. Mese, Ander. Ea. Tonua ematen.
3: Ari da.
0: Zira bat. Gertatzen ari da.
4: Hola.
0: Hola, Ander.
1: Hola, Ander. Jon Gotzon. Bai? Jon Gotzon. Dida, bai?
4: Ahí va, y un gozón, egunon.
1: Egunon. O sea, la misma, va, bien, ahora para tus aitos.
4: Va, la nean.
1: Bueno, es...
0: Ah, la nean.
2: La nean. Va,
0: Ander, explica. Tenengo iza euskeraz beti, hori...
1: Julenek explikatuko dizu, ze momentutan zauden, ze lekutan.
0: Vale. Ander, zozketa barruan zaude, irabazti ez dakizu bidaia bat Istanbulera, Cabo Verdera, Viena eta Budapestera edo, Zozketa horretatik atera, ze 113 laguntza duet, eta zuzara horietako bat, aukeratxo bat madaukazu, baina da oso txikia. Zozketa horretatik aterako zaitugu, trukean Jongik emango dizun honegatik.
1: A ber, Ander.
4: Izan.
1: Nolabait esateko Errioxa zuk gustuko duzu? Eskarai, mendiak, ze guai, esaten da.
4: Ba, bueno, esagutzen dut ja hori, eh?
0: Ah, bai, baina, ari gara ematen augustia ja, tebalde zure eskura, Ander. Zorketari gabe, zuzenean saria.
1: Begira, orain arte ez dut egin, Ander, baina...
0: Egin ongi.
1: Errioxa ez den inkursio txiki bat egingo dugu. Nafarroan, fiteron, una bona friegaz.
0: Oh, andago balnearioa.
1: Balnearioa.
0: Amona joaten zen.
1: Ander, como nueva aterako zara.
4: Que va, si se te los termina, el campora joan.
0: Baina...
2: Hori, erabak.
0: Vale. Ander, ez duzu beraz de Rioxariko nartuko?
4: Bai, noski.
0: Zer, noski, zer. Hostia, ezkara, ezkertaz enteratzen ari. Errioxa hartuko duzu, ezkarain biga uzuretzako eta listo?
2: Ez.
1: Errioxa nahi duzu, edo berriro zozketan parte hartu nahi duzu, ba, beste...
4: Bai, hartzen dut, hartzen dut, venga, Errioxa hartzen dut.
0: Errioxa! Metele!
1: Apunta, Ander!
0: Errioxa, hori da, atera bolatxo hori ez zozketan.
1: Bai.
0: Bikain.
1: Ongi dakizuzu, que obedela bustana en mano,
0: que mila... Bai, ez, jongi, esan dugu. Ander, zorionak, izengo dugu, ingo dugu tratua, baina... Errioxa arazo bat, Ander, behon daizula.
3: Osondo, eh?
4: Jo, ezkerrik asko.
0: Hau, pasu, tío, ya está, behira. Gaurko lehen da bizik ez...
1: Claro.
0: ...saritua badauka, goia. Ander, Errioxa arazo, ezkerrik asko, Ander.
1: Venga, Ander, ezkerrik asko.
0: Agur.
2: Agur.
0: Azte, garaia, makarre mateko nartu da, zuen ez da gure tratua. Venga, beste bat, beste dei bat ingo dugu, Antxon. Atera, beste pilota txeba, mesedez. Zorzio gaita emeretzi, hartu telefonik dio. Adi denok, azere, je.
3: Lauro gaita, maika, bederatzi eta bat.
2: Oh, zekertu. Ba, kasu honetan, 91 garren zenbaki dauken entzula da. Asier.
0: Asierri deikari gara.
2: 17 bukatzen da zure telefonoa, Asier.
0: Ba, Asier. Venga, zurekin ari gara, Asier.
1: Asier.
4: ¿Me perdona?
1: Sí, hola, Asier, Kaizo.
0: Es que razón.
4: Asier, estás confundido, es Aymar.
1: Aymar, ¿sabes?
0: Claro, hartzen duzu parte, beste izen batekin, es que...
1: Bueno, didatik deitzen dizut.
4: Bai, esan.
0: Didat naiz, Asier.
1: Horai naiz, Asier Rut edo nahi duzuna, ez?
0: Baina deitu, baita.
1: Bueno, Asier, badakizu hemen aukera bat... Aymar, chica, que jaleo. Aymar, bada, kizu hemen aukera baduzu, bueno, pues gure bidaietan parte hartzeko. Baina nik nahi zaitu tortikan atera nola bai. Bai, Asier, Aymar?
4: Vale.
1: Bai. Horretarako eskeniko dizut Santo Domingo de la Calzada.
3: Donde la gallina...
0: Bai, kantatu egin zuen, erreta, gero.
4: Ahora bien, sí.
1: Horre, azte burutxo bat.
4: Eta beste leku bat ez...
1: baina ya nos olvidamos, bai Estambul,
0: bai... Eta zosketatik kanpo ya zurek.
1: Zosketatik kanpo.
0: Zosteneko saria, herri osa.
4: Pero ni gorri ya ondas, ya hor.
0: Ya xa juntzara ya.
1: Venga, con gallina asada.
0: Opa!
1: Bai!
0: Poliasko herrea?
3: Mirari eta guzti.
0: Eguneko menua, azte buruko menua?
1: Bai, Aymar. Eta nos olvidamos Isla de Sal, ¿Vai?
0: ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué es?
1: Aymar, Santo Domingo.
0: Aymar de Barcatu.
1: Y luego, Castelena, eta con llamada a jefe, ni de parte tic.
0: ¡Ay, eh!
4: Gonda nada, así que ya...
0: ¡Hala, fuera!
1: Bueno.
2: ¡Barrua!
1: ¡Barrua, ordua! ¡Peligrosos que tal!
0: ¡Suerte, gero! Aymar, Asier, aquí un hortarena yo.
1: ¡Venga!
0: ¡Azken bat egingo dugu, azken dei bat orain!
2: ¡Azken, no!
0: ¡Azken dei bat arte txontar! ¡Venga!
2: Ea, ba, zuzen baki da?
3: Ogeita Georgi.
0: Era da hogeita zortzia ere, hogeita zortzia. No hori da okio, Andriu?
2: Josebari, Joseba, Asti.
3: Bai, sei eta lau, Zemakia mai erando.
0: Zemakia Joseba ukatzena, sei eta lau. Joseba hori baldimazara. Artu telefonoa. Alduztula, euskeraz, mesedez.
5: Hola, Joseba.
3: Joseba?
1: Joseba. Jose?
4: Bai?
1: Hola, Joseba.
4: Bai, egunon.
1: Kaizo, egunon, zer moduz, Joseba.
4: Ondo?
1: Ondo? Badakizun hor naizen?
4: Bai.
1: Opa, entzuten ari zara?
4: Ez, justo den kalea egiten naiz.
1: Ah?
4: Bai, alen, bai, egun ez entzuten.
1: Bueno, badakizu pizka bat zer eskaintzen ari naizen zosketatik ateratzeko, bai?
4: Bai, herri osa, biziposa.
1: Bale, oso ondo, oso ondo, muy atenta, baina oferta gora indik ez dut egin.
0: Ojo, berria, eskaintza berria,
1: Aztuko dugu zosketa, eta nik te llevo a Najera.
0: Hola,
3: Nahiara.
0: Nahiara.
1: Nahiara.
0: Altzairuen iriburua.
1: Azte buru pasara Najera. Eta azten gara de zeraki, hostiaz. Bai, Isla de Sal, Estambul,
0: Budapest.
1: Budapest.
0: Conduce. Joseba,
1: Joseba. Visita a la fábrica del mueble.
2: Bueno, ni que nuke galduko,
3: No, que se han podido decir horri.
4: Nahi hago... Hola, este la torre.
1: Sinfonía de cerezo erosita.
2: ¡Opa! De cerezo,
0: Sinfonía. Explícate yo su cerdo en sinfonía, bate, es que está ahí.
3: Normal, no sé
0: Sinfonía de cerezo.
1: Sinfonía de cerezo included.
4: Esta que cerdo es, baño.
2: Garestea,
0: Zai, ez uzer den, Jongi?
1: Sinfonia da armariete bat, pa meten kafetine braga, eta horrelako gauzak, bai.
4: Joder, ez que zaila da gero bestia lortzea,
0: Karo, horregatik, horregatik, txopetxatzen ari da, Eta eskaintza da onaino.
3: Aia
0: da,
3: sinfonia erra kolokatzea baita ere,
0: Joseba?
4: Entzute zaitu zu, Jongi.
1: Bai, gure infraestruktura korretarako ematen.
0: Gaur infraestruktura, azpegitura motxarekin.
3: Bueno, nahiko infra.
1: Erabaki behar duzu, te quedas con sinfonie, edo berriro zosketara, eta zote, a ber, tokatzen zaizun.
4: Eso zaila da.
1: Ez da zaila, da, arre edo.
2: Joseba?
0: Bai, edo, Joseba.
2: Iru, bi, bai.
4: Nájera,
0: beka. Nájera, beka! Aymar, nora bidali dugu, Santo Domingora?
1: Santo Domingora.
0: Joseba, Najera.
2: Espera.
0: Zorion, tasuna banatzen.
2: Herriosak gaur zuntzenatu,
1: Hombre.
4: Zer mochines.

0: zuretzat, jokalari bat ere ezagutzen ez duzulako. Eta zuretzat gol guztiak ospatzen dituzulako, gure eskaintzan diak lortu. Orlando tomate frijitua 212 gramoko iru kopaka, 125eko deskontuaz 1,49 euroan. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
1: Uda honetan, aukeratu legez kontratatutako zaintzaile bat eta utzi nahi gabeak eta kezkak alde batera. Zure senideen zaintzan, ez arriskatu. Egin apustu, kuideoren alde.
2: Enteratu zara nazioarteko kooperatiben eguna uztailaren lauan dela? Ba gazteok lehenago ospatuko dugu. Bueltan da kooperaketa. Gazte kooperatibisten topaketa. Uztailaren bian kursalen. Denetik prestatu dugu formalismo aspergarririk gabe. Zuzeneko podcasta, kontzertua, itzaldiak, lantalde dinamikak, luntza. Zer gehiago behar duzu etortzeko? Animatu! Kooperatibismoak behar gaitu. Eman izena kooperaketa.eusen.
3: Amar minutu besterik ez dira faltako izoko pederatziak izateko gaur. Honek dio, ai, ai, ai, ai, ai. Beira, teknikoki honek, Ferminen abesti honek dio, zuara murdin akelarrea, ba, beira, zuara murdin bakarrik ez. Gaur, Hernanin ere izango da akelarrea. Eta ezkara gaur goizeko tira honi buruzari. Bolo, ari gintezke honi buruz. Haure, ari da izan epizkat ez da.
4: Akelarre errio xarra.
3: Ez baina gaur, aparte gainera, akelarre egingo dute, urtero egiten duten bezala, Jongi, lehen aipatu zu, 40 urteia hontan.
5: 40 urte, bai, bai, bada trajektoria bat ea zerbait serioa izateko, eta gainera, bueno, pues, empeño asko jartzen duen jendeak egindakoa, ez?
3: 40 urte akelarre egintzan, eta belaunaldi berriak ere badatoz, oraintxe gurekin maian eserita duen hauek, oraindik 40ak ez dituzte harrapatu. Iker eta June, egun ondo ongi etorri, eh? Egun ondo. Prest, ja, herriko festerako, edo? June, ondo? Elbiak.
6: Ez, zeuken krema piskatillen da, pentsadek ero bideon ikusiko zala krema horrekin, baina jakendu duzu. Hoxe zan, lasai ondura.
3: Iker, zer da akelarrea, zer da zuek gaur San Juan bezperan urtero Hernanin egiten duzuena?
7: Ba, bueno, guk ospatze deu udako solstizioa, eta kasu San Juanetan koinziditzeu, eta pues, hasiera emateko ekintza nagusietako bada, igual jende gehiena biltzen duna, eta ba, erritual bezala, erritual gixarte.
8: Zorregia da, festak, eta izena ofizialki ere San Juan baitu hor badago lotura bat, elizarekin eta santuekin, zuek aipatu duzue, uda, natura, pentsatzen dugu zuena gehiago izango dela, elizatik kanpoko zerbait, ez da?
6: Bai.
8: Paganoa.
6: Bai,
7: bai, ala hasi zuten, pues, 86en, 86eko testu ingurua kontuan hartuta, ba, frankismoa eta geho, hartu zuten, ba, festa pagano bezala, bastante anarkismotik bezala hasita, eta gaur egun arte.
8: Gauze, orain, zera pagano hori eta, bueno, guri arrontagoa egingo zaigu akaso, baina 86an pentsa, pentsatzen dut izango zela lehenbiziko ura bereziki, nahiko irautzaile herrian, ez da? Era egingo zituela, hautsak arrotuko zituela, legia.
7: Bai, bai Elizako eta bai udaletxeko jendia aserretu zen antolatzaiekin, bueno,
6: aserretzeko.
5: Bai. Bueno, nik gogoan dudan irudia da, hemen plaza honetan, justu hain zuzen ere, karo, udaletxe, eta Elizaren aurrean, sekulako bakanala, sekulako orgia, aker bat bustan bat, nire besoa baino luzea guazan, bustan batekin, eta bai, irudikatzen zena da, nolabait esateko, akelarre horren bukaera irudikatzen zen orgia moduko bat, ez? Orainik ane egiten da gaur egun hori, June?
9: Bai, mantentze orgiana, baina akerrak ez daka zakia.
5: Ez daka zakia.
3: Duela gutxi egiten uten alako asamblea moduko bat? Erabakitzeko zer egin akerraren zakilarekin, ez da?
8: Bai. Asamblea hortako akta irudikatzea.
6: A ber, oso palozentrista zalako, ez da, bueno, irudi hori, eta gaur egon ja pixkat berritxu barra itxe gure oitzurak ere.
9: Bai, urtiak pasatare antzerkia pixkanak aldatzen dihua, eta horrekin bateare erabakioi hartu zen, eta momentuz, ba...
5: Erabakin, aukeren artean zegoen tamaina gutxitzea, edo... ez zenea fuera.
3: Bai, ez zenea, abre ya. Vale. Zuen festa hau akelarrea, egitarauan zehazki nondoa, eta zer da zuek gutxi asko egiten duzuen, Iker?
7: Gaur amabitan txupinazoa bota eta gero, atxaldian ja lehenengo ekintza da. atxaldeko lehenengo ekintzan, akelarre txikiakin batera, gu baino lehenua tatzeiala, eta pues, atxalde oso hartzen du, eta zortzitan hemen omara, atxaldeko zortzitan.
6: June, okerrez banaiz, mozorrok oso pisutxu die, iletxu, gaurko berokin nola moldatuko zate?
9: Bai, ba, berez ingen ondei aldia egun osoan zer jantzita maioteko, baina beroanekin ez da oso biablea, orduan zuzenean ja kale jirako jantziko gea, vale, eta ba igual jantzi batzutan aldaketa batzuko emango ja.
8: Oro har gaur, bero hau eta kontutan hartuta, orgia guztietan hartuko dira alako neurriak.
10: Bai, pentsatzen du guztietan, ez?
8: Kontzut beroarekin, eta...
3: Baina, prinsipioz, erraniko dualak eta pixkate ondu duen, osatu duen egitaragua, normal aurrera doa, edo? Hartu dira neurri batzuk beroa dela eta zerri batzuetan ari gara ikusten, nahi? San Juan zuak eta fuera, kendu, beste batzuetan txikito ingo ikuste, sutxoak jarriko dituzte, hemen badakizue alako ez ere ingo duten edo?
7: Egui esan digute eta, bueno, guk erabaki genuen atzo azkeneko momentun kale jira moztea, saiatuko gea dena itzaletatik iten eta kaleetan zehar, eta, ba, oi, urrasko edatea...
8: Bai, ez da.
7: Bai, urrasko edatea mundu guztiak, eta, ber, ez da nezer pasatzen.
6: Ekarritxu zu hemen pare bat kareta, ez dakit nola, otxein, bada akerran personaia edo irudikatzeko, eta beste esan duzala?
9: Adarrana, o liberatzaiena.
6: Bale, azaldu pixkatxo bat.
9: Antzerkian ziar, sorginak eta... zete detortzen. Eukite dituzte eta San Benito eta jartzen diete, orduan zati baten adarrak atatzen dira, sorgin horiek salbatzea eta pixkat askatzea. Eta orduan hori irudikatzen da, losorginen laguntzaileak eta salbatzaileak.
8: Alegia, hori buruan daramana historiaren alde onean.
6: Oida.
9: Bai.
8: Bale, zora barri.
6: Eta aldiz, akerra, protagonista?
7: Bai, bueno, gehozta gutxio, Berez antzerkian nahi denun sartu.
8: Elburua da, akerrei oroar protagonismoak
6: enten. Pareki da izatea.
3: Egun emakaren jakien nahi gote, akerra.
8: Fuera, zagarrote egiten mora dira.
6: Progrea izatea.
8: Akerra, zo izatea. Eko da,
7: Oain dela urte batzu gintzen lanketa bat, eta akerran figura pues beste forma bat hartu zuen, eta bakarrik burua atazan, eta dantzari juntzan
8: aldatzen
7: burua, como dena geha akerrak, eta...
8: Ah, bale, Gaur ibili kontuz. Aldu zuen eurrian ibili zaletatik eta urra askoetan eta hori guztia. Eta edatekotan edan hori aipatu bezala uraze. Atzo kontatu ziatenez, Frantziar estatuan, asteburu honetarako, bueno, egun hauetarako, debekatu dute, supermerkatuetan eta alkola saltzea.
10: Abai,
8: Bai. Deshidratatzeko arriskua daukalako, bizat alkola edateak eta.
10: Pero txikoak ez triste.
8: Ja, baina, jongi.
6: Muturreko neurri eda.
8: Bala, ez bada. Edan ura, mesedez. Baita zuek ere. Eta eskerrik asko gaur bizita egiteagatik eta bizkatakela gaitik mobi dau aurkezteagatik. June eta Iker, ondo pasa San Juanak.
6: Eskerrik asko.
8: Eskerrik asko.

0: pixkat gure buruari ere esan behar diogulako gaur, ez da calm down, lasaitu ze, hainbeste gauzari da pasatzen hemen, hainbeste gauzari gara bizitzen, ze. Ze gutxiago, ez da? Demoraldiko azken saio, azken dida izateko.
1: Let's hit the floor!
2: Eskerrak zorionez, azukrerik ez daigun falta, eh?
0: Jode, azukrea? Horain, benetan esango dugu, eh? Bitorkasek prestatu digun edabe magiko hau dago pikaina.
2: Oso ona.
0: Otzotza gainera, fresko-freskoa, izotz eta guzti. Zemat, estimatzen diogun hori. Eta gero estimatu, ba, mundu guztiari pixkat dena, ez da? Esnali bere erregio pila, oari bere pastak, eta gero popori. Ekarri dizkigun... Besoa, teknikoki zuzen ari gara, ondo ari gara. Besoa esan ez gero, postretarako, niri atera beso zati bat, mesede.
2: Ez da esan behar norena den.
0: Vale. Te arrasari esleitu zaion urte luzez, ez da beso hori.
3: Popo esan gabe, besoa bakarrik esan.
0: Hori. Popore besoa.
3: Hori da.
0: Eta berak ekarritako kakaueti, bere bai. Hori guztia gaur, ekainako geita iru, ama. Eta demoraldi honi, aio esango diogu, pixkatze, Antxon ere, buska edo aldi denboratxo baterako, agurtuko dugun gixan. Gaur, adiskide, anai.
2: Antxona anai, ez, da gero adiskide.
0: Gau, zut ja, ez duzu gehiago, oroar bizitan irazar gailuri jarriko, Antxon?
2: Gutxi, behartuta ez dut uste.
0: Ah, bizioz, esan horrein, emango diozula irazar gailuari, gustatzen daizulako.
2: Antxon, guaz, zerak irazterte batean, edo, amendira joango naiz, zortzitan ez natuta.
0: Edo, entzungo ditutideakoak, ea orain datorren demoraldian zer modu zari diren, eta...
2: Gual erosiko dut irrati irazar gailo betako bat, zuek ematera ez natzen.
0: Eta gurek, oh, ze bolita, Antxon. Guk ere zaitugu sekulaztuko, tio. Orain, labur-labur, bixi-bixi, gaurko azken albisteak didan. Ekainako goita iru aste artea, denboraldiko de beri-beri lahaztazkena, eta titular gintzan zuekin, eta huere bada, despedia bat, albisten despedia, ez da? Andrea Aramburu eta Jongo Zonalda Parena, txalo eroa, mesedez!
4: Egunon, ba, beroa da albiste Euskalmeten datuen arabera hainbat estazio meteorologikok ekaineko temperatura maksimo eta minimoen marka kautsi dituzte. Kasu batzuetan gainera, serie historikoetan inoiz erregistratu gabeko balioekin. Datu altuena non eta, a ber, bota udalerrin bat.
0: Alegin!
4: Ez, Bizkaian. Elorrion izan da.
0: Elorrion.
4: Bertan, 41,5 graduko temperaturak izan dira, eta ekaineko errekorra gainditxu dute. Alaber, maksimoen marka kautxe egin dira, bestak beste Ordizian, Zegaman, Berastegin, Mapetxa Ordizian, 40,3, Zegaman, 38,1, Berastegin ere, ia 38 gradu, Sarrian Araban ere, ia 38. Eta, nabaritxu dugunez, gauak ere ez digu suetenik eman. Ordizian adibidez, gauean, 26,4 graduko temperatura minimoa erregistratu da, eta balaxe pasadugu, esan bezala sekulako gau beroa. Zer gehiago, aipatu dizuet lehen ere baino, jakin, Brexitaren referendumetik 10 urte betetzen diren honetan, gaur bertan betetzen dira gainera 10 urte.
0: Hola.
4: Berriz ere krisi politikoan direla, Britanian Keir Starmer lehen ministroak dimisioa iragarri eta gero. Laboristen lidergoan albo batera egingo du eta bidea libre utzi dio dagoeneko parlamentuan diputatu den Andy Brunham Manchesterreko alkatoiari. Babera da alderdi laboristaren apostua. Gutxienez talde parlamentario erdiaren babesa du eta hautagai bakarra balitz datorren uztailaren erdialderako lehen ministro izendatuko lukete.
0: Andrea.
4: Ze beroa izerri patxetan nao.
0: Hori izaletan gaudela.
4: Ja, baino, bakizuten txioa eta kalen aitzen baurkuritasun presio hori berritasune, bueno, nobedadea.
0: Inorreztak guri begira ere, ari.
4: Bueno, batzu bat daudeia, plazan. Kulturantza berri, Jongi.
3: Bueno, balen Rocío Jurado-rekin hasi dugu, kultur bihotza taldean sartu behar dugu bete-betean.
2: Zentzaito nua,
3: Bai.
2: Seriotasun horrekin.
3: Bueno, ez dakik badakizuen serie bat dago preparatua Rocío Jurado-rekin.
0: Bai.
3: Ez dakik gu titula la más grande edo zein izango den. Baina bai jakin dugu...
0: Ez zen faraoia?
2: Baita ere.
3: Ez dago, ez dakita bera indik zein den.
2: Baina esaten zioten horrela.
0: La faraona.
3: La faraona zen Lola Flores.
0: Barkatu.
2: Eta zaigu folkloretik.
3: La que quería que te comiera el tigre. Que inoiz ez genekin zera. Si comértelo a ti, que te lo tomas tú. Bueno, ez, beste honetaz ari garen ez. Ba, bere zenarra badakizu era torero. Ortega Cano.
0: Bai, ba.
3: Ba, berari galdetu zioten kalean. Galdetu zioten. Zer iruditzen zaizu egiten ari diren zure emazteari buruzko serie odo, zeretekin, nore zer izango den zer egin zuen Ortegak, hau dantzatu.
0: Hau?
3: Hau? No, olaia intziarte eskatu ditu balza, bai, jazin no ha ido.
1: Bueno, berdin dio, utxi hori.
3: Balz bat dantzatu duela, lasai.
2: Batiru, batiru, batiru. Eman abisua izena dorre.
4: Batiru,
1: batiru. Ez da, aki nola izena duen, baina esan dilen. Prestatu Bruce, bale? Jaimeneukan Bruce.
3: Ja.
1: Bai, atzen duz, aia.
3: Uste nuen aurreko ere apuntatu azten nuen. Zuzena,
2: zuzena nari gara.
4: Entzulek ulertzen du etxetik kanpoa
3: igara. Bai, claro.
1: Gaur da guretzako eskursioa.
3: Hori da, como que te vas de campineta nahi duzu. Mira, unas moscas chingando nire aurrean.
2: Bueno, da segulako da.
3: Ez da daukatena.
2: Benetan.
1: Ba, nioen ba, Ortega kanok bat batean Bruce dantzatzea. Ez da gauza kurioso hori garen kontra.
3: Hola, ia inziata zen, bueno, zergatik ba, balz bat dantzaten hasi delako eta kantatzen. Bai, zergatik jarri dugu Bruce, bueno, ba, alde batetik polita derako baita ere jakin dugulako zendu egin dela Cliff Davis hau Bruce, Whitney Houston edo Alicia Keys bezelako artisten produktorea Dike 94, oza, zane...
2: Ah, bueno, lana...
1: Ondo bizitako.
2: Lana gondo egin da.
1: Iru hauekin. Luzte bizitako persona.
3: Lana gondo egin da.
2: Bai motel.
3: Iru hauekin, dirua kondo irabazi, la familia, bueno... Pues...
1: Asentatua.
2: Bai, ez da.
3: Asentada, bai.
2: Baze goki hon, nola bai.
3: Bai, bueno.
2: Para postel, nola bai.
3: Ez. Baina, bueno, hortxe...
2: Hortxe, eh? Arto besta atxeren, ez da?
3: Begorekin,
2: begorekin.
3: Bueno, ba, oietxek kulturak eman dituena. Gainera, guen kiroletan, Andrea Aramburu.
4: Bueno, ba, kiroletan lehen ere errepasatu ditugu mundialeko futbol emaitzak. Eta ipatu dugu, erremontea baita Pogatxarrek azken proero hasi duela, eta laster hasiko dela, hurra, ustaiaren lauan, ez?
1: Bai, bueno, bai, falta da, bai, ustaian.
3: Si ahora beti dago ciclista, si es da la vuelta a la Rioja, dago vuelta de no sé qué, beti dago ciclista, la delfín, la no sé qué, la siempre hay algo.
1: Turra tagero Burgos, oso polita ikusteko ere, Burgosko itzulia.
3: Giroa ere ez da pasa edo.
1: Giroa hori izan zen, ja. Bederatziak eta zazpi minutu hauetxeak izan dira beraz gaur kontatu behar genizkizun azken albisteak didan. Orain, salto errepidetara, Manu Etxeberria. Manu, zegoera, trafikoari dagokionez.
5: Egun on guztioi, bueno, istripu bat daukagu aipatzeko, Bizkaia 6-7 errepidea izan da, Leioan hiru auto kelkarren artean talka egin dute eta Bilbo norabideko errail bat moztu behar izan dute. Jakin jada kendu dituztela autoak errepidetik, baina autopilaketan mantentzen dira.
1: Eskerrik asko Manu Etxeberria eta bukatzeko Euskal Metera goaz gaurko salaren berri ematera, salda badago. Euskal Metetik Naiara Barredo, egunon.
6: Egunon, gaur bero boladan murgilduta jarraituko dugu eta berriz ere gaur leku askotan 40 gradu ingurura iritsuko da temperatura. Kostaldean berriz brisak baldintzatuko du temperatura eta barnealdean baino apur bat baxuagoa izango da. Hala ere, bero handi egingo du kostaldean ere eta beroenak 35 gradu ingurura iritsiko dira bertan. Eguzkitxo egongo da eta goizean hegoaldeko haizea nagusituko da. Arratsaldean berriz iparraldekoa pixkanaka. Beraz, aldaketa mirigabe jarraituko dugu, egunez bero errea egingo du, eta datorren gaua ere oso epela izango da berriro.
1: Epela zerbait esategatik, alegia gau beroa pasako dugula, ostabe. Arraubekoa beroa izan balima da, ba, urrengoa ere, datorkiguna, eguna bera bezala, eta kontuz biharkoarekin ere, beroa oporretara etorri baita Euskal Herria jaun andreok, ladies eta gentlemen. Wow, 9:09 orantxe gure ordularian. San Juan bezpera gaur, ekainako 23 asteartea da. Dira denboraldia, mailerako saio bereziaga.

0: Zori gabe. Aizue, saltza ederra.
1: Dirua, edo non. Cash.
0: Mobidari gabe. Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
2: Garai kaotikoetan arkikoak, baita ordenazkoak ere.
3: Provokazioa.
2: Bizitzen, maitatzen, barrezka, eta negarrez ikusi nituen.
3: Katarsi kolektiboa. Trantze fisiko eta espiritual bati buruzko historioa. Irati Gorosti diren opera prima. Aro berria.
4: Itzelada.
3: Estreinaldia primeranen.
5: Konfiantzazko barista bat zuri begiratu eta kafea nola nahi duzun dakiena da. Badaki gakoa ehotze puntu zehatzean, krema perfektu on eta temperatura egokian dagoena. Perfekzioa gure eskolan azaltzen da eta katilu bakoitzean zerbitzatu. Kafez bake gauza txiki hoiek zaintzen dituzten profesionalen bide laguna da. Zu gozatzeaz bakarrik ardura zaitezen. Hemen kafeari bake esaten diogu.
6: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
7: Bikain, ze pozik gauden. Ze ondo ari garen pasatzen, hori ere esan ezagun.
8: Ze kompainia.
7: Eta ze zortea gurea.
8: Ba.
7: Etorri baita Nafarro batik guan aino, ane, luki nola, ane, unon.
9: Kaixo zenun.
7: Kaixo. Atera behar zenuen gaur single bat, atera dozu ja igual.
9: Bai, atera
7: berri da. Atera ja badago ja.
9: Bai.
7: Hola, ze suertea denona.
8: Baskarrik asko, ane.
7: Agur, ez, antxon, motel. Gainera, singleak ez du izena, justu, nere zortea.
9: Nere zortea, bai.
7: Da oso zatik euskaraz gainera.
8: Ba gureaz esanik ez, eh?
7: Hor daukazu esku artean gitarra bat oraintxe penalizateke hau gitarratxo horrekin orain jo eta abestuko ez bazenu. Igual, animatuko gainateke?
9: Agian
7: zerbait egin genezake. Zuzenean 9:30. Zuekin jaun andreok oraintxe atera berri duen single batekin nere zortea izenekoarekin, ane lukin gaztean.

0: izan zuzeneko gitarra dena zuzenean. Ane Lukinen eskuti, pentsa, eh? Indo esfortzu bat, gaur etorri da Nafarroatik. Gu hauden tokiraino, Erraniko plazaraino, hau, estreinatzera zeia singela badago, ja, nahi balima duzu ez zuena ere bada, baina kantatu, lehen da biziko liz, kantatu dugu aztean.
1: Eta benetan ze sortea gurea, ze plazerra.
2: Horain ari da buelta egiten.
1: Zue menizatea.
2: Abeslari plan horretatik, pertsona
0: plan. Hori da, pertsona plan ora.
2: Kaixoan, eh?
3: Kaixo,
2: zerbo. Oso polita, eh?
3: Eskerrik asko, zatu zaizuen.
0: Bi pertsona, pertsona diferente dira Ane Lukin abeslaria eta Ane Lukin pertsona.
3: Ez,
2: bateriz. Dago, estenatokian agertzen duzuna da. Dagoena.
3: Berdin, berdina.
2: Oso, no. Bagustan zaigu, eh? Bat azte,
0: duzki. Zuane pertsona zorte duna zara?
3: Nik uste... Osa, nera ma beti esaten du, que tengo una flor en el culo.
2: Ah, bai, bai, bai. Beti zutik ero izen den hoi.
3: Baina, azken urte hauetan ikuste zortea desiratzen egon naizela eta itxoiten.
2: Geixia bai. Banaizen uke alegia, ez da?
3: Eta nik uste askotan justo desber... Osa, kontrako egin behar dela.
2: Ja, zaiz hau denean ez da iristen akaso, ez da?
3: Horixe, bai, pertsonekin bezala.
1: Bueno, egon geha denbora luzen, maite minduta atzetik entzuten egan, bertsonekin, bueno, jarraitzen dugu.
3: Ikusi, begira, justo aitak esan zidan beste egunean bertsio hau grabatu behar dugula. Ez dago grabatuta bakarrik, kontzertuetan egindakoa.
4: Nik ez dakit oso ongi zer den bertsio hau.
0: Hau zen jaialdi
2: horrek
0: kisiera Ane Lukin eta Lostenan.
3: Hau da, pues nik egindako bolero bat. Eta duela ja igual lau urte Tenanpei deitu nien elkarrekin abesteko.
2: Zer jaialdi zen Iruñean?
3: Iruñean egindako kontzertu bat batean estrenatu genuen. Eta gero berai egindako uste kontzertu batean, osea bakarrik kontzertutan.
4: Osea, beres hau da grabazioa da.
3: Bai, bai, bai.
4: Ah, vale, vale.
3: Baina oso fuerte da zuek ezagutzea eta justu baitatea, osea, zuen bateres, pero osea, azkeneko gauza.
2: Ba, seinale bat da, aitak esan badizu eta guk berriz ere ikatu grabatu behar dagoela.
3: Grabatu behar duzu, grabatu behar duzu.
0: Gu ere zure aitarekin gaudu ezten zuertan, eh? Aitaren alde, eh? Nere zortea, bestia, oraintxe estrenatu berri duzuna. Hau egiz, non grabatu duzu? Zeu, ja, grabatu.
3: A Barcelona.
0: Hau, Barcelona.
3: Barcelonan komposatutako, ekoiztutako abestia da. Ekoizpen lanetan ibili naiz.
2: Bale, sartu duzu eskoazen
3: dara duan, eh? Bai, bai, bai, abesti honetan, bai, eta, bueno, diska osoan. Baina, hau da nire, oza, lehen aldiz, bakarkako euskerazko lan bat.
2: Zona.
3: Eta oso berezera.
1: Ateratzen dudala, bai, niretzat pauso handi bat da.
4: Eta zergatik Barcelona, que tienes allí?
3: Pues bizi naiz, Barcelona.
4: Ah, bai, bai, bai.
0: Demora gehien pasatzen du Barcelona.
2: Gutxi aldaba.
3: Duela ia bosturte.
4: Vale, vale. Bueno, si alias pasaba allí, eta ez dakit, bai.
2: Gaiztea, gaiztea data. Zain egotea zetaritu zara, zain egongo dira... Zure zaleak ere, zuzenekoak,
3: diskoak zer dator, zer dator? Diska bat dator, begarren diska. Eta urte honetan zehar, single batzuk ateratzen joango naiz, ja bi atera ditutu da baino lehen, eta ondoren beste bi etorriko dira.
4: Kolaboraziorik?
3: Ez.
4: Ez?
3: Ez.
4: Only two.
3: Only two.
4: Naiko azarata.
3: Bai, egin nituen ja kolaboraziak diska baino lehen, nogenekin, marenekin, eta... Eta oraingoan nahiago nuen nire lana izatea.
1: Ikusi zaitugu videoklipa grabatzen, oso divertigarri, mozorrotuta. Asko gustatu zaigu.
0: Roma batekin.
1: Hartzen dezun rol hori eta estetik autu hori. Zakit norke inspiratzen zaitu, adibidez.
3: Osa, eski niretzat umorea da nire egunerakoari aurre egiteko modua. Orduan nire musikan islatzen da eta nire videoklipetan islatzea ere nahi nuen. Ze askotan ikuste videoklipak bakarri zentzu estetiko bat atzela ditela.
2: Guapoa
3: ateratzea, intensoa izatea eta niretzat pixkat divertigarriak izatea eta ez dakit, bai, umorearekin.
1: Oso politxo osona, hartzea, eskerrik asko.
0: Ikusi zaitu bestako beste suhiltzaile traje batekin, ez dakite, baina ez du bereziki traje karestia ere ematen da pixkat, ez? Inaute egiteko mozorratuta, pixkat.
3: Ez que mozorratuta ematen dut bideoklip guztia, osea, sardina, suhiltzailea, kauboia, osea, denetari dago bai.
0: Atera duzu 0000-tan, alegia, ja badago abestia. Zagit dagoeneko feedbackik jaso duzu, norenik ereko isamarri izango da horretarako igual.
3: Ez que gaur bakarrik esnatu eta ona.
0: Eta guanak,
2: nesterik ez dute egin.
3: Nesterik ez dute egin, ose, zuek zarete nire lehenengo feedbacka.
0: Ba, oso bolita, alpozo zigaude. Esango izkizugu, bi gauza, bat.
3: Bale.
0: nere sortearekin asmatu egin duzula. Gainera oso pozik gaude, Bartzelonan arituta, Bartzelonan bizita, Bartzelonan sortuta, euskara utxez abesti bat
3: sortzea. Ez que oso garrantzitsua zen zuekin lehenengo konpartitzea abesti hau. Osea, Pazkeako lagunekin benetan beti hor egon zarete eta niretzat pues, lehenengo abestia euskara zuekin.
0: Pues, hori ja egin dago, ze oraintxe jarriko dugu. Akustikoan abestu digu, baina ia grabatutako bersioa Barcelonan.
2: Berak ekoitzita, eh?
0: Berak ekoitzitako bersioa oraintxe garreko dugu. Eta gero bestetik enkargua bukatu baino lehen. Kisiera ere egunen batean aitari egin kasu eta grabatu denan Pekin, eh?
3: Benetan ez ben espero, baina apuntatu dago.
0: Denan Pekin, eh?
3: Bai, beraiekin.
0: Ane Lukinen berriena, dagoeneko ja hor daukazu eskura. Gaztean ere bai, izena du Nere Zortea. Zortea gurea, Ane Lukin, eskerrik asko.
3: Zuei, benetan.
0: Eskerrik asko, Ane.

0: zen nugu.
1: Hortxe, lendabizikoz gaztean eta tidan gainera ze suertea denona oroar esango dugu bane lukinen nere zortea. Lendabizikoz zentzun alizateagatik.
2: Eskerrak etorri duen.
1: Ea euli hauek guztiak usatzeko kapazen. Hortarako guztien. Jokin Pinatxo, egunon.
3: Kaixo.
0: Opa, Pinatxo.
1: Egon elbi, Jokin.
3: Euli de xente, fuá. Eh? Buf. Jarebara genuen palangana hueta.
2: Palangana bat, ospinez urez eta azukrez bete.
1: Bairiz.
3: Eta xaboya, eta xaboya.
2: Aba, gira, zutabe.
3: Hore egitez ikasi, eh?
2: Azta duzu gabe, hau du egiten, gero esku ezertarako balio. Estubu ezer ikasi, edo?
4: Olatxion funtzionatu, Jokin, ez du kontuan hartu.
1: Lenboraldiko azkena, Pinatxo.
3: Lenboraldiko azkena, bak, ez esan nahi duen horrek, ez? Ahora azterketa da.
1: Samin egin behar du?
2: Kenduko dugu tirita bat, enpare, ra?
3: Bai. A ber, egia zan, azkera aldin azterketakin horrelako iskan bila gaude.
1: Kalapita.
3: Gaur, ondo portatu behar naiz.
0: Nik zero bat atakoetik igual, igual, eh?
2: Zeiz kamila.
3: Ingo ditu, bestakit. Ingo ditugu, bina galdera.
2: Vale.
3: Bakoitzak
2: vale.
3: Bi.
2: Vale. Vale.
3: Bi akasmatuta, bi gain.
2: Eta, kaso ontan ez dago erreklamaziorik.
3: Ez. Vale. Bat asmatuta, ba, ondo.
4: Bi akasmatuta vale. Duzerik ez mesedes.
3: Que... Vale.
5: Que ya daukagu.
1: Eta bestela zero, vale. Vale, a dos, conforme.
3: Vale, claro. Utx asmatuta.
1: Da utx?
3: Ba, utx.
1: Gero joan eta erreklamatu alduz
3: erakuan. Hoi da. Da urriltzeko, pixat ubikatzeko. Aurten hitz egin dugu, Sagardoa nola zerbitzatu, Espainiak miazkatzean inguruan lehortzen
2: mazatzeko,
3: zeru gorria eta euria, gezkin zuten badegu tabernetan non jarri, urrea eta kaka, kirola egiteko zapatila argiak ea hobeto, ez zoen zizadak, pixkat.
0: Paket edition is coming, eh? Paket
2: edition. Bueno, hasi gingo ara.
3: Hasi gingo gea, baina joan botazen baki bat.
2: Bi.
3: Bi, bat bi, joan gikin hasi gogea.
2: Vale, venga.
1: Zerrex.
3: Egin dudana aurrekoan egin genitun galdera errezak,
2: biskat,
3: zailtxegoak eta zailak.
1: Eta premiumak.
3: Kasu hontan, guztiz aleatorioa da.
1: Ai, bali, oza, bat igual tokatuko zailo, bizail.
3: Igual tokatuko zailo, jo miri. Erreza den bat.
2: Vale.
3: Eta gero jurenik oso zaila den bat.
1: Fuat.
3: Guztiz aleatorioa da.
1: Vale, vale.
2: Selektibidade zela injustua, bera.
3: Guztiz.
1: Hane lukinek esan du mezela nere zortea. Ea bakoitzari ze zorte tokatzen zaio.
3: Biak jarraian.
1: Biak segidan, jong, ba, jongi, zurekin hasi eta zurekin buka, eta gero ni eta horrela.
3: Jongi, Sagardoa.
1: Ba.
0: Oh, zure gaie.
1: Joder! Sartu genuen gero zuzenean. Sartu genuen gara izabal zuzenean.
3: Zer gertatzen da Sagardontzia... Joder. Zer gertatzen da Sagardoa edalontziaren kontra jotzean. Sagardoak edalontziaren kontra jotzean.
4: Karbonikoa askatzen duela.
3: Aukera gaude.
1: Aukera
3: gaude.
1: Zutu behar,
3: igual. A. CO2 askatzen da.
4: Daila.
3: B. Azukre maila handitu egiten da. C. PH izugarri jeisten da. Edo D. Alkohol maila jeitsi egiten da.
4: Damea! Yeah!
1: Vale.
0: Hoy chupa un mamanceón.
1: Corre que
4: esto va. Gaitito ya bendito. En la Champions League.
1: Jongi, bikainera zoaz, bikainera zoaz, aldera, Jongi.
3: Bikainaren bila.
4: A ver.
2: Ah, ya, biak berari, zuzenean.
3: Bai, zuzenean.
2: Vale.
3: Listuaren inguruan, hau da, gure Espainiak txupatzearen inguruan,
2: ai,
3: lehorra gaudenean.
2: Ai.
3: Zer daukate listuko entzimek, azala, bueno, gorrizterako garaian edo narritzerako garaian.
2: Vale.
3: A. Digestio substantziak.
2: Zaila da.
3: B. Vitaminak. C. Mineralak. D. Hormonak. A. Eta bikaina!
1: Eta bikaina, Jongi!
2: Hola, tío!
1: Bikaina!
0: Zure une da gaurre, Jongi.
5: Nien aizpaket, nien aizpaket.
3: Ondo?
1: Jongi behon deizula.
3: Hau ez den erresa, hau ez den erresa.
1: Jongi hartu atxeden.
4: Urduli daude beste.
1: Joder, aldela.
4: Egin lantxonen, arpegia.
3: Ya maia altu jarri du, ya.
4: Bai, bai, bai.
1: Euskal Herri guztiaren aurrean, bueno, Euskal Herriko palazaren aurrean, tío.
2: Agurtuko nahi zero batekin.
3: Julen.
1: Nere txanda.
3: Jarrai dezagun listuarekin.
1: Hau bat zemati, ala, uf,
2: bale.
3: Zergatik okertzen da, gure Espainien egoera,
1: bai.
3: Listu edegin, busti eta gero,
1: bale.
0: Erresa.
1: Xo, Andrea.
3: Listua lurrundu egiten delako,
1: bale.
3: B, Espainiei oksigenoa falta zaielako,
1: bale.
3: C, gure Espainietan dagoen gantza handitzen delako, edo D, odol zirkulazioa murriztu egiten delako.
1: Fua!
2: Erresa,
1: Andrea, lagundu.

0: Vale.
1: Eguzkiak kolorea aldatzen duelako.
0: Hori ez izango.
1: C, temperatura handitzen delako. Edo D, odeiek argi gorria sortzen dutelako.
0: Ez,
1: ap.
0: Bikaini.
1: Denaka, Pinacho. Hau, erresa zen. Zer presioa.
0: Lau, lau,
1: lau, lau, lau,
0: lau, lau, lau, lau, lau, lau, lau, lau, lau, lau, lau, lau, lau, lau, lau, lau, lau,
2: lau, lau, lau, lau, lau, lau, lau, lau, lau, lau, lau,
0: lau, lau,
2: lau, lau, lau,
0: lau, lau,
1: lau, lau, lau, lau, lau, lau, lau, lau, lau, lau, egon kortzen.
3: Egon kortzen, hor da gakoa, eh?
1: Ba. A. Ura, urak. B. Arraultza gorringoak. C. Gatzak. Edo D. Ozpinak.
0: Ua, ura, ura ez dago maionez.
3: Gorringoa esango nuke.
0: Esan gorringoa, Andriu. Esan gorringoa.
3: Paketu zai, eh? B, B, gorringoa.
0: Gorringoa, gorringoa.
2: Yeah, arraultza gorringoa.
3: Aizua, Jon.
1: Jon urduri da.
0: Ostra, egin ditugu bost galdera, egin ditu Pinatxok bost galdera, da bostetik bostaz bat.
1: Bai, bai, bai, bai, bai.
3: Ez zitzein ozen egin.
0: Andrea gain dituta.
1: Goazen aurtengo gai garrantzitsuenarekin.
3: Elbik.
1: Eulik.
0: Euliak.
1: Ah. Oh. Ze funtzio betetzen du xaboiak? Eulien,
0: esango ez Eulik. Bater ez.
3: Ba, bida, Laura bialdu digu, bere txeko trampan ero diela Euli bat.
0: Ego ditu, oi, usten azka, eh?
3: Ba, jaboiak, atrapatak.
1: Herriak arrazoia mate izunean, eh? Ze funtzio betetzen du xaboiak eulien trampa batean?
3: Aukerak.
1: A. Lo arazten ditu.
3: Ez.
1: B. Likidoren gainazal tentsioa murrizten du.
0: Oh, vitala.
1: C. Usatu egiten ditu. Edo D. Usaina handitzen du.
3: B, B.
0: Uste B, Andrea.
1: Aina oski.
0: Zubak ikizu
2: eran. Andrea, bikainta.
0: Bikainta.
3: Ena espak.
2: Antxo, momentu honetan aurkitz...
0: Egin izkizu duete, erantzunak pasa. Gau, rantxonen azken egun eta pentsa.
2: Gogoratxe da inaiz, katisa mirrelekin.
0: Kasle motelen entzat eredu. Jaun Andreo, kantxon telleria.
1: Kantxon. Guazen alergiekin.
2: Alergiekin.
1: Alergia gurutzatua.
2: Baina ez zuten, zuten plaza dago, jenez ez eta...
1: Hau da, piztu duen urduritasuna.
2: Bai, bai, duzu.
1: Alergiak. Polenari alergia dion pertsona batek,
2: bai,
1: zeri ere erreakziona diezaio.
2: Ah, vale, engusuak, ez?
0: Ja, ja, ja.
1: A.
0: Fua.
1: Sagarrari. B. Gatzari. C. Olioari. D. Urari.
0: Esa sagarran, Jon.
2: Sagarra, sagarra, sagarra, Jon.
0: Sagarra, sagarra.
2: Jon, esa sagarra.
1: Ondo.
3: Toma, Katisa.
0: Hala, Adenak bikain ezin du bat.
2: Azken galdera.
1: Azken galdera.
3: Ze txintxo portau zean.
1: Azken galdera. Urrea eta kaka.
0: Bai, mesedez. Nik asmatu nuen, eh? Kaka eta urrea.
1: Zugarratu
0: zen nuen. Zugarratu zen
1: urreaz gain.
0: Ox.
1: Zein balia bide balio txu berreskura daiteke ondakin uretatik. A. Fosforoa. B. Oxigenoa.
2: Oxigenoa.
1: C.
3: Cocaína.
1: Helioa. Edo D. Neoia.
2: Daukagu negozio bat jokoan. Badakizu negozio daukagu.
1: Negozio bat
2: daukagu. Esan didazu A.
1: Nik esan dizut. A. Fosforoa.
2: A.
1: Eta bikaina.
3: Bueno,
0: posible da. Hau posible da?
2: Eman bakea elkarri.
0: Jongi, ze ondo,
2: tio. Bikaintasuna, bikaintasuna.
1: Gauza alde zaman izue.
0: Egin asmatu du.
1: Batzuk ez ziren hain errezak, eh?
2: Eta zando, oso erne aritu gara, demoraldi.
4: Beste gauza bat ezan, behar da. Hain nota honetak ateratzea, irakasleak ere bat du, eratxuk izan.
0: Jongi, ze ondo,
2: zela. Ez da polita, ze jene asko dago aurre, baina Pinatxo, zara kolaboratzea egon ena. Zandu.
1: Izarra, azken atxi bat izu.
0: Jongi, Pinatxo.
2: Ez.
0: Esan behar nuen, ba, ez dakit azkenean ikasi zenbatera ino ikasi dugun edo ez, baina biztan da bai ez, zerbait ikasi dugula eta gainera bide honetan, ikaskuntzaren etengabeko bide honetan, ze ondo pasa dugun.
4: Oso ondo pasa dugun.
0: Hola izte gantzu, ze hau txarokan da, ze badak.
3: Hori zerra, ez.
0: Jarraituko dugu elkarrekin negoziotan Jokin Pinatxo eskerrik asko beti, tio.
1: Hori. Hori.
2: Hori.

0: emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 sosdeiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
3: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
2: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde. Eusko Jaurlaritza.
4: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
5: Denokemen, bagoaz, bederazio gehita mazazpi. Ez digun inorka abixatu, Hernaniko plazan, ordu honetan jaleo hau izango genuenik.
6: Bai, zuten alda.
5: Ahostias,
6: bai.
5: Dira batez ere aurrak eta ez da? Aurrak etxeko txikiak aztetxoak, zer dau?
7: Hau da, aseri dantza.
5: Aseri dantza?
7: Bai.
5: Bueno, baina egiten ari diren hori, oza, maskuria hartu eta erdiko...
8: Oso dantza bihurria da, aseri dantza.
5: Erdigunean kokatuta dago, jende guzti hori ostia zen hori, aseri dantza da?
7: Aseri dantza txiki, gero egiten da handi, egiten direla kaletan.
8: Kalean barren, eh?
5: Ah, bale, bai. Orain bai.
7: Bueno, musika honek
5: iradokitzen du.
9: Fuera hostias.
5: Fuera hostias.
7: Ya hainbeste kargatu eta gero.
5: Esa mehar nuen, Errioxa ere fuera.
7: Bai, ya
5: baina
7: está.
5: Ez?
7: Seguimos.
5: Hau, sari nagusia irabazten duenak.
7: Bai.
5: Aukeratu ahal izango du.
7: Errioxa.
5: Istanbulen.
7: Vale.
5: Cabo
7: vale.
5: Verderen. Viena eta Budapesten eta... Errioxaren artean.
7: Hori da, badago.
5: Errioxa fuera, orain dik ez.
7: Badago aukera.
5: Orain ja finaletan finalena ingo dugu. Vale? Dena, orain erabakiko.
8: Ze irudi, ja.
5: Ze irudi hemen txegure parean daukaguna. Ez sinestekoa. Badaukagu ja konexiorik epailearekin bai, ez da? Epaile handerea Aitziber Grados egunon.
10: Egunon,
5: Aitziber.
7: Oh, baya kompainia duzuna, eh?
10: Sekulakoa, eh?
7: Bai.
10: Sekulakoa.
5: Ondo zaude, Aitziber?
10: Zora garri, vale. Kasi heldu ez, baina zora garri.
8: Estreina goz epaile lanetan.
10: Bai, bai.
8: Pentsatzen dugu.
10: Ez epaitu ni, mesede.
8: Nola ba.
5: Epaile handereak esan lezake zeintzuk, nortzuk, ze bia dixide dauzkan alde batera eta bestera, Aitziber?
10: Ba, mentxe, finala jokatzeko prest, aurrez aurre ditugu. Otsala biatik, Iker Vicente.
5: Opa, Iker.
10: Iker. Egunon, Iker.
11: Egunon.
5: Iker. Eka txarro, eh?
10: Eta bestalde, ara batik, Oiana Fernández de Barrena.
12: Opa, Oiana.
5: Berez ez du balio, ez du Ikerren herria zehaztu duzu. Eta Oiana dator ara batik, oro harrezta.
10: Herediatik.
5: Lautadatik. Oianak, jarri mikro Oianari mesedez. Zagit Ikerrek ere jokatuko te duen edo ez da bantaila horrekin, baina badauka bantaila txiki bat, dauka etxean atzo bidealizidan, piztina interiorra dauka. Klimatizatua barrukoa. Goxo goten den horietako piztina bat.
10: Freskatorri naiz gaur, ez dakit
5: fea. Orduan kaoz, duk morioak eta
10: ikaliko zenituan
5: freskatuta.
8: Mori orain arte ez ikuzu kontatu edo jana. Ikulluaren eta bai, baina igerriko horrena.
5: Ikulluak eta beste baina.
8: Jode.
5: Zuk etxe inguruan Iker piztinarik eta daukazu?
11: Guk herri guztin ez dugu piztina bat herrik, hasi que...
5: Erreka.
8: Putzu remat edo.
11: Putzu bat, bai.
5: Vale. Nola ingo duguna zer egeren finala, entzun ondo. Dauzkau ontzian, atera ditugu pi entzule oso
10: prestan. Bai, entzuleu.
5: Beraz...
7: Oiek herri osa irabazi dute.
5: Oiek ja herri osa irabazi dute. Dauzkau beraz ontzian, 111 zenbaki.
7: Bai.
5: 111 entzule. Iker Roiana, 111 ilusio, pote ontan sartuta. Eta zuek izango zarete orain nolabait, ilusio hau, pertsona bati banatzearen arduradunak. Orduan, lehen da bizi Oiana, zatoz? Atera zemaki bat?
10: Azte ardura, eh?
5: Azte ardura. Nastu oso ondo, Oiana, nastu bizkat, hori
8: da. Ez garriko aizkora txapelketako zozketa egiten ari garela.
5: Aizkora sorbaldan jarrita, erakutsi Andreari, Andrea da idazkaria.
8: 48 izan ez,
5: eh? Zorionak 48 garren zemaki arizte. Finaleko finalera iritsi zara. Zerrik asko, Oiana. Oiana da 48, eh? Zentzule da, Andrea.
10: Bere izena da, Asier.
5: Zorionak Asier.
7: Asier
5: finalean zaude. Oiana, zuk beraz jokatuko duzu Asierregatik, bale?
11: Sekulakoa.
5: Iker.
11: Iker.
5: Etorri Iker.
11: Zure turma.
5: Kontu zaizkora horrekin, mesez?
9: Ama, zaizkora ematen nian, zaizkora horrek. Naztu, naztu, hor, hor, hor. Iker,
5: erakutsi Andrea idazkari ari zemakia. 6-6, Iker, irurogeita zeia da?
13: Irurogeita zeia.
5: Irurogeita zeia garren zemakia.
7: Puntua beraka da.
5: Kontu zaizkora horrekin, ahi, ama, ahi, ama. Zaila,
13: kontu, zegaro.
5: Zein da irurogeita zeia garren entzule, Andrea?
13: Eneko...
5: Eneko zoriona, asier, Iker. Ikerrek enekorekin jokatuko du. Enekorentzat ariko zara. Enekoren zerbitzura zaude Iker. Aldiz, oian ariko da asierrekin, bale?
8: Nik ez du ikusten enborrik hemen dena den.
5: Ez du, behar enborrik
7: antzat. Aizkorak ikusten dituzulako.
13: Lasai, lasai, Anjol, lasai. Aitziberrek dena den hartuko do, irugarren bolatxo bat. Hau ez neki, eh?
5: Reserva, hombre, claro.
13: Reservakoa.
11: Venga.
13: Ia, bai, banekien.
5: Asier, osan, ez honazo. Asier... Anjon.
8: Esango du... Aizkorak bai, baina enborrik ez duela ikusten dira.
5: Ez dugu behar enborrik. Esango du zer ingo dugun? Aitzibar zer ingo dugu orain.
13: Baina esan daiteke?
5: Esan daiteke, ja. Esan egin behar dugu.
13: Arri, horri, ar.
5: Zitalba. Arri, horri,
8: arrena, eta Iker Vicente karri ditu.
7: Arri,
8: arri, horri,
7: ar. Bere garrantzia du, Antxon. Egin kontu, oza, arri, horri, ar, horrek sekulako erabaki hartuko.
13: Hori da, hori da.
8: Nik inork baino betu dakit. Karri ditut estadistika batzuk.
7: Abai?
8: Ba, izte hauek erditzen dira, arri, horri, arren, eta... Oiana, esaterako da, jokalari bat, hartazi bereziki zorrotza dituena. Jokaldien, euneko iruro gita lau azidu, modu horretan. Baina azken boladan, arriarekin ere trebazen ari da, beraz erne. Eta Ikerren kasuan, argi, ezpait diote alperrik deitzen, paperaren semea.
5: Olo! Hain espalpinak ebakitzen dituzte, paperaren semea.
8: Azken amar demak irabazi ditu papera aterata.
5: Baina.
8: Batek daki gaur zegertatu.
5: Claro! Hori guztia norberak ere kontutan izan da, Oiana Iker zuek ikusi, ze estrategia, nola jokatu, ze atera parekoari, ze bakoitzak ere parean daukana, ez da bakala.
11: Hori da.
5: Aitziberre palian derea.
13: Haze showa.
5: Hemen dikalbera zurea da.
13: Asiera mango diot, oso ondo. Oiana Fernandez de Barrena, Asierren ordezkaritzan.
5: Ida.
13: Eta Iker Vicente, Enekoren ordezkaritzan.
5: Exactamente, aquí.
13: Prestaudete, ados, nahi duzuenean. Nik paso emango dizuet.
14: Eskuak atzera.
5: Aizkora horiekin kontuz, mese.
13: Bai, eskuak atzera, hori da. Begiratu elkarri, mesedez.
5: Hor.
13: Oso ondo. Eta...
5: Batek bakarrik irabaziko du bideaia, eh?
14: Danok elkarrekin ningo deu?
13: Bai.
15: Arri, horri, ar!
5: Zitala! Zitala! Iker Vicente de la Barria! Iker Vicente de la Barria! Zitala! Maite dugu Girola.
14: Ospatu Iker, ospatu! Arri,
7: hartazia!
5: Arri, arri, arri! Historiko Hernaniko plaza! Arri, arri, arri!
7: Sentitzen dugu! Sentitzen dugu, Oiana! Boe!
13: Uau!
7: Ikala garria!
14: Eneko!
5: Paperaren semeak arri atera!
14: Eneko!
5: Maite dugu Girola, obereta!
14: Eneko, entzuten zabiltza?
5: Ai, ama!
7: Gratia ez, dino...
5: Boku bai! Eneko zorionak bidaia den irabazlea zara, Eneko!
7: Eneko irabazi duzula, txika!
11: Bai!
5: Orain!
7: Orain!
5: Galdera zitala Eneko hori ere, Eneko.
8: Joan nahi duzu gara, hola?
7: Galdera.
5: Baita ere, baita.
14: Korrita!
11: Bai, eta.
7: A ber, eskuan dituzu, Estambul.
8: Bai.
7: Budapest...
8: Viena...
7: Viena...
5: Baina ez harri arpei hori, Budapest eta Viena sekulako viajea, da, Jongi?
7: Eta...
14: Salu artea...
7: Eta gero salu artea, kabo berden.
8: Bai.
7: Ahora... Erriosa bisiposa, hori ere, zure eskuan jarriko dizu.
5: Paketean sartzen da.
11: Bai, zazi, berden.
5: Bat aukerera,
7: aukera, aukera tu, aukera tu, bat.
14: Learte airen eskutik, nola
11: ez? A ver, zintzen Istanbul?
7: A ver, Estambul... Isla de Sal dagoela Cabo Verde.
5: Afrika.
7: Kanariak pasa eta bega.
5: Hori da.
11: Bai.
5: Bege, Oianaren arbasuak hango dira.
7: Hori da, hori da.
13: Bai, bai, bai.
7: Eta gero dago Viena, Budapest. Bai, eta esgaraziko kon Buda eta Pest. So, baitare daukazu,
16: Erriosa bisiposa. Hay a todo trapo.
5: Eneko, nora famosara. Cabo Verde.
16: Cabo Verde.
5: Cabo Verde.
16: Bai,
5: seguro. Cabo Verde, Pat. Cabo Verde, Pi.
13: Cabo Verde.
5: Cabo Verde, Irujo.
16: Cabo Verde, da.
17: A la vega.
5: Cabo Verde, da, bidaliko.
16: Nori deituko diozu.
5: A ver, zeinekin, mila gunen.
16: Norekin.
17: Ez da git, ez da git.
5: Iker Vicente rekin, motel.
18: Adibidez.
5: Bai, esker gira batzinuzu. Ojo, oianarekin.
18: Ah, baita, ere.
5: Esker esan dugu, oianaren arrabazua gandia, to.
19: Claro, nik ya turistika bezala ingo ez dut. Claro. Iker zen nahi saldu. Claro.
17: Vale, vale, bueno.
5: Pentsatu lasai, eneko.
13: Ez da git oso pozik dagoen, eh?
5: Bai, xokean.
16: Badago jendea emozioak, la puede.
5: Atazkatu egiten, euskaldu nada, itzile.
16: Hori da,
5: hori da. Eneko, zorionak eta eskerrik asko, eneko.
17: Bai, zue eskerrik asko.
5: Hombre, normal.
16: Zorionak.
5: Gora leharti bai.
16: Venga, gora leharti bai.
5: Nik bukatzeko ja. Arri horri hartazilarien impresioak eta bildu nahiko nituzke lehen da bizka esako da, Oiana. Arnaz ez duka orain dik, eh? Claro, Oiana. Egia da, galdu egin duzula, baina hain lan motzak ez dituzula aspaldian izan.
19: Ja, egia da. A ver, es que Iker Vicente da,
5: ordu. Txatxatxatxa.
19: Zer samar dizut?
5: Oiana, Iar amabitan kantabrikon. Ojo. Apuntua botatzeko errebantxa behar du. Iker, irabazi duzu, eta esan ezagun, zuk ere pixkan nola ospatu duzu, toma egin duzu.
18: Bai.
5: Sio zitala, Iker.
18: Bai, irabaztea beti usten zaio, eta... Zorosi da,
5: eh? Palmaresean gehitu hau, eh?
18: Bida.
5: Emango, hola, eman behar diogu mutilo ni zerbait, bere etxean, enkuadra eta hor jarra
16: ezan paren,
5: bamba! Hau bere irabazin honetan.
16: Bai.
5: Eskerrik asko, Oiana, eta Iker
16: Etoxe. Mila esker, pareja.
5: Aitzi berglados,
16: a la juez baita ere.
5: Oso lan hona, eh?
19: Sekulako bera dagoen.
5: Oso lan hona.
19: Eskerrik asko.
16: Zetentzioa.
5: Eskerrik asko, eneko, hola, eneko,

0: goizan da maskaken gau ero, gau ez dakit, baina goizan... Oiana, oiana, ez joan, etorri,
1: maravilla.
0: Ekarri digulako herediatik, o sea, etorri da. Herediatik harri horriar bat jokatzera batera, gaxoa gainera galdu egin du Iker Vicenteren kontra.
2: Baina ze kiroltasun ez.
0: Osando galduta ala, eh?
3: Ez que jakin barra galtzene, bai.
0: Eta ekarri diguztu, saskibana, oian.
3: Bai.
0: Bueno, kontuz, saskibana. Oroar babarrunez, txitsirioz eta
2: lekalez
0: osautako saskibana. Eta patatak.
3: Patatak.
1: Variedad soprano. Variedad soprano. Bai, bai. Eman genituen hemen.
2: Prigitzeko ta ona.
3: Erakutsi genuen. Hauik egosteko. Ah, bueno, vale. Patata berria orduan. Prigitze baldin
0: baitu. Egin nahi duzuena patata honek.
2: Jongi, patata ensala daukago.
1: Ah, bai. Egia da.
3: Honekin bazkari garro atingo de udazken alden. Bitxorrek kozinauko igu. Perfecto.
0: Ah,
3: vale, listo. Gaina olen da.
0: Bitxor, orantxe jabetu da hortaz.
3: Generoak arrietu hain eskuak. Bitxorrenak.
4: Hoi da.
0: Oiana eskerrik asko beti, eh?
4: Eskerrik asko.
3: Eskerrak.
1: Bai.
0: Ba orain, zuk ez luzatu besoa gehiagiz, ez pixkazun etxata da, ja, eh? Hombre. Erremate emateko, honi guztiari gainera ginga jartzeko, gaurko tira berezionen amaierarako, iritsi da eta Mendillorriko Luis Mariano! Flako fonki, unon.
5: Alun.
0: Baita.
2: Alo, flako.
5: Igol diazu, ganantzia pizkabat mesedez.
0: Han bestea.
5: A tope, eh?
0: Gainera, ala.
5: Geixo, zemuz. Nando.
0: Oso.
5: Ezen errama txikitxo bat. Azkeneko gaurra dela gaur.
0: Claro.
5: Ega, ospatxe da guztio.
2: Ide batez, flakorekin hasi bezala xe, beste ipame mat. Aralar tabernatik.
1: Bai.
2: Sagardo botila pare bat eta kroketa razio bat ere garri gutelako.
1: Kroketa,
2: xe, hori portatu diren. Ea, zi bar kanpotik egiten, alka, ni banoa, ea.
0: Baina, haimeste janarirekin, oza, kumeak eta zezaila.
1: Baskaria egitea dago, ea.
0: Baskaria utik anpaila eta janitzagun errego, pilak eta.
2: Olako mito, arroan parrandan, eh?
5: Bai, egon nintzen.
2: Autore,
5: eh?
2: Bai, ez da.
5: Usatu zitzaia.
0: Baina, txoin, mito arroa ikusi zen nuen edo bakarri juergara joan zen.
5: Egon nintzen ikusen, egon nintzen.
0: Eta?
5: Ondo, joder, ustia.
2: Fua, esa,
5: eskabat paliza zietan ez.
2: Paliza, en plan?
5: Txapa.
1: Osa, txapa, gehiegi, dialogoa, galduta. Nik uste,
5: igual, batzutan, ez dela ulertzen asko, baina hitz egiten zuten, bat ez dele, igual, agertzen zilerako jendea, euskaraz ez ekin jendea, euskaraz hitz egiten,
1: Ala loles.
5: Dices, vale.
0: Loles.
1: Bai, loles zi esango dizkio bi gauza. Loles txiga,
5: bai. Baina ez da ulerten ezer. Broma.
2: Ez da duen nuen bere euskalkia leonera moduan. Berak hitz egiten du leones.
0: Nola hitz egiten duen, txun?
2: Ez aten zuen... Zu et duzu. Eko azmati.
5: Egia esan zego oso grazioso. Baina ez que, baina ez da itzaian ulertzen.
1: Ez.
2: Dena ezina, dena ezina.
5: Dago balantza.
3: Gaur zerrekin zatoz, flako.
5: Ba, gaur bana ator, bueno, abestera, abesti txikitxo bat, kopla pare bat, bide doiru, denborak ematen dira. Et, baina, baka, historia moduko bat. Bo, historia, ez dauka.
0: Baina zerbait kontatzeko badago.
5: Hori, bago zerbait kontatzeko.
1: Bai.
5: Abesti hau uste dut dela, eguerdia Lambro Igan, doinua eginda, John Celestino enatik,
1: Mierriko... Trompeta jole famatuan,
5: hori da. Eta letra sustrai korina dena.
0: Olo!
5: Osa,
2: Bi master lanean.
5: Magia, maizu, mirat. Entzunituan, oza... Las canciones más guapas.
2: Bai, eh.
5: Azkeneko bola jontan, entzunituan... A, gauza, gauzarik, politenetariko...
0: Oh, bai, flakore mito, no?
5: Hori da.
1: Vale.
5: Eta, gauza da, bestia hau egin zutela, Iruñeako, Iruinko gorako.
0: Ah, bale,
5: Goñauteria. Hori da, ba, iparralden egiten...
0: Begira, han aritu zen, zuk behin egin zen egon elkarrizketa...
5: Hori da, Igor Martínez. Ezagin Martínez den...
0: Igorri.
2: Lako festa satiriko.
5: Hori da, ba, iparralden egiten dira libertimendu edo libertimendu egiten, ba, Iruñan egiten dira Iruinkokoa, eta urtean behin egiten dira, egiten da antzerki moduko bat, ba, jo que sé, urtean zehar Iruñean pasa diren gauza polemikoak edo hola, bai gainean jartzeko eta bromak egiteko horri buruz. Eta orduan egin, mezkiatzen dute antzerkia, dantza eta musika, eta musikarako ba, sortu zuten abesti hau. Eguerdi alambro egan, eta dago, eske, pol super, bol.
0: Venga, bagoaz, enkatzen orduan.
3: Hori da.
0: Ego dugu gauza bat, Andrea, jarri jozu hori flak hori, biztan, ikustezan, amarretan bukatu egiten da programa flako. Hori da,
5: vale, bost minutu.
0: Vale.
5: Eta bukatzen ez nik.
0: Hombre, ba, ez zurekin bukatuko dugu.
5: Vale, a ver, bukatzen manaiz. Vale, nada, va.
2: Venga, no nabestu dardu.
5: Hortxe?
2: Horrela,
0: hemen. Venga, que eskatu dixerita. Pausa, mika, lasai, tranquil, templeu. Venga.

0: Ja un Andreok, ladies eta gentlemen, hau izan da Flaco Funky zuzenea!
1: Bueno, no, eskerrak... Celestino eta...
2: Eta zuri,
0: eta zuri, eta zuri, flako, eta zuri, ere bai.
3: Gero, bazkal ondoren beste da imposible da.
1: Dato curioso. Joan beharko naiz etxean.
0: Ai, dato curioso. Es que, esta, dato esta, esta fundamentu gehien dagoan kolaboratzaia, baina azkena. Flako, eskerrik asko, tio. Hau izan da gauzko tida. Demoraldia bukatu dugu, gaurko 1 euroak norentzat, Andriu.
2: Josurentzat, berak badaki.
0: Josu, ya estaba de aquí. Antxonen azkena izan dago, Antxon, eskerrik asko.
2: Hau, Antxon.
3: Eskerrik asko, Antxon.
0: Dina bueltatuko gara irailean, eskerrik asko deno, Jongi, Andriu, korazuen.
4: Goizeko amarrak dira.

0: Zaitez hemen txegure artean.
1: Zut nahi dutun musika guztia, Sara Alonsorekin.
0: Eta esango dizut, gaur didako saio berezia izan duzula, baina ostegunean, gu saio berezia izango duzu, denboraldia amaitzeko, eh? Eta guk hemen txampasteko, zirilen un...

Bere disko berriaren lagintxoak erakusten dabil. Horrela planteatu du, ez digu disko osoa horrela bapatean erakutsi. Ba prestatzen lanetan dagoelako oraindik, baina horren ordez ba bertan aurkituko ditugun kanta batzuk oparitu dizkigu. Hau atera duen azkena da Joferen eskutik tanpetik, eta zalantzarik gabe uda honetarako behar genuen kantetako bat da, eh? Joferen eskutik tanpetik. Eta momentuko kanta fresko horietako batetik aspaldiko batera egingo dugu salto, eh? 2010-era goaz. Pintekin batera, Razor Glass.

0: Usaioak 2000garrena du.
1: Gazteako Arratsaldea 2000garren saiora heldu da. Eta denboraldia amaitzeko opari berezi batekin nahi dizugu.
0: Ekainaren 25ean Arratsaldeko 5etan Go Berezia Donostiako Kontxako Hondartza Ertzetik.
1: Gonbidatuak, kolaboratzaileak eta zuzeneko musika.
0: 2000garrena oso berezia izango da.
1: Gu 2000. Udari ongietorria emateko

0: Amaia, prest dituzu?
1: Urte bete dara mat prestatzen.
0: Basotara desi horiek, aurten bai!
1: Ordoaz, egin putz, Mikel, izaltzen ari data! Egin putz, egin putz!
0: Bai, bai, ari naiz!
2: Prestatu zure desioak, onzeren San Joan eguneko kopoiari esker, 500.000 euro irabaz ditzakezu. Eta gainera, ekainaren 24 arte kuponespezial.esen sartzen batara, 100 opari txartel lor ditzakezu bidaia duz zure desioak betetzeko. Onzeren San Joan eguneko kopoia, prestatu zure desioak.
3: 11. Ondo jokatuta, jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Arriaga antokiak Broadwayko Pati Lupone izarrandiarekin emango dio amaiera denboraldiari ekainaren 24an. Tony, Olivier eta Grammy sariak eta milioika txalo jaso ditu musikalen mito honek bere ibilbidean. Letra larriko artista, komprometitua, gay mugimenduaren ikonoa, Songs from a Hat ikuskizunarekin liuratuko gaituena. Pati Luponek gaua azte zeina segurtatzen du Arriaga antokian. Ez galdu.
5: Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena, Donostiara dator All-Star Orkestera, bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 19ra. Sarrera doan. Informazio gehiago de championsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.

0: tarte hartu duzun Olivia Rodrigoren disko berria entzuteko. Bati komendatzen nahi dizute, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love du izena berirugarren albuma da. Eta esan genezake, ba orain arte egin duen albumik ederrenetariko bat dela. Nabaritzen dugu bere evoluzioa. Beste heldutasun bat erakutsi digulako disko honetan. Bertatik atera dugu, eh? U plus M izeneko hau maitasun disko bat, baina desamodioran disko bat ere bada, eh? Hori guztia biltzen du Olivia Rodrigoren azkeneko albumak.
1: Sara Alonsorekin
0: eta estiloz guztiz aldatzera goaz uda honetan asko entzungo duzune kantetako batekin, eh? Kanariar irletara garamatzalako honek, la graciosa.

0: masa brusa.
1: Berdindu nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena, ondo bukatzea da. Eta guk, hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztea, bealdea.

0: gara kaotiko eta anarkikoak, baita ordenazkoak ere.
1: Provokazioa.
0: Bizitzen, maitatzen, barrezka eta negarrez ikusi nituen.
1: Katarsi kolektiboa. Trantze fisiko eta espiritual bati buruzko istorioa. Irati Gorosti diren opera prima.

martertitako seinale entzun berri duzu, Britannian diragoaz. Harry Stylesek momentu honetan Wembleyko residentzia musikala abiatu duelako, badakizu, bueno, mundu bira bat egin beharrean residentzia musikalak egiten dabilela. Eta egun potenteak ditu aurretik bere disko berria aurkezteko bertan, eh? Hori bai, baunelakoak aurkituko dituzu disko berrian, Harry Styles.

Zarako Robain lan berria aurkezten jarraitzen dute Neumakeko neska. Eta dice bihar bertan zita berezia dute. Tolosan izango direlako kontzertu eskaintzen. San Juanen egiten duen baitan. Eta nik zu izan da nuke galduko, baina biharkoa galtzen baldin baduzu jakin urrengoko egunean, ekainaren 25ean, Sestaon izango direla, eh?

0: Topo. Gaztea zerrenda. Kutxabank kornuen eskutik.
1: Postu berari eutxi dio Iruñerritik datorren olatu berriak.
0: Bosgarrenean.
1: Marusak, Nasker eta

0: postuko igoerarekin top bostean sartu dira bete-betean Espalak eta Txuleria Joder bandako Iratxe Perez.
1: Laugarrenean
0: burua galtzen.

0: Bost gaztea Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez Kutxabankekin.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
0: Oasia Project 2515. Oasia Project Will Gao eta Olivia Hardy keratutako bikote musikala 2515 abestiarekin itzuli da. Mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.

Asteartean musika zen gabiltza, momentuko kanta eder batzuekin, eta nik ez dakitzuk gaur gauerako ze plan duzun, baina jakin dugu Euskal Herriko txoko askotan San Juan zua bertan bera geratzen hasi direla, bero dugun beroagatik eta zuten arriskuagatik. San Juan gau berezia izango da leku askotan, eta guk ere hemendik ospatuko dugu, baina beste modu batean, modu musikalean, puntutako seinale hortxe gertu dugulako, eta aspaldiko kanta batekin egingo dugu, duela bi urte kaleratu zuen Malcolm Tudek, Evrins izeneko hau.

0: Kalu.
1: Shakalaka.
2: Tutta nice. Righteous misleading.
0: Makala Funk DJ Jack Boom Shakalaka Radio Show eskaintzen ditu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa. Klasikoetatik doinu moderno eta rainako ibilbidea. Hainbat generoren arteko dantza.
1: Shakalaka.
2: Boom. Shakalaka boom boom boom.
1: Makala.
0: Hey, boom, boom, shakalaka, boom.
1: Boom, shakalaka, boom.
0: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
1: Boom, shakalaka, boom.
0: Goizeko amaikak dira.

0: Artistaren Love Nawatiti izeneko hau berreskuratzeko gogoratu dezagun 2021 bateko udan kantau desente entzungo enuela eta giro fresko honek hemen txegure artean jarraizan duela, eh? Baritu dadila gaztean udako kantekin bat egiten gabiltzala, ordu honetan ere horrelako gehiago entzungo dituzu. Baita ere momentuko nobedade haundi batzuk ere. Goizeko 11 eta 2 minutu gazteak erlojuan, aste artea musika zen gabiltza, ekainak 23 ditu gaur eta esaten gabiltza, eh? Zetariko herri, bueno, leku askotan, San Juan zua bertan berak geratzen ari dela, baditugun temperaturen gati, gau ezberdina izango da gaurkoa. Baina bueno, ondo dago bertan bera geratzea, ez dugu sustorik nahi. Eta hau esan da eguna musikatzen jarraituko dugu, eh? Guardiko 12ak arte mentzen irekin batera.
1: Nahi duzun musika guztia, Sara Alonsorekin.

0: Gau saioak 1000garrena du.
1: Gazteako Arratsaldea 1000garren saiora heldu da. Eta denboraldia amaitzeko opari berezi batekin nahi dizugu.
0: Ekainaren 25ean Arratsaldeko 5etan go berezia Donostiako Kontxako hondartza ertzetik.
1: Gonbidatuak, kolaboratzaileak eta zuzeneko musika.
0: 1000garrena oso berezia izango da.
1: Gu 1000. Udari ongiet.

ez gara nekatzen. Pasaden urtean kaleratu zuen, eta oraindik super fresko. Sartzen zaigu Aitanaren kantazar hau, beste behin superestrella Gaztean. Zora musika Gaztean. Eta orain, Australiara joango gara, Tame Impalarekin bat egingo dugu. Bere azkeneko diskoak izugarrizko booma izan duelako, eta duela gutxi sorpresa bat eman zigun, Blackpinkeko Jennyrekin batu ditu indarrak badirudi, berlazio izugarri polita dutela, lagun onak direla, eta horrexegatik Dracula kanta honen bertsio eraberrituan parte hartu du Jennyk Tame Impalarekin batera.

0: Gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
1: Garai kaotiko eta anarkikoak, baita ordenazkoak ere.
2: Provokazioa.
1: Bizitzen, maitatzen, barrezka eta negarrez ikusi nituen.
2: Katarsi kolektiboa. Trantze fisiko eta espiritual bati buruzko historioa. Irati Gorosti diren opera prima. Aro berria.
3: Itzela da.
2: Estreinaldia primeranen.
4: Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena. Donostiara dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 2-19. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.
5: Enteratu zara nazioarteko kooperatiben eguna uztailaren 4an dela? Ba gazteok lehenago ospatuko dugu. Bueltan da kooperaketa. Gazte kooperatibisten topaketa. Uztailaren 2an kursalen. Denetik prestatu dugu formalismo aspergarririk gabe. Zuzeneko podcasta, kontzertua, itzaldiak, lantalde dinamikak, luntza. Zer gehiago behar duzu etortzeko? Animatu! Kooperatibismoak behar gaitu. Eman izena kooperaketa.eusen.

dugulako evoluzioa egiten duen kanta honek, eskadu nioetatik rock doinuetara igarotzen da orain amaiera. Modus operandiren azken entzun duzu, agur deitzen da hau, eta zalantzari gabe. Fresko sartu zaigun pieza horietako bat izan da, Eta naziartera begira jarriko gara, Gracie Abramsen mundu berrian murgiltzerakoa zelako hau da bere azkena Hit the Wall.

Orain gaztea, guau gure audio plataforman entzun dezakezu. Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

Kolantaldea konkistatu duen piezetako bat zalantzarik gabe. Azanolako kantatzarra Barry Biren eskutik. Eta terditako

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko nobedade batzu. Uda, are gertuago sumatzen dugu Kebedo eta Elvis Crespo artistek luzatu diguten danbateko honekin. Presta zaitez, behin entzun orduko buruan itxatxita geratuko zaizueta. Ezagutu, La Graciosa.

Taylor Swift bere sustraietara itzuli da Toy Story sagako film berriari soinu banda jartzeko. Beti amestu izan du pertsonaia hauentzat abesti bat idaztearekin eta

está Agustía, vuelta a tu dio, Alex Warren y... Kokomeria bizi izan dituelako bere gaztaroan zehar. Baina bere ibilbideko momenturik potente batean dago momentu honetan sartu eta Alex Warren handia eta gainera esango dizut abuztuan... Abuztuaren 28an konkretuki disko berria kaleratuko duela. Hau aurrera penkantetako bada Fever Dream. Eta beste pauso bat gehiago materagoaz. Bizkaia aldean igaroko ditugu datozen minutu hauek. Hainbeste maite dugun talde honekin ez gurean da. Ez dakit sekula izan duzun aukera. Talde hau zuzenan ikusteko. Zango izut oso divertigarriak direla. Eta gainera orain kanta berri bat dute. Hau da bere berriana, ez zen berriana, Zaunk.

0: saioak 1000garrena du.
1: Gazteako arratsaldea 1000garren saiora heldu da. Eta denboraldia amaitzeko opari berezi batekin nahi dizugu.
0: Ekainaren 25ean arratsaldeko 5etan gu berezia Donostiako Kontxako ondartza ertzetik.
1: Gonbidatuak, kolaboratzaileak eta zuzeneko musika.
0: 1000garrena oso berezia izango da.
1: Gu 1000. Udari ongietorria emateko festarik handiena.

0: disko artean tarte asko uzten du normalean. Kantak egiteko tarte berezia hartzen du eta tarte horretan ondo landutako piezak ateratzen dira, eh? Agorietako bat, I just might. Uda giroan sartzeko. Piezetako bat, zalantzarik gabe.
1: Gaur parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
1: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza. Guztietan bezala Kantabriara joango zara. Txaketa bat berriro hartzera, freskatu egiten badu. Sobaoen bila berriro joango zara etxe aurreko dendara. Hor, itxasaldeko paseo batek betiko iraun beharko luke. Iberdrolaren itzuli planarekin zure argiaren kontsumoa 150ean beti itzultzen zaren etxe horretan. Informa zaitez 944-24-24 telefono zenbakian edo iberdrola.es webgunean. Iberdrola, Universo Mujer programarekin enpresa kolaboratzailea.
3: Amaia! Prest dituzu?
4: Urte bete daramat prestatzen.
3: Basotara desi horiek, aurten bai!
4: Ordoaz, egin putz, Mikel, izaltzen ari da eta! Egin putz!
3: Bai, bai, ari naiz!
5: Prestatu zure desioak, onzeren San Joan eguneko kupoiari esker, 500.000 euro irabaz ditzakezu. Eta gainera, ekainaren 24 arte kuponespezial.esen sartzen batara, 100 opari txartel lor ditzakezu bidaiatu zure desioak betetzeko. Onzeren San Joan eguneko kupoia, prestatu zure desioak.
6: Onze, ondo jokatuta, jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
7: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
8: I just got my heart broken, but I look fucking fabulous.
9: Mick, Fabulous. Britania handitik datorren Mick artista gaztearen azken arrakasta honek irrati guztien arreta bere garatu du. Bizipen pertsonal gogorrak islatuz, kolpeen aurrean gogor eta handi bilakatzera animatzen du Mickek bere salbazio izan den musika indartsuaz baliatu.

0: aurten udako kanten zerrenda. Maila hundiko zerrenda da, eh? Hau izazakararen berriena kalentura izenekoa.
1: Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri, gehitu jozu, dira, fresh.
2: Fresh. Udan ere, dira, baina fresh.
1: Zortzietan hasita, amaika karte.
2: Fresh.
1: Fresh.
2: Astelenetik aurrera, dira, fresh.
0: Bagoizen entzuten ibilizara didako saio berezia urteko edo denboraldiko azkena izan da. Eta astelenetik aurrera dida fresh itzuliko da zure udako goizak freskatzeko. Hortze izango gara uztailean Ainhoa Vitoria, Alain Perez, John Gotzon eta ni neu. Datorren astelenean hasiko gara. Eta guia hemendik motorrak berotzen hasi gara, eh? Bai, agurtuko naiz, jarraian Irati Elizalde, hemen txezurekin batera, guna musikatzen, musu batzara lehuntzen partez, aio!

0: automatismo bat.
1: Ez da nahi gabe sortzen.
0: Oitura balitz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez dutun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari. Gaztean, gu!
2: Eguerdiko amadiak dira.

Gero arte esan eta hementxen agoni irati Elizalde bere lekukoa hartuta. Aste arte eguerdiari merezi duen soinu banda jartzen jarraitzeko prest, bai horixe. Eta txanda berri hau behar bezala hasteko, hortxe izan dugu Ezpalak taldea, Txuleria Joder taldeko Iratxe Perezekin indarrak batuta, burua galtzen izeneko elkarlan puska honetan. Tira eta uztailaren 31an plazaratuko du Ariana Grandek bere estudioko lan berria. Petal izenburua jarri dio oraingo honetan eta gu dagoeneko era bat liluratuta gaude aurrerapena besti honekin. Hate that I made you love me.

Munduko futbol txapelketa martxan da eta soinu banda ofiziala egiteaz Shakira arduratu da beste behin ere. Hori bai, meritu guzti guztia ere ez da berea bakarrik, eh? Burna Boy artista nigeriarra ere alboan izan baitu eta emaitza buruan itxatxita geratzen den horietakoa da. Entzun, dai dai.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Garai kaotiko eta anarkikoak, baita ordenazkoak ere.
3: Provokazioa.
2: Bizitzen, maitatzen, barrezka eta negarrez ikusi nituen.
3: Katarsi kolektiboa. Trantze fisiko eta espiritual bati buruzko historioa. Irati Gorosti diren opera prima. Aro berria.
4: Itzela da.
3: Estreinaldia primeranen.
5: Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena. Donostiara dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 19-19. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.
0: Musika talde bat daukazu? Bidali abesti bi uztailaren bia baino lehen, eta parte hartu Hiriko Soinuak lehiaketan. Sarien artean, disko bat grabatzea eta Hiriko Soinuak festivalean jotzea. Izen emate fitxa eta oinarriak barakaldo.eus. Hiriko Soinuak, Barakaldoko udalaren eskutik.

Madkonen 2008ko Begin klasikoa entzun dugu eta gure zerrendara gehitu dugun nobedade musikal batekin goaz orain. Tata, lagune zinguratu da beste behin ere bere proposamen berria aurkezteko. Lil eta Denso izan ditu alboan orain honetan eta hiru artisten talentuak batuta atera da huxe musutxo bana.

0: pasar. A su cuarto la sai, ni su vino la echó tal. La sembababa, el tira pasa, esa mona sucio ser.
1: Usaioak, bimila garrena du.
2: Gazteako arratsaldea 2000garren saiora heldu da. Eta denboraldia amaitzeko opari berezi batekin nahi dizugu.
1: Ekainaren 25ean arratsaldeko 5etan gu berezia Donostiako Kontxako hondartza ertzetik.
2: Gonbidatuak, kolaboratzaileak eta zuzeneko musika.
1: 2000garrena oso berezia izango da.
2: Gu 2000. Udari ongietorria emateko festarik handiena.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gazteako abesti berriak ezagutu nahi dituzu? Ariana Grandek disko berria plazaratuko du uztailean. Petal eramango du izenburutzat eta lehenengo aurrerapena bere diskografia osotik gehien gustatzen zaion abestietako bat omen da. Entzun, Hate

Rexak eta David Getak dupla bikaina osatzen dutela frogatu digute beste behin ere. Harreman hautsi baten aurrean, triste egonarren, dantzan jarraitzera animatzen gaituzte Sad

Aimartze eta Ketakilikik Txorterriko jaiak izeneko EPA kaleratuko dute elkarrekin. Eta aurrerapen gisa, hiperpopa eta elektronika uztartzen dituen single udatiarra aurkeztu digute. Sex

gesto batzean utzi eta Euskal Herrira itzuliko gara, Iruñara, hain zuzen ere, guri bost taldearen musikaz gozatzeko. Eta irratian ez ezik, zuzenean ikusteko aukera ere izango dugu uda honetan zehar, eh? Besteak beste, ba, Sanferminetan ere izango direlako, Iruñako herri Sanferminetan egongo dira uztailaren 8an, adibidez. Eta, bueno, ba, egune iristen den bitartean, hementxe daude motorrak berotzeko prest, Biblia izeneko honekin.

0: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
1: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
2: Bueno, hortxe entzun ditugu iragarkitxo batzuk, eta country doinuez zipristinduko gara orain, ba Noah Kahanen gidaritzapean, apirilean kaleratu zuen The Great Divide izeneko bere laugarren estudioko lana, eta horrelako harribitxiak topatu daitezke bertan, Doors.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko preste gotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratu eraikitzen du Florence Road talde irlandarak Hanging Out to Dry abesti honetan. 80ko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.

Bueno, izarok urte honen amaieran kaleratuko du arkitektura izeneko bere estudioko lan berria. Baina tira, eguna heldu bitartean, baguk urteetan atzera egingo dugu 6 urteko abesti bat berreskuratzeko. Limones en invierno diskotik.

0: ordu batetako seinaleak entzutarekin batera, bapatean gazteako estudioa dantza pista bilakatu zaigu, zer eta maskak laukotearen konpainian. Otsailean argitaratu zuten ziklikoa izeneko bigarren estudioko lana, eta uda honetan zehar ere aurkezpen lanekin jarraitzeko asmoa dute, eh? Urrengo kontzertua esaterako uztailaren 10ean eskainiko dute Abaurre gainan, hortxe Nafarroan, eta ziur gaude gau ero bezalakoekin ba publiko guztia dantzan jarriko dutela.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Eta guazen orain beste abesti fresko batekin gaurko beroari aurre egiten saiatzera, Watermelon Sugar, Harry Stylesen eskutik.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko nobedade batzuk.
2: Ella ya, ella ya, ella ya.
1: Uda, are gertuago sumatzen dugu Kebedo eta Elvis Crespo artistek luzatu diguten danbateko honekin. Presta zaitez, behin entzun orduko buruan itxatxita geratuko zaizueta. Ezagutu, La Graciosa.

Marte Lasarte laukoteak disko berria argitaratuko du urte amaieran eta bigarren aurrerapen abestiarekin, bueno, guztiz engantxatuta gaude hemen gaztean, eh? Neomak taldeko Eider Villalbarekin indarrak batuta sinatu dute, kristalezko eguna.

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank kornuen eskutik.
1: Postu berari eutxi dio iruñerritik datorren olatu berriak.
0: Bosgarrenean.
1: Marusak, Nasker eta Z

0: postuko igoerarekin top bostean sartu dira bete-betean Ezpalak eta Txuleria Joder bandako Iratxe Perez.
1: Laugarrenean
0: Burua Galtzen.

0: Bost gaztea Kutxabank corneren eskutik. Handitu zaitez Kutxabankekin.
1: Garai kaotikoetan anarkikoak, baita ordenazkoak ere.
0: Provokazioa.
1: Bizitzen, maitatzen, barrezka eta negarrez ikusi nituen.
0: Katarsi kolektiboa. Trantze fisiko eta espiritual bati buruzko istorioa. Irati Gorosti diren opera prima.

Berdin du nola asiduzun eguna, garrantzitsuena ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztea, bealdea.

Bueno, igandetik ofizialki udan gaude, eguraldiak ere ba ez du zalantzarik uzten, eta Eider Saezek sasoi honetarako ezin aproposagoa den single berria kaleratu du. Etapa berri bati ekingo dio laster disko berri baten kaleratzearekin, eta hau

0: Arratsaldeko ordu bata eta 33 minutu dira momentu honetan, eta zalantzarik gabe, aurtengo uda markatuko duen abesti horietako batekin goaz. Dagoeneko hasi da arrakasta zerrenda guztia konkistatzen, eh? Quevedo eta Elvis Cresporen eskutik La Graciosa.
1: El baile, sí, el chiquillo, el caprichoso.

Bengo Oiartzuarrak etapa berri bati ekin dio eta ari gara bai apurka-apurka aro berri honetako aurrerapenak jasotzen. Olaia Inziarterekin batera ondutako beldurrik gabe abestiaren arrakastaren ondoren, uda usaina daukan beste hau luzatu digu, bizirik gaudelako.

0: Barkatu, aire girotua jaitsi dezakezu? Izan ere, kupon extra de verano de la 11 kupoiaren 15 milioiak buruan ditut eta 8 gelditzen ari naiz.
1: Uda honetan, freska zaitez kupon extra de verano de la 11 kupoiarekin. 8 geldituko zara. Kupon extra de verano de la 11 salgai dago dagoeneko. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 000 000 bateko amarsari.
2: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Arriaga antokiak Broadwayko Pati Lupone izarrandiarekin emango dio amaiera denboraldiari ekainaren 24an. Tony, Olivier eta Grammy sariak eta milioika txalo jaso ditu musikalen mito honek bere ibilbidean. Letra larriko artista, komprometitua, gay mugimenduaren ikonoa, Songs from a Hat ikuskizunarekin liguratuko gaituena. Pati Luponek gaua azte zeina segurtatzen du Arriaga antokian. Ez galdu.
4: Ongi etorri misterioaren zalea morratuak. Gaur ezusteko itzulinguruz beteriko historio batekin hasiko ga. Berriro grabazioaren erdian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean etenazake? Hau ilusioa. Deskontua duen motxila hau ez erostea. Horixe litzateke delitua.
5: Iritsi da Zalandoren merkealdia. Zure markari gustukoenak 140%-erainoko deskontuarekin ekainaren 24 arte bakarrik.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Tow Blow, I'm Your Girl, Right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Tow Blow bueltan da emozioz betetako I'm Your Girl, Right? Abesti poponekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

0: Jarraiaren nanai entzun da, kitxo, gaurko zenni banoa, baina jarraian Joseba Sakristan etorriko da musika eta kontu gehiagorekin. Gozatu arratsaldeaz eta kontu ze freskotik ibili, irati elizalde naiz, musu bat, bihar arte.
1: Makala Funk DJak Boom Shakalaka radio showa eskaintzen dizu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa, klasikoetatik doinu moderno eta rainako ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
2: Shakalaka Boom, Shakalaka Boom, Boom, Boom. Makala.
3: Hey, boom, boom, shakalaka, boom.
2: Boom, shakalaka, boom.
1: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
2: Boom, shakalaka, boom.

0: Marusak proiektu bat duen ohiko esango dugu kutsu aldarrikatzaile hori eta guzti, hori xere soinean hartu nahi izan dute. Eta hori guztiak gutxi balitz, Nasker Atarrabiako proiektuak ere ba, eman dio bere ukitua, oraintxe gaztean entzun gai dugun honi. Armaduz, arratsaldeon, nola doa eguna? Nola dara mazue, bero latua, konta idazue? Animo, eh? Egun txobat gehiago baino etzaiku geratzen eta. Bueno, gaurkoa eta biharkoa. Bat terdi. Ondoren badirudi Euskal Herriko termometroak berriz ere 24, 25 gradu bulta horietara jaitsiko direla, alegia normalean egon ohi diren tokira, ezta? Ze bai, alaxe gaude orain, erdi zoratuta eta deskantsatu ezinik. Sevilla irian egongo bagina bezala bizitzen, ez? 40 gradu hoien bueltan.
1: Joseba Sakristanekin.
0: Bueno, eta esan berrik ere ez dago, irratia, gaztea oraintxe biztu den horietako bazarato, kitxo bat genuela hemen zuretzat gordea, ez bitan pentsatu beraz, eta batu zaitez gurera.

0: udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Astelenetik aurrera Dira

Beti esan izan hori digute, muturrak, muturreko kontuak, baiz direla inoiz komen izaten. Ba, nik nire zabantza ditut, muturrean dagoen horren arabera beharko du izan, eta, ba, honen kasuan salbuespen bat egin genuen, eta aspaldi duela bi urte, kaleratu zuen, gaztean entzun gai dugun Dua Lipak, Radical Optimism bere bilduma, bertatik arrantzatu dugu zuretzat ilusion zioen hause. Eta laurden gure erlo joan arratsaldeko orduak eta laurden dira gatozen gurera Euskal Herri mailan oinak ondo errotu eta zeru itzen datozen pausuak kode taldeko ibelarriak jarrita ematen baditu. Oroitzapen galduak.

0: gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
1: Garai kaotiko eta anarkikoak, baita ordenazkoak ere.
2: Provokazioa.
1: Bizitzen, maitatzen, barrezka eta negarrez ikusi nituen.
2: Katarsi kolektiboa. Trantze fisiko eta espiritual bati buruzko historioa. Irati Gorosti diren opera prima. Aro berria.
3: Itzela da.
2: Estreinaldia primeranen.
4: Enteratu zara nazioarteko kooperatiben eguna uztailaren lauan dela? Ba gazteok lehenago ospatuko dugu. Bueltan da kooperaketa. Gazte kooperatibisten topaketa. Uztailaren bian kursalen. Denetik prestatu dugu formalismo aspergarririk gabe. Zuzeneko podcasta, kontzertua, itzaldiak, lantalde dinamikak, luntza. Zer gehiago behar duzu etortzeko? Animatu! Kooperatibismoak behar gaitu. Eman izena kooperaketa.eusen.
5: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.

Kainaren 23a da gaur, San Juan egunaren bezpera, horrek suposatzen den guztiarekin, ez da? Gaurkoan begiran hon, egunotan pairatzen ari garen belo oratuan, bero olatuari, gradutxo gehigarri batzuk jarriko dizkiogu, jarriko dizkio zue, zuetariko askok eta askok zuen herri eta hirietako San Juan zuan, ez da? Pentsatzen dut. Zamaitokitan esanguratsua da oso gaurko gaua. Zeukerrez banaiz, urteko egunik luzeenea da gaurkoa, ekainaren 23a, eta erritualetik ere zerbait badu, ezta? Zure musika guztiak hemen, Begira, nik gokoan dut duela urte batzuk, ekainaren 23an, justo gauerdia iristearekin batera, bazakit, abenduaren 31 izango balitz bezala, itxasoan sartzen ospatu genuela, ez? Hain zuzen gauerdia iristearekin batera, mundu guztiak uretara salto egin, eta bai, ospakizun berezi modukoa ala egin zitzaidan behintzat, eta gogoan dut oso, eh? Ea jogu artistak zer dioen.

itxura duen horrek, ez gaitu probetxuzko toki batetara eramaten, Bidea erakargarria eta erosoa izan daiteke, baina hortik arago ezer gutxi lortuko dugu hortik, Aldiz, batzuetan gertatzen da bihurgunez beteta dauden bide

musikak ba sarritan interesgarriago sortatzen direla, ezta? Bizkate kontzeptu honi helduta harrapatu ditugu gaurkoan Sua Maruriko kideak bide ilunek argitzen zuten dena izen hori jarri zioten 2000 okerrez banaiz 25ean argi ikusi zuen bildumari, bertatik arrantzatu dugu martxoa dioen hau zuretzat. Denborak ez duetenik, arratsaleko iruretara iristeko, hogeita iru minutu ezkaz baino ez dira geratzen, nazio arterakoaz salto batekin, Alex Warren artistak ere atentzio apur

0: Musika talde bat daukazu? Bidali abesti bi uztailaren bia baino lehen, eta parte hartu hiriko soinuak lehiaketan. Sarien artean, disko bat grabatzea eta hiriko soinuak festivalean jotzea. Izen emate fitxa eta oinarriak barakaldo.eus. Hiriko soinuak, Barakaldoko udalaren eskutik. Has gaitezen gaurko meditazio gidatuarekin. Utzi estresari joaten eta eman pa. Benetan? Grabazioaren ardian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean eten nazake. Hau ilusioa, merke-merke aurkitu nituen zapatiak tira.
1: Iritsi da Zalandoren merkealdia. Zure markari gustukoenak 150%-erainoko deskontuarekin ekainaren 24 arte bakarrik.

Amara Bikotearen bila joan eta antxe topatu ditugu, nola ez, Eva eta Juan, baina baita Marta, Gille, Sebas eta gainerako lagun guztiak ere. Jo, ez dakit zer ote duen zehazki doinu honek, baina play tekla sakatu, asperen bateragin eta oso nostalgiko jartzarazten du bat. Amar minutu baino ez iruretara iristeko, begira guztia entzunda, iragan hurbiletik Maren Bizkaitarraren berrienaren bila joateko moduan gara. Belarrira gerturatu eta honen izena da Sekretuek.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Like an empty fire.
2: Yang Ling, Storm 2. Yang Ling artistak pausu bat aurrera egin du. Musikaren mugak gainditu eta Storm bat eta bi abestiak Romain Gabrasek zuzendutako labur metraia bateko protagonista bilakatuz Generation proiektuarekin elkarlanean. Argia ikusi eta berehala viral egin den obra honek zuera harrapatuko zaitu bere estetika eta soinuaren unibertsoan.

0: ETS entol Sarmiento taldekoek fusio berria jarri dute martxan, bain konturatuko zineten. Aizu eta ezin erakargarriago egin zaigu, eh? Alziratik bertatik, hortxe Valentziatik Fumiga taldea presente uren proposamen berria.
1: Zure orbaina.
0: Orbaina, zure orbaina izeneko honetan proposamen esan dut, baina esan barra daukat arrakasta izateko aukera asko ere badituela, eh? Jada oraintxe belarria jarri berri diogun honek. Gaztean entol Sarmiento. Moduz, bauen kompainian ekin diogu, behar den moduan gainera indartxu, kementxu iruretako txampa berriari ratxaleko irurak, iru minutu pasatxo eta honek ez duetenik, San Juan egunaren bezperan gaude honek suposatzen duen guztiarekin ez da iluntze, benetan berezia izango dugu gaur
2: Joseba Sakristanekin
0: Beno, baldin eta zure herrian, zure irian San Juan bezperako, hori, San Juan sua ospatzen bada, ez? Bueno, ospatuko da ziurrenik, kontua da gerturatzen otezaren, ala ez?

kurioso hemen gaztean orain zentzun gaitugun Sonder momentuko izarrak ez artista honek bakarri digun kontzeptua Home Wrecker. Orain ze saltxeatzen ari nintzen eta zede montre esanaiko duditzen honek ez da. Bueno, ba, Home Wrecker da hain zuzen eskonduta dagoen edo ez dakit bikotekidea duen pertsona baten ingurumari horretan muturra sartzen hasten den ba pertsona, ezta? Alegia dena pikutara bidaltzen duen ba pertsona hori bera, lehen etxiz, ez? Bere lehen lerroan jarri zedo esango genuke Home Wrecker eta honen atzean ba bera zen Sonber. Zaura musika guztia eta orain pentsatzen badago jendea, ezta? Pixkaten rol hori hartu goi duena. Baina tira gu gurera, belakokoei eltzearekin nahikoa dugu eta nahikoa eta soberan gehiago kontuan izan da urtaro aldaketa egitearekin batera, alegia urtengo udazkenean bilduma berria plazaratuko dutela mongiarrek eta hori gutxi balitz abenduan hilabete osoan zehar 30 kontzertutik gora eskainiko dituzte Josu Simuñek eta beteek.

0: Gozaioak 1000garrena du.
1: Gazteako arratsaldea 1000garren saiora heldu da. Eta denboraldia amaitzeko opari berezi batekin nahi dizugu.
0: Ekainaren 25ean arratsaldeko 5etan gu berezia Donostiako Kontxako hondartza ertzetik.
1: Gonbidatuak, kolaboratzaileak eta zuzeneko musika.
0: 1000garrena oso berezia izango da.
1: Gu 1000. Udari ongi

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Garai kaotiko eta anarkikoak, baita ordenazkoak ere.
3: Provokazioa.
2: Bizitzen, maitatzen, barrezka eta negarrez ikusi nituen.
3: Katarsi kolektiboa. Trantze fisiko eta espiritual bati buruzko historioa. Irati Gorosti diren opera prima. Aro berria.
4: Itzelada.
3: Estreinaldia primeranen.
5: Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena. Donostiara dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 19-19. Sarrera doan. Informazio gehiago de championsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.

0: Shakira eta Burna Boy Gana herrialdeko artista ere igo da munduko kopako bueno, madoinua egiteak suposatzen den aventura ontara, eta kuriosoa da baina gaztean orain txentzun gai dugun honek hainbat hizkuntzako esamoldeak eta oiuak erabiltzen ditu ba mundu osoko zaleak ordezkatzeko. Ondo entzun begira, FIFAren arabera, helburua futbolaren izaera globala islatzea da. Bueno, waka waka fenomenoaren ondotik, Shakiraren danbateko berria futbolaren alorrean, ez? Lupa jartzen bat dugu kasunetan. Dai, dai. Belgikara goaz, salto handi bat emanez, Stromae artista ere zain dugu eta volumen hau da Sante.
1: Azekin honon pa Azekin honon pa Rosa, Rosa,

Uda berritik udarako salto eman berritan, begira gaur hain zuzen San Juan bezperan gaudela kontuan izan da, mundu mailako pope ere zerki berriaren aurrean gaudela ere esango dizue. Estatu batuetatik hortxe LA, Los Angeles eritik bertatik, gaztean gurean lorrartu berri du Cat's Eye, gel bandak, monokoa pinkiak.

0: enboralditxo bat orain pentsatzen harrapatu nauzuela, ez da maiz gertatzen, beraz, aprobetsa dezagun. Urtetxo bat edo beste ikero da, hemen gaztean entzonga ditugun guri bost taldekoi belarria jartzen azeginaretik, ez da? Iker Goñi, Ekai Aienza, Izar Benedi eta Egoi Sola. Hau guztiak ezkutatzen dira, esan dakoa guri bost, ez izenaren guri bost proiektu puska honen atzean, Iruñi herritik datoz, eta ez nahi duzu esatean, bueno, horlako dan batekoak ekarri hori dituztela esatean. Tarteka, onokoa gaztean, Biblia.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Oasia Project, 2515. Oasia Project, Will Gao eta Olivia Hardy eratutako bikote musikala? 2515 abestiarekin itzuli da, mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.

0: Topo. Gaztea zerrenda. Kutxabank kornen eskutik.
1: Postu erari eutxi dio Iruñerritik datorren olatu berriak.
0: Bosgarrenean.
1: Marusak, Nasker eta

0: postuko igoerarekin top bostean sartu dira bete-betean Espalak eta Txuleria Joder bandako Iratxe Perez.
1: Laugarrenean
0: burua galtzen.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Oasia Project 2515. Oasia Project Will Gao eta Olivia Hardy keratutako bikote musikala 2515 abestiarekin itzuli da. Mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.

0: garai bat doloinu bati esango dugu, uno, benetan ezagun, zaigun bat ikasunetan, bigarren buelta bat ematen ere usartu da horrentxe gaztean entzun gai dugun, Billy Rick Samareko kantaria, hau da New Religion. Billy Rick's alboan Faithless azedan batekoa ekarri berri dibuten oraintxe uda berritik uda partera salto egin berri dugu honetan New Religion. Bau hasi baino ez da egin esan barri zuen, baita ez zera ere, eh? Orain arte egin dakoak ere balioa duz, Montre. Ordu bietan puntuan, hasi da zuen eta bion arteko hartu eman hau, lehen agindu dizu, eta bostak iritsi bitarte gutxien ez hementxe arituko nintzela, eta zuekin ba, hortxe bestaldean izatea nahiko nuke behintzat.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Joseba Sakristanekin.
0: Ba, jarrai dezagun, orain dibeste, irurogei minutu ditugu aurretik iaia. Aimar Zeta bezalako artistei ere merezi duten oihartzuna emateko prest. Pijama party bat egiteko modua mai aste arte betean. Aimar Zeta beti topera.

eta pinku ikin, triki eta pandero ekin ontze bide lagun esango dugu gure, bueno, gure sustraia, ez euskal folkloreari bigarren buelta bat eman eta gaurkotu eta batipataraien esentzia imprimatu dute, imprimatu diote neumak taldeko neskek, galdera ikurrak horren erakusle da. Oraindik San Juan supresiatu horren esperoan gara, baina, bueno, esan barra dugu, udaberritik udarako saltoa jada egin dugula, eta urtaro aldaketa honek zerbait ere suposatzen du, ezta? Hemen gazteako musika eskaintzan ere hori islatu da, ez pentsa, eta haizu momentu ontatik hasita, izan da dila. Hau guztia esan da orain bai datorrela Oumi artista cheerleader.

0: saioak 1000garrena du.
1: Gazteako arratsaldea 1000garren saiora heldu da. Eta denboraldia amaitzeko opari berezi batekin nahi dizugu.
0: Ekainaren 25ean arratsaldeko 5etan gu berezia Donostiako Kontxako hondartza ertzetik.
1: Gonbidatuak, kolaboratzaileak eta zuzeneko musika.
0: 1000garrena oso berezia izango da.
1: Gu 1000. Udari ongiet.

terriak hortxe ibiste arte eta terriko no, seinale horien esperuan hemen txarrapatu gaituzte azken minutu hauetan gaztean apotekekoek egiten dutenari begira, bueno, begira edo irrati garen enean belarria jarrita, ez, esango dugu. Demoral ditxo bat oan, badara magu hauek egiten dutenari segika, bueno, eta erokeria entzun berri dugun, ba, doinu honen tamainakoak egiten jarraitzen badute, momentuz esango dugu ez dugula joera politori aldatzeko asmorik. Aurrera, aurrera, hori bai pop estilora salto egin, eta begira duela, ba, azte terri eskaz baino, argia ikusi duen Olivia Rodrigoren berriena ere zuekin partekatzeko moduan dugu. Bere ibilbide luz eta eman korreko irugarren bildumak jada argia ikusi du esaten ari gatzaizen moduan. You seem pretty sad for a girl so in love izen hori jarri dio. Neska triste xamarra dirudizu, pertsona triste xamarra dirudizu, maite minduta dagoen neska bat izateko hori esan nahiko luke, eta bertan horrelako perlatxoak egiko ditu. Spectacle.

0: gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
1: Garai kaotiko eta anarkikoak, baita ordenazkoak ere.
2: Provokazioa.
1: Bizitzen, maitatzen, barrezka eta negarrez ikusi nituen.
2: Katarsi kolektiboa. Trantze fisiko eta espiritual bati buruzko istorioa. Irati Gorosti diren opera prima. Aro berria.
3: Itzela da.
2: Estreinaldia primeranen.
4: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
5: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
4: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza. Ongi etorri misterioaren zalea morratuak. Gaur, ezusteko itzulinguruz beteriko historio batekin hasiko ga. Berriro, grabazioaren erdian. Kaixo? Zalandorena? Zalandok nahi duenean eten azake. Hau ilusioa. Deskontua duen motxila hau ez erostea. Horixe litzateke delitua.
6: Iritsi da Zalandoren merkealdia. Zure markari gustukoenak, 150%-erainoko deskontuarekin, ekainaren 24 arte bakarrik.
7: Bularreko mina? 112 deiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Esta automatismo bat.
10: Esta nahi gabe sortzen.
9: Oitura baliz, aspertuko zinateke.
10: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
9: Utzi espero ez dutun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari.

0: Kasabe tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kasabia, Great Pretender. Agertoki eta jaialdi handietarako sortutako Great Pretender ereserki euforikoarekin, Kasabian bueltan da. Zer pitzorno lideraren esanetan, iruzurgilaren sindromeaz baliatuta, errealitateari aurre egiten dio abesti honetan. Adrenalina sentsazioetan, agertokira atera eta atzera bueltarik ez da.

denboratxoa igaro da, hemen txe, orain zentzen jai ditugun K-Seidian hauen bizita jasotzen ez genuela. Baina tira, itxarun aldiek gero saria ere ekarri hori dute, izan ere, bueno, zerbait gogotxu hartzen duzunean, ba, osapore hobea hartu hori du horrek guztiak. Horren berrienak nola ez gaztean lorra hartu du. Eta zurekin, partekatu nahi dugun, momentuko beste artistetako bat jarraian belarriratzera goazena. Bera da Addison Rae. Gauza bat esango dizuet, Addison ezberdina da, eh? Jo, eta gauzak hain ditu argi artista bezala, bueno, pertsona bezala esango dut oroar. Begira ona hemen, ospearen bi aldeak irudikatze aldera, ba, artistak egindako lana. Honi ere doinua eskaini dio, baita, honen bitartez, goia jo ere. Addison Rae hau da Fame Is a Gun.

0: gaztean Graham Chaitin eta bereak alegia Fontaine's DC taldekoen momentua zenuten edo izaten ari da, oraindik ez baitute irratia utzi. Romance, euren azken disko horrek emanduen ba arribitzirik handien amentxe gaztean entzungai Favorite doinu honekin. Kitxo, bostak pixkanak ateioka ditugula kontuan izan da, ba, honekin batera joango da nire gaurko agurra. Joseba Sakristan Naiz puntuko seinaleak entzun eta esan dakoa, gaur bai, nintxe izango dira, Ibon eta Lain gu saio berri batei merezi den itxure amateko. Bihar izango dugu elkarren berri, disfrutatu arratsaldea musio bat eta ondo izan.
1: Gu saioak 2000-garrena du.
2: Gazteako arratsaldea 2000-garren saiora heldu da. Eta denboraldia amaitzeko opari berezi batekin nahi dizugu.
1: Ekainaren 25ean arratsaldeko 5etan gu berezia Donostiako Kontxako hondartza ertzetik.
2: Gonbidatuak, kolaboratzaileak eta zuzeneko musika.
1: 2000-garrena oso berezia izango da.
2: Gu 2000. Udari ongieto.

0: Arratsaldeko bostak dira.
1: Gazteako arratsaldeetan, go! Etxerako buelta Ibon Fernandez eta Alain Perezekin. Arratsalde oso aurretik duzunean, go izango.

0: Iepe lagunok, arratsaldeon zer moduz, arratsaldeon mundu guztiari, bostak heldu dira iritsi gara betiko lekura, Gazteako estudio nagusira, eta hemen zabaltzen da abentura berri bat, beste arratsalde bat, eta gainera, egunik luzeenaren lekuko izango gara gaur entzuleok, ze udan sartu ginen asteburuan, udan murgildu gara, baina orain sartokatzen da gaurkoan, ba egunik luzeena bizitzea, jaurtan gabiltza, eta gaurko iluntzea kilometriko izango denez, boomer txikle haiek bezalaxe, ba, ospatuko dugu hori, eta gainera gaur kontu asko egitekoak gara, urrengo minutu batan Gazteako arratsaldean. Ni bueltan naiz, atxeden txiki bat hartuta, eta parean dut aspaldi ikusi gabe dudan lankidea, Ni Ibon Fernandez naiz, eta galdera da, non ibilizara orain arte Alain Perez, arratsaldeon?
1: Arratsaldeon, bueno, non ibilizara zu, zegia da, ez dugula koinziditu, pare bat aste edo izango dira, ez dugula saioa elkarrekin egiten.
0: Izan gara, arratoia eta xagoa bezala, ez bakatu, katua eta xagoa bezala. Ia zen eko arratoi eta xagu gara biok, bai. Baina zan eruen azan, arratoia eta katuaren estilo nibil gara, bat abestaren atzatik, eta ies egiten eta eskibatzen.
1: Egia da, baina bueno, azkenean moldatu gara, eta jendeak nik uste dut, esango zuela, hauek zer dabiltza arratsaldero hor jingleak jarriz esanez Ibon Fernandez eta Lain Perez ez dakize eta gero ez kaude inoiz elkarrekin, baina bueno.
0: Justo, irrati urtea baro biltzako azkenengo saio hauek egiteko batera gaude, ze gainera gauza potolo asko ditugu aurretik, joango gara arratsaldean zehar dena kontatzen, baina lehendabizi gaurko egin behar dugu eta segituan gaurko gu saio honen barruan, bera izango dugu gonbidatu Xabi Solano.

0: Aste buruan EHZ festivala ospatuko da Arberatzen, Etzakitz taldean izango da, eta Etzakitek igandeko itzordu horrekin aurtengo udako bira horri ekingo dio. Ba, San Juanetako festetan orain zibertan bere herrian Hernan Inxadi, eta gurekin izango dugu urrengo minuta hauetan zuzenean.
1: Bueno, eta beste kontu asko, baino tartean noski Ibonek aurreratu duen bezala gaur San Juan bezpera da, San Juan sua ba, ospatzeko egun hori, baino egia da, aurtengoa banaiko, bueno, berezia izaten ari dela, ba, zalantza asko daudelako, hainbat eta hainbat txokotan, hainbat herritan ezingo delako zurik egin. Bueno, ba, hortik tiraka hitz egingo dugu zein den aurtengo egoera, San Juan suaren egoera, eta bitxikeria batzuk ere emango ditugu, ba, gure modura hemen gusa joan gaur San Juan su hori ere ospatzeko.

martxan da gaurko guzaioa, gaur ere gonbidatuak presente, Alexander Padilla bere diarioarekin, eta baita 100 euroko saria irabazteko beste aukera bat ere bai. Eta beti moduan musikarik onena jartzeko, ba, ohitura dugunez, gaurkoa zabaltzeko mundu mailako DJ eta ekoizlerik handiena, bera da lagunok, Calvin Harris. Esta ezer falta Calvin Harrisek Euskal Herria hartzeko eta Kobeta Mendin entzungo ditugu alako doinuak Bilbao BBK Live horren barruan. Bere kanta berria dugu Calvin Harrisen berriena eta gaurkoa zabatzako hause osorik zuentza. Calvin Harris eta Jazzy Satisfy kantonetan. Zer modu?

0: Esan dugu, astea oso berezia dugula gaztean gun, gazteako arratsaldean, itzordu handi bat ospatuko dugulako ostegun honetan, gu saio honen, erne, 2000 saioa.
1: Gu saioak 2000 du.
2: Gazteako arratsaldea 2000 saiora heldu da. Eta denboraldia amaitzeko, opari berezi batekin nahi dizugu.
1: Ekainaren 25ean arratsaldeko 5etan, gu berezia Donostiako Kontxako ondartza ertzetik.
2: Gonbidatuak, kolaboratzaileak eta zuzeneko musika.
1: 2000 oso berezia izango da.
2: Gu 2000, udari ongietorria emateko festarik handiena.
0: Hori ostegunean gu saio berezia Donostiako Kontxako ondartza ertzetik, hortxe dagoen leku zoragarri batean nautikoko punto horretan udaletxe alboan, han izango gara hiru orduko saio egiten, eta gainera ez dugu promoan argitu, baina handik izango ditugu paseoan. Olaia Inziarte, Bengo artista, gure kolaboratzaile asko, eta baita azken aldiko realitietako erregean bilakatu zaigun Araz Lakuntza ere, Konkisen aritua delako, gainera zuek Konkis gaztea egitasmoan aukeratu zenuten bera Konkisera eramateko, eta Supervivientes saio ospetsuan ere kasi-kasi final handira heldu da. Beraz, Araz Lakuntza ere festa horren parte izango da ostegun honetan Donostiatik egingo dugun 2000 saio horren barrua. Aizue, gaurko saioa martxan San Juan bezperan, bostak eta 8:00 eta gaurkoa zabaltzeko informazio praktikoa lehendabizi, lehenengo geldialdia errepide sarean eginez, hau da nabarmentzeko dugun puntoietako bat.
3: A1 errepidean Gasteizen izan den istripu batengatik, errei bat itxita dago uneotan Donostiako norantzkoan, eta autopilaketa batzuk sortu omen dira, beraz arreta berezi hor Gasteizen A1 Donostiarun, zori da dakiguna.
0: WhatsAppa 688-605-050 zenbakian errepideko informazio gehitu nahi baduzu. Bueno, gaur ere bero, egun latzak dara matzagun temperaturi dagokienez, animo entzuleok itzalean ibili urrasko edan garantzitsua. Eta batez ere jakizue nolako atorren urrengo ordobetako jarduna edo itxura eguraldira begira, ze nik uste dut alaxe jarretuko dugula bihar arte gutxienez.
3: Bai, gaur ere bero itogarria beste egun batez, oraintxe adibidez Zumarragan 29 gradu ditugu, Bermeon kostaldean ohikoa den bezala gutxixiago, Bermeon 31 gradu, baina Tafaian 40 gradu oraintxe bertan 8:09 direnean. Bihar ze itxura, bueno, aldaketarik gabe jarraituko dugu bihar, eta beraz bero errea egingo du berriro. Bueno, bide batez aipatu, atera garela kafetxo bat hartzera, Ibonek esan dit, nik kanpora atera naiz, esan dit, baino, benetan kanpoan egoteko giro egiten du, nik uste baietz, atera naiz, eta hori baitzela bero errea, orain bero errea aipatu dudala, hori ikaragarria.
0: Ni aguantatzako presnengoen, igual da, aste burutxo pasadulako kanpoan, eta beste freskura batik natorrelako, baina hor ikusi dut, ba, zuetzen dela, hori
3: irenzteko modu. Ez. Bueno, maksimoak bihar 40 ingurukoak izango dira leku askotan, eta minimoak 20 gradutik gorakoak izango dira ipar isurialdearen bazati handi batean. Zerua hodei gutxirekin egongo da, eta barnealdean bero hodeiak garatuko dira.
4: Enteratu zara nazioarteko kooperatiben eguna uztailaren 4an dela? Ba, gazteok lehenago ospatuko dugu. Bueltan da kooperaketa. Gazte kooperatibisten topaketa. Uztailaren 2an kursalen. Denetik prestatu dugu formalismo aspergarririk gabe. Zuzeneko podcasta, kontzertua, itzaldiak, lantalde dinamikak, luntza. Zer gehiago behar duzu etortzeko? Animatu! Kooperatibismoak behar gaitu. Eman izena kooperaketa.eusen.
5: Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena, Donostiara dator All-Star Orkestera, bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 29ra. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.
6: Arratsaldeetan 3 orduz betiko jendea. Gu.
0: Hemen da zure jendea, Gazteako gu saioa osatzen duen jendea oso osorik. Eta gure esentzia duen musika ere derrigorezkoa da gaurko bero honekin, musika freskoa ere behar dugulako, eta musika freskoa Rihannak emango digu urrengo minutu hau. Eta bueno, Rihannak edo bere antza duen beste artista batek, ze hortxe daukagu urrengo gaiaren lerroburua, ez da? Rihannak musika utzia dauka. Aspaldidanik esango dugu, baina Rihanna ordezkatzera datorren artista bat baino gehiago topatu dugu, eta batek ja kasi-kasi koroa jarri da dauka bere buru gainean.
3: Bai, batez ere bere azken kanta hori entzun ostean, ze, bueno, garbi dagona da, 10 urte pasa direla dagoeneko Rihannaren antidiskotik, ez bere estudioko azken lan hartatik, eta bere musikaren zaleak, bueno, R&B, pop eta elektronikaren arteko nasketa hori gabe, ba, geratu dira, ez? Azken binean, Rihannak bazaukan nola zigilu propio bat, ez oso bereizgarria, jarraitzaile ugari baita ere, eta gila da, berak musika egiteari utzi zionetik, edo behintzat, azken 10 urte hauetan hori gertatu da, ba, gila da, ez dugula hola Rihannaren esentzia hori beste artista batean gehiegi ikusi, ez?
0: Ba, jendea saiatzen da, ikusten dira talentu berria, emakumezkoak kasu hauetan, ba, estiloko zerbait egiten, edo dancehall dela, edo ritmo kariberrak direla, baina, karo, Rihannaren zigilu hori ordezkatzea oso zaila da, eh?
3: Ba, eta azken binean egia da, ba, pop artista berri asko agertu direla azken hamarkada honetan, ez? Baina inork ez duela Rihannak utzitako utxune musikal hori betetzea lortu erabat. Orain arte, behintzat, ze, bueno, azken ordu hauetan, sarean asko errepikatzen ari den kontua da, Taila, artista hegoafrikarraren lan berriak, Rihannaren astapenetako kutsu hori izango duela.

0: Oinarrian vibra rollo arroyito antzekoa da.
1: Bai, egia da kanta berri horrek bereziki zuzenean Rihannaren musikara eramaten gaituela eta gauza da Tyler artistak, Hego Afrikako artista honek lan berria argitaratuko duela hilabete barru. Zehazki uztailaren 24an kaleratuko da A-pop izenpean eta pixkanaka ba lan horretan joango diren kantak aurkezten ari da Tyler.
0: Claro, A-pop izango da Afrikako popa.
1: Hori da.
0: K-pop korearra den bezala, ba, A-pop afrikarra.
1: Hori da, hori da. Bueno, aurkeztu zigun Chanel abestia hemen gaztean asko entzun duguna, baita azken asteetan Zara Larssonekin batera egindako She Did It Again, eta argitaratu duen azkena, ba, lehen Ibonek jarri digun Is It Love izeneko hori, ez? Zalantzari gabe, ba, Rihannaren astapenak, eta baita nik uste dut 2010-eko asierako soinu hori Rihannaren, ba, Rude Boy eta garai hartako, ba, nik tankera hori hartzen diot, ba, arambi doinuak, dance hola, eta aldi berean, ba, bapatean Rihannak sartzen zizun gitarra elektroniko bat, ez, bere musikan dance hall kanta batean, hau da, nahasketa nahiko bereziak egiten zituen Rihannak, eta konturatzen bazarete, Tylerren pixkat modus operandia hori da, ez, dance hola, eta hola, doinu afrikarrak sartzea, baina bapatean, ba, pop musikarekin nahastuz, bapatean gitarra elektroniko bat ere sartu dio bere kanta berriari, orduan, egia da, Rihannatik edaten duela bere proiektuak.
0: Bai, eta dena ez da instrumentazio aldetik hartu duen gauza bakarra, ahotsa ere erne,
1: bai, bai.
0: Timbrea antzekoa duela.

0: Artista honek ez du piperrik egin, ez du piperrik egin Rianaren klasetara joaterako garaian. Entenak irentzi ditu, klase guztietara joan da, utxik egin gabe.
1: Bai, graduatua Rianaren eskolan, ez? Bo, ni hau sartuko nintzatek esatera, ba hori, Taila Rianaren astapenen zalea dela behintzat, hori nabaritzen da, eta Rianaren abesteko era eta jarrera ere oso gogoko dituela, ze, bueno, azken finean, hemen entzuten aritzarete, ez, bere musikan oso nabaria da, ez, antzematen da. Ez da misterio bat, 2000ko hamarkadako soinuak oso modan egon direla, eta egia da orain ere, 2000ko astapenetara ere gerturatzen ari direla, artista berri asko hortik ere edaten ari direla, baina honek, bueno, eztabaida txiki bat ere eragindu Tailaren kasuan, ze batzuk diote, nabariegia dela Rihanna kopiatzen ari dela. Hau da, originaltasun falta duela bere proiektuak eta estrategia komertzial garbi bat dela, bazken finean Rihannak umezurtz utzitako publiko hori bere ganatzeko, ez? Hori diote batzuk, ba, bizkat kritikatuz Tailak hartu duen bide hau edo inspirazio hau Rihannarengan.
0: Dena den artista honen kasuan lanketa handia ikusten da eta ja fijatzen bazarete marka askoren irudian bilakatzen hasi da, bere izena eta aurpegia geroz eta gehiago ikusten da hortik kalean ere, eta musika festival garrantzitsuenetan bere izena ere agertzen hasi da pixkanaka pixkanaka. Horrek esan nahi du, aurtengo disko plazaratuta, asko jota urrengo urterako igual lehenengo lerroko artista batean bilakatuko zegula Taila.
1: Izan daiteke, alere fuertea da, batzuetan jendea nolakoa denez, hemen askok kritikatzen zuten, ba hori, Rianak utzitako publikoa bere ganatu nahi duela eta hori, baina era berean hauek dira Rianaren fanak zirenak eta orain leporatzen diotenak Tailari Rihanna kopiatzea. Yeah. Eta esatezu, ostra, ondo dago Rihannaren fana izatea, baina artista bat inspiratua bere musikan eta zuk Rihanna gustoko bazenuen, zergatik ez duzu babesten Tailaren proiektua musika horren zalea baldin bazara, baina egia da jendea oso topera, oso sutxu jartzen dela bere ba, artista horrekin edo gustuko duen fana den artista horrekin eta beste guztiek baztertu egiten ditula baita ere.
0: Ia pixkata zenez nazkatzen Rihanna noiz itzuliko den galdera horrekin mundu guzti horren esperoan, baina uste duzue bera itzulita baten musika salbatuko duela? Igual egindako honena ja atzen geratu da.
1: Segura
0: eta horrekin bizitzearekin nahiko izango izan beharko genuke. Ez da, beti gomar dugu horren esperoan, ba. Garai bateko gauza bada eta guazen beste kapitulo batera saltu egitera.
1: Beha, nik uste dut Rihanna kasu hontan oso azkarra izan zela, oso adimentsua izan zela, ze Rihannak sekulako urte honak utzi zizkigun. Momentu batean, eten zuen, bere ba, momenturik gorenean, edo behintzate musikalki topera zebilenean, eta nik uste dut berak hain garbi zeukala, zeukan onena eman zuela, horregatik ez dela bueltatzen, claro. Ze behira, beste 2010-eko beste artista mordoa daude, egia da batzuk jarraitzen dutela topera, baina, ostra, oso zaila da mantentzea maila bat, ez? Batez ere, hainbeste urte dara matzazunean musika mundu da, orduan nik uste dut, ez dugula onartzen askotan publiko bezala, ostra, artista batek bere urteak ematea, eta bere ibilbidea bukatutzat ematea, berak erabakitzen duenean, ematen du, hil arte jarraitu behar dutela.
0: Eta ezin dugu aztu, Rihannaren azkenengo mugimendu musikala izan zela, potxokien pelikularako soinu banda egite. Ez dakit, benetan, interesekoa den musika egiten jarraitzea Rihannaren kasuan.
1: Presto bete horretarako.
0: Hori ikusita, nien entzatek ausartuko gutxien.
1: Ez dakit, nik uste dut, utzi behar diogula Tailari baita, igual, ba, Rihannak utzitako utxuni hori betetzen, eta, bueno, ba, kopiatzen ditu gauza asko Rihannarenak, ba, primeran, eta egin dezala, ondo egiten badu ez.
0: Hau da bere musika Taila kanta honesegatik ere ezagutuko duzue.

Bera izango te da Rihanna berria, ala besterik gabe Taila bezala ezagutuko dugu, entzongo dugu berazkenengo singela, esan bezala Rihanna kutsu totala duen emaitza hori, eta segituan Xabi Solano San Juanetatik Hernanitik, bere asteburuko EHZ-etako kontzertura begira.

0: Zuzenean, gu! Arratsaldero bostetan! Musikarik onenaren bermea eta egunean zehar gertatutako horren errepasoa! Ibon Fernandez eta Alain Perezekin, entzun arratsaldea, entzun gu! Arratsaldero gaztean, bostetan hasita!
1: Festa giro nagusi laguno golaintxe bertan bostak eta goita lau minutu, Festa giroa sumatzen da Euskal Herriko txoko ezberdinetan, San Juan bezperan gaude orainxe bertan, eguzkia nagusi temperatura altuak, gauza iben bezala, baina udan sartu garela jakinda, ba, udaia gure zainetan gora eta bera daukagu. Eta Festa giroa aipatzen hasita, Festa giroko musikare derrigorezkoa da augustia girotzeko.
2: Izak ikas eta izketan asiz irudimenean.
1: Aste buruan, arberatzen, Baixena Farroan EHZ eta festivala ospatuko da ostiralez, larun batez eta igandez hiru egun total, kontzertu pilo batekin, Niña Coyote eta Txiko Tornado, Bele, Eskabidean taldea, Silitia, Merina Gris, izan pilo bat dira, eta atzeko hauak ere kartel handi horren parte dira. Etzak

0: Aitzaki taldearen itzulera honek poz asko eman ditu eta gu ere pozarren gaude dudari gabe jakinda urtengo udan agenda topera dutela. Xabi Solano, arratsaldeon.
1: Apa, arratsaldeon.
0: Kaixo, Xabi. Xabi, zerbo zaude?
1: Ondo, ba, gustora, ze justo berriko jaiak hasi dira gaur, da oso pozik.
0: Ja, hortik hasiko dugu tarteza, karo, zu ereinotzuko azara, imaginatzen dugu San Juango festa horien parte izango zarela aurrengo guna boetan, eta gaur abiatu da hori guztia, zein da zure plana edo igual plan baten erdian harrapatu zaitugu?
1: Ez, ba, ni ereinotzukoan ez jaiotzen zen jarra, ni bizina ez bain, osea, que, bai, ba, guantxe bertan ez, baina gero afaria dugu, eta, bai, bai, gaur ospatu behar dugu, noski, San Juango hau, naiz eta orain ba, restrenzioak daude zuarekin eta bateko eta beste, baina esan dute Hernanin piztu konbendute San Juan zua, eta bueno.
0: Buk ere gero izan gugu, mugoien inguruan, segida Euskal Herrian gauza azuk asko datu direla San Juan gau horrekin lotuta. Eta beraz, zuk aurre gongo zara, ospakizunaren parterik errazenean, ze normalean zu zara festa girotzekoa, baina gaur tokatuko zaizu, festa hori jasotzea eta ospatzea.
1: Bai, ba, mira, lehenengo aldi San Juanan jai hartu ditut. Eta, ba, lehenengo aldi San Juaniko festa, pues, osorik jai izango ditut, osa, que, oso, no.
2: Aizu, Xabi, itzegin behar dugu etzakiten inguruan, zegia da, bueno, etzakiten itzulera hori iragarri zen momentuan, guk uste genuen, bazerbait oso puntuala izango zela, baina badirudi, hain ondo joan dela, bueno, ba, kontzertu gehiago ematen asizaretela, eta nahiko kompleto zaudetela, ez dakit, ez ze balorazio egiten duzun itzulera ontatik?
1: Bai, bueno, ba, egizan, no, oialumen... Jo, benitxun iru kontzertu oie, gehiago eskatu zizkiguten, egiteko, ezin izan zan egin, ze, hasienan bai pentsatuta genula, oi, pues, bat bi egitea, iru genitxun, eta gero, ba, basitzen herri guztietatik deika, eta, bueno, pues, engen un bilera txobat, zaldekideak, eta, zen gero, meka, ba, ba, ingo itxugu, apor batzuk, ez zi, asko, baina, bueno, nik uste, ba, bai, pues, Gipuzkoan bat, Nafarroan bat, Iparralden bat, hola, ba, aldan leku gehien eta iriztea, ez?
0: Udako bira hori zabalduko duzue, asteburuan EHZ-etan arberatzen, jaialdi hau ezaguna zaizu zuri, Xabi, eta uste dut, badela leku aproposa eta ederra, gakoa, zuek aurtengo bira hori martxan jartzeko, etzakit bezala.
1: Bai. EHZ eta asko maite dugu, askotan egon geha, justu lehengo urtean egon izan Ferminekin, mugururakin, pasada bat izan tan, infrastruktura eta dena errigiroan eginda, eta, bueno, ezakiten lehenengo, birauntako lehenengo kontzertu hori izatea, guretzako, ba, kriston ilusioa ematen dugu.
2: Eta ikusita baita jendeak nola hartu duen etzakiten buelta hau, planteatu duzu edo burutik pasatzen duzu, ostra, igual, egingo genuke etzakiten kanta berriren bat, edo zerbait ba, zuzeneko eta ara mugatuko den zerbait bezala geratuko da?
1: Bueno, egin genuen abesti bat, eta ezan abenduan, ustez, hankapuntietan, ezana. Pixka bat hori nahi genurako, ez? Ba, herria... Ba, herrietan da berri zan kapuntietan ikusi jendea, ez? Hortik atorri zan pixka eta gaina, pues, lehenengo aldiz elkartu ginean, ba, garai hortan ibiltu ginean talde guztiak elkarrekin, ez? Ba, Alaitze eta Maider, Iztina eta Maia, Maixa eta Ixiar, gozatik eta gu, denok abesti berdinean.
0: Beraz, hori, jende asko, laguna asko beste benkanta berean batuta, eta lagunarteko ospakizuna izan da duela pare bat asteburukoa, asko jota, Aristerrazukoa. Xabi, anera izan zara Aristerrazuko erromeria horren itxiera festa erraldoian. Zukera sumatu duzu, gazteen partetik eta interesa areagotu egin dela erromeri girora begira eta festa giro konkretu horretara begira?
1: Dudarik gabe, aia San Pedroa jun naiz azkeneko aldi hauetan, eta harrituta geratu naiz, ze gazte pila juten da, dena gaina dantza egitea, eta plaza puri-puria jartzen dute, oso giro ona egoten da.
2: Bueno, egia da askotan, gauza txar desente esaten direla baita gazten inguruan, baina bueno, ikusten da baita gauza dakite, mitikoak ere gustoko dituztela eta bueltan ekartze dituztela horrelako tradizio politiak.
1: Bai, ni hori begibizan da, Hoi alumen ere gazte pila bat zan etzakiteko kontzertuan, eta esan bezala aurrekoan, ba, hoi, aizterrazun jo genuen, eta, bueno, pasada bat izan, jende eldua, gaztea, umeak, denak elkarregen ikustea hor, adin guztiko jendea, eh?
0: Ez dago plano berik, dudari gabe. Eta, Xabi, beste galdera bat, ezakiten zuen iraganeko grabazioak zarxamarrak dira esan edut, zuk ere beste ahotsa daukazu. Kantaietan abesterako garean, zure ahotsa oso bestelako da gaur egun duzun hortatik alderatuta. Ezakit, zuk grabazio zarrak entzun da, ze sentsazio izate dituzun zure ahotsarekiko?
1: Bueno, hoy betikoa da, ¿eh? Azkenean, egia esan, ezakit, ez da, ez du utzi sonatear, osea, leku guztietan entzun izan da, festak etorri diamakoitzen, txoknatan, eta bernatan. Eta oitu, oitu naiz. Guazen naiz, garai hortan, juten ginen nire, zaten zara, zein da abeslari ja, eta ni naiz, eta guzti zela nesken itala, ¿eh? Hau txau, so, fina nuelako, eta... Eta guain, ba, hoi, pues, basa bastia, modulatu egin behar, baina neko ondo, eh? A ver, taldean nahi komentatu dugu, neko ondo, bai, bai.
0: Txatu duzu beste den grabatzea, iraganeko hori guztia, beste redizio batean, bestelako argitalpen merezio batean?
1: Eko, bueno, badaude hortikan olako propuestak eta gauzak, baina horrengoz nahi duguna da, kontzertu hauek, ba, gozpatu, ondo pasa, gaina ziston supertalde bat egin dugu, ez gara laua bakarrikan, bezik eta bederatzi musikari ongo estenario gainean, eta sorpresa pila bat dengo dira, eta oso eskertu eta gaude, ba, egin dugun talde honekin.
0: Ba, jakizuela, eh? Etzakita urtengo udan topera izango duzuela, bira hasiera EHZ festivalean arberatzen, hori igandian eta ondoren, ba, beste data batzuk tartean, Markina Xemein, Gasteiz, eta gero abenduaren amarrean kontzertu berezi bat Bilboko Kafe Antzokian. Ba, Xabi, eskerrik asko tartetxoa da hartzegatik gurekin hitz egiteko, zebakigu San Juanak oso gustoko dituzula, beraz orain hemendik aurrera libre zara, eta ea gaurko gauak nora zara mazan, eh?
1: Oia, bakiztu, nahi batzue, Hernani ahitxi, eta zurentako deleko bada.
0: Zora garri, Xabi, zelan, eskerrik asko, ondo izan.
1: Ondo izan, baio.

Bostetan hasita eta arratsaldero, kanta eta kanta artekoak emango dizkitzugu. Eguna bukatzeko ordu gutxiren faltan, asko dugu emateko. Gu gaztean. Ez utzi biharko gaur arratsaldean egin.

0: beste ona ze kanta puska momentuko hitoetako batean bilakatu da Tame Impala eta Jenny batu dituen emaitza hau. Ze emaitza ederra Dracula izenekoa, aurtengo udan ziur behin da berriz entzuten jarretuko dugula doinu hau. 9-3-4-0-1-22 telefonoa zabalik eta zuretzat busaioan gaur 100 euroko saria dugu beti bezala. 1, 2, 3, 4. Begira gure lehiaketan 100 euroak irabazten badituzu aukera duzu aizegailu berri bat erosteko diru horrekin. Ez da txarra, eh? Bero hau gainditzeko hori behar duzu aizegailu bat, bat deitu eta aizegailu hori gure 100 euroko sari horrekin finantzatzeko moduan izango zara. 9-3-4-0-1-22 gaude objektua daukagu eskuartean, objektua nik konkretuak ezakit oso ondo zer den. Zu daukazulako objektua alain, eta gaur itzuli nahi zanez lanera, ba, pisten kontu hori guztia, zuke mamarko duzu, zen ni galduta nago.
1: Bueno, ez dakit pista gehiagi eman genituen atzo, bai esan genuen, justu atzo kolaboratzaile bat izan genuela hemen arratsaldean, eta berak, bere boltxotik, bere poltxatik atera zuen objektua, hau da. Bueno, esan egingo dut, irati erauskin.
0: Pantoren objektua da.
1: Hori da, bere objektua da eta bere poltsatik atera zuen. Beraz, horria, nik uste dut, pista de xente ematen ari garela. Ze hor, murrizten dira aukerak nabarmen.
0: Zule badak eite, panto edo iratzen nolakoa den. Animal print, aroak belarrietan, txoni bat da.
1: Bai, Flow 2000, bai, bai. Piskat, roi hori. Eta berak horre poltsan izan dezakeena hori jabeste kontua da. Ze gauza gutxi ez ditu. Hmm. Poltsa aneko beteta zeukan atzo. Eta hortik gauza bat utzi zigun guri. Hori da botatzen gabiltzana. Beste egin botako dugu eta ea gaur lortzen dugun norbaiti 100 euroiek ematea.
0: 9-3-4-0-1-22-22 San Juan bezperako 100 euroak zureak izan daitezke. Hau da objektu berriaren soinua. Ea zer den hori zerote da. Ez da asmatzen zaila, objektu nahiko ohikoa da, esango nuke, eta gaur bihar artean ziur saria ematen dugula. Arratsaldeon.
2: Kaixo, arratsaldeon.
0: Kaixo, nor zara?
2: Julen, Zarauztik.
0: Zarauzko Julen, apa Jul. Aizu, ondartzan izan zara gaur edo, ze plan, ze bero hau jasateko ondartza derrigorrezkoa, eh?
2: Ez loizean eroskin, freskuran, eta oain lanean.
0: Ah, vale.
2: Atzeden aldi, aprobetxaten.
1: Abeida, zuri ere arratsaldez lan egitea tokatzen zaizu, guri bezala.
2: Batzutan.
1: Batzutan.
2: Arroka.
1: Vale, vale.
0: Bueno, ba, Julen, zuria da itza zer dela esango zen, okay, iratiren roiu harrapatu zuzuk, nolakoa den bera?
2: Nik uste, Espainetako edo pintala biosa.
0: Beraz, roiua harrapatu daukazu,
1: vale.
0: Garbi dago. Ikusi behar du da, ea objetua, hori den, gure eskutuko objetua.
1: Espainetako alda, ez da hori.
0: Ez da Julen.
1: Ez da, ez da Julen.
0: Ai.
1: Eskerrik asko.
2: Venga, eskerrik asko zue, jagur.
0: 9-3-4-0-1-22-22 objetua hobegira. Ez da Espainetakoa, baina ni irati izango banintz, bueno, ez. Ni bon naiz. Espainiatakoarekin batera, esango nuke objektu hau gertu eramango nukela nik ere.
1: Gertu eramango zenukela.
0: Ez da Espainiatakoaren mundukoa, baina objektu honek bat egiten du. Aura horrekin, roi horrekin. Gertzen didazu?
1: Bai, gutxi gora bera.
0: Aztatzen zaila da, baina, bueno, ba, pizta hau ez da balio gara izan, garbi dago. 9-3-4-0-1-22 100 euro jokoan.
1: Arratsaldeon. Kaixo?
3: Kaixo?
1: Bai, kaixo, zure izena?
3: Ane.
1: Ane, nundi ditzen diguzu? Uepa, Ane.
3: Durangotik.
1: Errepikatu zazu mesez?
3: Durangotik.
1: Durangotik, esan duzu?
3: Bai.
1: Bale, Durangotik,
0: Durangoko Ane. Ane.
1: Egun ondo, Ane, beroa, ez?
3: Bai, asko.
1: Bai, izugarria, eta aprobetxatu duzu ez dakit igerilekura joateko, ondartzara...
3: Zeba.
1: Ese. Era
3: Lanian
1: Honat. Oi, bueno.
0: Lanian aire daukazu jarrita?
3: Bai, bai.
0: No está gutxi.
1: Bueno, ba ondo.
3: Bai. Beintes.
1: Eguna pixkatxo bat alaitzen dizugun 100 eurotxo eskuratuta, ze uste duzu gabiltzala botatzen?
3: Abaniko bat.
0: Abaniko bat, ona aukera.
1: Oso iratiren poltsan egon zitekin zerbait. Claro.
0: Begira, egon ez aste buruan musika jaialdi batean Bartzelonan, eta hori da faltan bota dudan elementu bat. Eta egia da, ja mundu guztiak dara mala abanikoa eskuan, eta gaur egun kalian ere hemen, gure auzoetan eta beti eramateko moduko tresna bada. Eta ez dakit zebal lotxa senti genezaken alako zerbait erabiltzea gatik, eh?
1: Ba, egia da, abaniko bat nik uste dela ezinbesteko, ez, objektu bat ez ere uda partean. Gaur adibidez, busen etorri naiz, etzegoen aire giroturik, bide batez, de bus mesedez, Donostiako busak, jarri aire egokitua busetan, batez ere, eguraldi hau dugunean bero honekin ezin dela egon, esan, denok itxota egon den.
0: Kasu horretan abaniko bat, ez da, horri aurre egiteko,
1: hori zen nahi nun, kasu horretan adibidez, nire albokoak bazukan abaniko bat, eta pixka gerturatu naiz, ea ematen zian nola aize pixkat, baina, bueno, gutxi. Bueno, hori esan da...
0: Abaniko alda eskutuko objektua.
1: Ez da hori. Mila eskerra.
0: Ezito. Arratsaldeon. Kaixo, zen da zure izena?
4: Urani eta Malen.
0: Eta nongo... Kaixo bikote, nongo azarete, eh?
4: Gasteiztarrak.
0: Eta zuek zer dela esango zenukete gure objektu berria?
4: Botailu zute berriro.
1: Botatzeko berriro, venga, botako dizugu, ba.
0: Botako dugu ez oso harina da objektua, eta alainek ez dauka arazorik altxatzeko eta beste din maira botatzeko. Hau da bere soinua.
1: Txin, segundu bat, Ibonze, beste soinu bat ere egiten du objektu honek, eta da?
0: Berriz? Ahi ba! Entzun duzue?
4: Ezkun bai,
0: makillajea. Makillaje, kutsatxo bat edo zeta.
1: Makillaje aldea.
4: Ba,
0: ez taliko dira, ezkerrik asko ditze gatik.
4: Berdi!
0: Agura gu! Bueno, bixi goaz, zentzula asko ditugu hilara egiten, eh?
1: Kaixo!
5: Kaixo, garratza gara.
1: Kaixo, zurizena?
5: Jon,
1: nundi ditzen diguzu, Jon?
5: Zarauzki.
0: Bona, Zarauzki, Jon!
1: Jon! Zure momentua da.
0: Esan berra daukat, Jonek ditzen duenean, oraintxe, zain ditugu ia amar pertsona.
1: Bai.
0: Eta Jonek ditu duenean, ja, llamadas finalizadas. Bat, bi, iru. Jendak badaki hemen ja marroia datorela, eta Jonek denera amagoa duela.
1: Zea, el terror, Jon.
5: Gaina porrota nago, ez nago. Pentsatzeko, moguan, baina, bueno.
1: Ah, bueno.
0: Egera, beste bi finalizada.
5: Azte hau, oporrak.
0: Ez da borma, ikusten zabiltza, ez da, lai?
1: Flipatzen abil, segia da, Jon zu deitze duzunean, hemen dei asko eteten direla, ez da, ez da broma.
0: Amaretik lau pertsona da jetxi gara hilara egite, nau fuerte da. Bai, bueno.
1: Bueno, Jon, ba...
5: Demolution. A ver.
1: Bota.
5: Ni botako er, Rimmel lan poto bat.
1: Rimmel poto bat. Zu guzti duzu... Gure kolaboratzaile den Irati oso presumida dala, ez?
5: Bai, bai.
0: Hori mundu guztia.
1: Bueno, ez da.
0: Iratik ez badauka Rimmel potea gainean. Ez da,
1: Rimmela beti gainean. Hori izan daiteke ze poltsuan badauka, baino ez da.
0: Eskerrik asko.
1: Ez da.
5: Zuei.
1: Ondo bat. Ez oporrak, eh?
0: Eta, Jon, pozik jarri zaite, ez?
1: Claro.
0: Ez duzu sari dama, baina udan gaudela ia, zarautzen bizi zara. Ez daukazu opari oberik hori baino.
5: Ez.
0: Ondo ibili, Jontxu.
5: Venga.
0: Hartuko dugu azken aurreko deia. Arratsalde on, segundo bat, eh?
1: Arratsalde on.
0: Arratsalde on.
6: Kaixo.
1: Zenbat dei?
0: Zurekin bai, nortzara?
6: Kaixo, saioa.
0: Saio, nongo azara saio?
6: Bueno, Bizkaikoa,
0: Urduliz.
1: Urduliz erik, bale.
0: Eta nora bidan zoaz? Auto entzun genezak aurratzean, nora zoaz?
6: Bai. Etzera, Donostin bizinatzelako orain.
0: Zema kilometro bidea?
6: Bai, bai.
0: Eta beti guen zuten?
6: Bai, arratzaletan beti.
1: Aize, ondo.
0: Begira, saio, ostegunean 2000 saio egingo ditugu bide batez, eta entzun behar duzu ostegunekoa, eh?
6: Bale, pasatuko nahaz Donostik.
0: Benetan?
6: Bai.
1: Aize, ondo.
0: Begira, saio, abixua. Lehiakatak ere egingo ditugu ostegunean, eta sari oso ederra dauzkagu. Animatzen bazara gure esatera gerturatzen arratsaldeko bostak pasatxo edo, jakizuela zuk eta bestan zuleak ere parte ardezakezuela lehiakata batean, eta sari oso mamitsua ditugula osteguneko berezi hortara begira, bale?
6: Zaiatuko naz.
0: Osondo,
1: venga. Ba, primeran, ordu, esan dugu zure izena zala saioa?
0: Saio.
1: Saio, zure apustua zein da?
6: Olako, izpilu txikia.
1: Izpilu txiki bat.
0: Makillaje, makillazareko garaian jartzen dugun izpilu txikioetako bat. Vale.
6: Bai.
0: Oso panto da, eh?
1: Esta hori. Esta saio, baino eskerrik asko ditzeatik. Ale.
0: Segure arte, muxu. Eta gaurko azkenengo dei hartuko dugu azkenen zuela zain, 10 minutu zeiak izateko, urteko egunik luzeenean gaude, eta saririk potoloena emateko puntuan gainera.
1: Kaixo, arratsaldeon. A ver, segundo bat, dei asko ditugula, baina ea sartzen zaigun, hau.
0: Genuena.
1: A ver.
0: Bi bat, hortxe aukagu, ja.
1: Sartzen da, bai. Arratsaldeon. Kaixo, zein da zure izena?
7: Aretz, eta hemen ondoan dekot Peio.
1: Aretz, esan duzu?
7: Bai, Aretz.
1: Aretz eta Peio, ba, arratsaldeon bikote nundi ditzen diguzu, eh?
7: Elorriotik.
1: Elorrixotik, bale. Ba, zuena da, gure gaurko azken aukera, eta zer daukazu esateko, zer gabiltza botatzen?
7: Hori, da, erdi holan Espainetako, eta rimela.
0: O sea, rimela, esan digute ia.
1: Esan dute rimela, esan dute Espainetakoa, eta zuen esan dut...
7: Esan dut dana hori, erdia Espainetakoa, eta beste erdia rimela.
1: Ja, ba ez da hori.
0: Eskerrik asko ditze batik.
7: Bai.
0: Bueno, jakizuela, Elorri joko gure Anepe, ez dakit Anepe ezagutzen duzuen, bikote?
7: Bai.
0: Ba, Anepe osteguneko gu berezien izango da, Donostiako kontxatik egingo dugun berezian. Berazuek era animatu, entzutera edo bertaratzera, bale?
7: Guk entzuten dutzu egunero, baina ez gara atrebitzen daitean.
0: Ah, ba, bueno, ba, ez dago arazorik. Bueno. Eskerrik asko, ba. Gaur deitzegatik eta beti entzutegatik, bale?
1: Eta nahi duzuenean hemen gaude, deitzeko edo entzuteko edo nahi duzuenerako.
7: Ba,
0: bueno, eskerrik asko gaur deitzen saiatu zareten guztei asko kanpoan geratu zaretelako tamales, baina bueno, bihar izango duzu beste aukera bat eta esango dizuet bihar sari segura dugula, bihar banatuko ditugulako 100 euro bat. Beraz bihar pistak emango ditugu eta bideratuko dugu kontu guztia saria ba, banatzeko eta zuetako batengana bidaltzeko. Bihar beste 100 euro. Orain zuentzat Quevedo eta Elvis Crespo batu dituen aurtengo udako emaitza hauxe La Graciosa gaztean gun, astearte hon mundu guztiari.

0: sabrosa, la vida es más sabrosa.
1: Igusa joak, bimila garrena du.
2: Gazteako arratsaldea 2000garren saiora heldu da. Eta denboraldia amaitzeko opari berezi batekin nahi dizugu.
1: Ekainaren 25ean arratsaldeko 5etan gu berezia Donostiako Kontxako hondartza ertzetik.
2: Gonbidatuak, kolaboratzaileak eta zuzeneko musika.
1: 2000garrena oso berezia izango da.
2: Gu 2000. Udari ongietorria emateko festarik handiena.
3: Musika talde bat daukazu? Bidali abesti bi uztailaren bia baino lehen, eta parte hartu hiriko soinuak lehiaketan. Sarien artean, disko bat grabatzea eta hiriko soinuak festivalean jotzea. Izen emate fitxa eta oinarriak barakaldo.eus. Hiriko soinuak, Barakaldoko udalaren eskutik.
4: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

the time.

0: Arratsaldeko seiak dira.
1: Gaztean.
2: Oh my God.
1: Arratsaldea piztuta mantentzeko, Gaztean, gu. Gorputzak eskatzen dizun hori, saio bakarrean. Bostetan hasita, musika, eguneko kontuak eta zure jendea. Zentzurik gabe, ordurarik gabe. Gu, Gaztean.
3: Iepe lagunok, arratsaldeon segetan gaude Gazteako gu saioa astearteko edizio honetan gaurko ekainaren 23ena San Juan bezpera eta gukere San Juan giro hori gure gorputzean sentitzen gabiltza. Segitu nintzen godu gu festa erraldoi horren inguruan eta festa horrekin lotuta dituguna aldaketei buruz ere eta itzaien dugu Xabi Solanoekin ere, Xabi Solano Hernanin bizi da eta berak ere ja ospakizunetan murgiltzeko ba ezer falta itzaiola esan digu, orentxe bertan afari batera zijoala eta bere planak ere prezituela San Juan gau horretara begira. Guementxe gaude gure Gazteako diko estudioan eta bere alabeste gonbidatu bat izango dugu gurekin, bera sareetan topatu dugu eta pentsatu dugu aurtengo urte hau ezin genuela amaitu bera ezagutu gabe. Ainize da bere izena, Ainize Azpiazu eta Instagramen da bai Aini. Bere edukiarekin maitemendu egin gara eta segituan hemen izango dugu estudioan eduki sortzaile hau, gainera telebista saio baten ere ezagun egintzen bere momentuan.
4: Bai, baserria realitiko, bueno, irabazlea izan zen, bera bigarren edizioko irabazlea Jokinekin batera, batzuk igual hortik ere gogoratuko duzu, baina egia da sare sozialetan hor topera da bilera bere edukia egiten.
3: Ba, segituan abildua bai Aini edo Ainize Azpiazu gun, baina ordua zabaltzeko beste albiste bat, musika albistea eta asko mire estan dugun artista baten kontua da zehatzo injustu, musikari honek 55 urte bete dizituen.
4: 55.
3: Barkatu, 55 urte nimen urte egizten, eh?
4: 55 ez pasa, eh?
3: Atzo 55 urte bete zituen eta gure galdera izan zen atzokoan tipo hau zertan da biltze, ja bere arrasto galdua genukan.
4: Bueno, ba, bueltan izango dugu hemendik oso gutxira, The Killers taldeko abeslaria Brandon Flowers ba, zehazki abuztuaren 21ean itzuliko da estudioko disko berri batekin. Treasure deituriko disko berria iragarri du artistak eta gainera adi country disko bat izango delako.
3: Yes, irabazi dugu.
4: Beste artista bat gehitu da countryaren mundura eta berak esan du country eta americana estiloko disko bat izango dela bere berria. 11 urteren ostean bueltan bakarkako disko batekin Brandon Flowers, The Killers taldeko abeslaria eta gu desiatzen bere lan berri hori entzuteko.
3: Gu oso fan gara, Brandonen fanak eta baita The Killers taldearenak. The Killers egia da nahiko desagertu da dugula eta Brandon Flowers ere bakarka 11 urten musikari plazaratu gabe, ba irizia momentua eta Treasure izeneko album hori helduko da urrengo asteetan. Dena den ordua zabaltzeko The Killersen beste hit handia jareko dizuegu. Gu saioa 6:03 arte zuzenean.

0: The Killers taldeko Brandon Flowers esan dugu, amaika urteren ostean bakarkako lehenengo disko orkaztuko du Trasher izenpean, eta hori urrengo astetan izango da country kutsuko album zoragarri batekin. Zaiak eta zazpi, zer modu, zarratxaldeon, asterte on mundu guztiari gazteako gu saio egiten gabiltza, ja udan murgilduta, sumatuko zenuten udan gaudela, temperatura hauekin eta berozapa honekin, eta gainera gaurko egun berezia da, ze urteko egunik luzenean gaude, beraz gaur argia izango dugu, mezakit zordur arte, berandur arte, argituta egongo gara, Euskal Herrian baita munduko beste hainbat txokotan ere. Informazio praktikoa orain zuentzat, errepide sarean ez dago nabarmentzeko ezer, hori da segurtasun saileko lankidek esan diguten oraintxe bertan, baina jakizuela gure WhatsApp zabalik dagoela, zuek informazioa gurekin parteka dezazuen denbora errealean. 688-605-0500 zenbakean gaude, eta zuek errepidean zerbait ikusiz gero, idatzi guztua arazori gabe, gero guk hori informazio hori zabalduko dugulako irratibidez. Gaur bero galanta, bero larriare esango nuke, eta pentsatzen dugu hau leuntzen joango dela bero olatua pasa ahala. Hau se duzue, urrengo ordu hauetako aurre ikuspena.
1: Laboral kutsaren go gazte txartelak eskainita.
2: Gaur bero itogarria beste egun batez, eta oraintxe horrelaxe ditugu temperaturak. Gasteizen 37 gradu, Azparrenen hor 40 edota Deban 33 gradu. Bihar aldaketari gabe jarraituko dugu, eta beraz bero errea egingo du berriro. Maximoak 40 gradu ingurukoak izango dira leku askotan, eta minimoak 20 gradutik gorakoak izango dira ipar isurialdearen zatia undi batean. Zerua odei gutxirekin egongo da bihar, eta barnekaldean bero odeiak garatuko dira.
1: Laboral kutsarekin egizun nahi duzuna. Bazatoz? Laboral kutsaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazori gabe.
3: Aizue, saltza ederra.
4: Dirua, edonon.
5: Cash.
6: Mobidari gabe.
1: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutsa.eus webguneko gazteen atalean.
0: Gaur askok plan izango duzu, ez da plan berezia, San Juan bezpera izan da, San Juan sua dela eta ez dela, ba, herri eta uzoetan egongo da zere egin, agenda topera daukagu, baina aurten bitxia izan da kombinazioa, ze suari beroa gehitu zaio, batu zaio, eta nik uste dut geiketa hori, batzi hori ez dela, bat ere onura garria ez da, eta karo, bero olatu honek ere eragin zuzena izan du ospakizun hauetan.
2: Bai, gaur San Juan bezpera izan da, ba, munduko txoko askotan bezala Euskal Herrian ere oso errotuta dagoen tradizio bat da San Juan sua ospatzea, ez? Nik uste dut, ia herri guztietan ikusken ezaken zerbait dela, ez? Beti, ba, mobilizatzen da hor herria, suaren alboan, ba, dantzak eta egiteko, eta hor, bueno, ba, antzerkiak ere ikusten dira leku askotan, egia da, gero, herri-zerri joaten baldin bazara aldaketak daudela, ze batzutan oikoagoa da, ba, zerbait zonalde horrekin zer ikusia duen, igual, mitologiaren ba, zakit, kontu bat aipatzen dute, beste batean beste zerbait, baina, bueno, ia denetan egiten da zerbait gaur egun honetan, ez da?
0: Zuba zinen gauzak erretzeko, alain, zenik gogan dut igual, ba, gaztesiagoan intzenen apunteak erretzearen kein hori, baina, ba, jendea argazki ere erretzen dituen, eta niri yeah. Impresioan dia maten dit, pertsonak agertzen diren argazkiak erretzeak, maten du budu egiten zabiltzala, eta zerbait txarra desio diezula pertsona bi.
2: Bai, nigo horatzen ez, bueno, aurra nintzenean edo nerabe nintzenean gelakidek eta botatzen zituztela apunteak, baina badak izun eri pena maten zidala nik hartutako apunteak botatzeak nik kariño bezala hartzen nien apuntei, gero gorde egiten dituen duela urte batzuia garbiketa eta eginun, bai. Baina niretzako apunteak hain denbora luzez hartu nituen apunteak ola besterik gabe momentu batean botatzea zerbait ola penagarria zan.
0: Hori da, apunteak kaligrafia oso honez hartzen zenituelako, kolore bueno. Pilo batekin, boligrafo estilo ezberdinak nahaztuz, baietz. Bueno, bai. Agoian, gero, erregelarekin azpimarratu, zena txukun txukun.
2: Gustatzen gauzak txukun egitea, bai.
0: Inbertsio horren aurrean nola, ba, erreko claro. Dituzu.
2: Gero, pena, batzu, gainera gero nintzen baitani gauzak oso eskematiko egitekoa. Hau da, dena igual horri batean laburbiltzen nuen azterketa batean ikasi behar nuena eta egiten dituen ere eskema hoiek eta gaina txukun eta politi egiten dituen orduan gero hoiek botatzea pena da.
0: Bai, hemen txaren pentsatzen boligrafoa eta okelatzakotan bika inondik inora ere zuzien pilotekoa.
2: Ez pilotekoa ez, ni ezkerra naiz, Ibon, eta pilot boligrafoak tinta oso fuerte azuten eta idazteko hori dena gero behatzen geratzen zitzaizun.
0: Baina ezkerra espazien izango, eskubia izango bazina, zu pilot gizona zara.
2: Pilota guztia ez ezkit, vale. Baina egia da ezkerra izan da ni bikekin geratzen nintzela praktikotasuna batik.
0: Ja.
2: Esan barra dago.
0: Beraz, San Juan bueno. Bezpera, zuak eta gauza es que karatzeko dinamika eta
2: hauzen. Juan egiten gara, hortik, baina vale. Bueno, ez. Gaur, San Juan sua ospatzeko eguna da, baino esaten gabiltzen bezala urtengo urte zaila da suaren zaleen zatez, azken egunetako ba, beroaldi honek kolokan jarri duelako hain maitatua den tradizio hau batxoko askotan. Araban adibidez, foru aldundiak su guztiak debekatu egin ditu. Araba guztian ezingo da ezer egin, surik egin, barbakoak ere debekatuta daude, edota edozein elementu pirotekniko dena debekatuta egun hauetan Araba osoan. Bueno, lurralde osoko egoera oso larritzat jo dutelako eta ba, erabaki drastikoena Araban hartu da. Bizkaiaren kasuan adibidez, ba, ez dago debeku totalik eta udaletxe bakoitzaren eskutzi dute erabakia. Beraz, bueno, naste dexente dago, ze, bueno, batzuk mantentzen dira, baino, gero ja beste herri batzuk esan dute adibidez, Barakaldun esan dute, ez, Getxon ere ez, Santurtzin ere ez, bordun, bueno, ba, ikusi beharko da, udaletxe bakoitzak ze erabaki hartzen duen, gero Gipuzkoaren kasuan ere, hortxe dabiltza gaur arratsaldean herri batzuk erabakitzen egingo da, ez da egingo, ordun daukagu, Euskal Herrian orokorrean, nola, naste borraste bat, ze, azken momentuko zerbait izango dela dirudi leku askotan.
0: Pentsa, mugan dauden herrietan ze saltxe agon litekeen, hau da pandemia gareko kontua bezala, ez da?
2: Ja.
0: Imaginatu, Araban joko azararaztu, Araban joan bizizarela, Araban, eta hori dago Gipuzkoari pegatuta. Ba, ezin duzu Araban joan sua egin, baina jauzi batean Gipuzkoan sartzen bazara, igual aukera daukaztu,
2: igual bai.
0: San Juan gaueko sua pizteko.
2: Bai, baina arraroa da, ze, jo, justu, ba, igual, arratsaldera arte ez jakitea, jakinda aldi berean, zenbat gauza prestatu behar diren San Juan surako, ez? Baina ez dain nahiko azken orduko erabakiak direla, eta ez dakit gero nolaterako den azkenean egiten den herrietan, ez? Ea dena, ba, prestaketa bat behar duen zerbait izan da, nolaterako den, baina,
0: bueno. Eta ze puntu arte izango den hau, segurtasun, neurri zorrotza, bueno. Edo begiztatuko dena, baina, bueno, egia da, hau informazio ofiziala dela, eta horren gainetik ezen dugu ez erresan.
2: Bai, baina, badirudi, neurri guztiak hartuko direla, egiten diren leku hoietan. Beraz, egia da, bueno, ba, zentzu batean, gaurko egunaren xarma hori galdu egingo dela askorentzat, baino, bazken pinean, egoera ba, onartzea baino ez da geratzen. Hala ere, suposatzen dut, leku askotan, naiz eta zurik ez egon, ba, ez dakit, dantzak eta ba, euskal mitologiarekin lotutako ikuskizunak ere, egingo direla berdin-berdin, ez dago suaren beharrik, ba.
0: Baina ez dira denak aste buruan egin, zamamezen.
2: Bueno, claro.
0: Si guztu noen ja horrekin urrinko guna betako kupo guztia egina agratzen zela.
2: Ba, egia aste buruan ja asko ikusi dugula, baino.
0: Ikusi dugu piroteknia, ikusi dugu momoxorroak denak ikusi
2: bueno,
0: dugu,
2: ja. Bueno, Ibon, esan barra dago, mitoaroa baino lehen, hau egiten zela, txoko askotan, San Juan suan, beraz vale. Lehenago izan zen San Juan sua. Ba, kasu honetan San Juan suko ikuskizun hori mitoaro aurretik izan zen, ez? Eta gainera, bueno, ba, gaurko gauarekin lotuta, topatu ditut bitxikeria batzuk, seguraski etzenek izkitenak, eta nik uste dut, interesgarriak direla ezagutzeko baita gaurko egun honekin eta gau honekin lotuta.
0: Ados.
2: Azteko Ibon, daukat albiste txar bat zuretzako.
0: Niretzat?
2: Bai.
0: Ze zentzutan?
2: Aipatu dugu gaur, bueno, urteko egunik luzeena dela.
0: Hortik ez joan eala, hein? Niri datu da kasko guztia ezkit, egun luzeak, uda torrela, zer esan berdia zu.
2: Nik gogoan dut, nere amonak txiki-txikitatik esaten zidala, San Juan zuen esaten zidan. Gaurkoa da urteko egunik luzeena eta gauik motzeena.
0: Zer esan berdia zu, hein? Hemendik aurrera mozten duala dena? Hori esan berdia zu, hein?
2: Ez, ba, albiste txarra da. Gaurkoa ez dela urteko egunik luzeena. Engainatuak izan garela bizitza guztian zehar.
0: Alain, saioa hasi dugunetik errepikatzen nabil, gaurkoa dela urteko egunik luzeena. Gainera, hau zut txibatu didazulen erredakzioan, ze gaur etorri naiz nahiko aldrebestu da bidaia batetik, eta datu zuk eman didazu, eta datu hori faltxua zen.
2: Baina ez, nik eman dizut datua pentsatu segia zela. Gero, hau prestatu duan momentuan, konturatu naiz, mito bat zela, eta esan dut, bueno, ez diot Ibon itxibatuko, gero tartean argituko diot, ola, sorpresa mantentzeko baita vale. Tarte honetan.
0: Eta ordan zein da egun iluzen, edo ze pasatzen da gau, bueno, duan.
2: Ez, berez, osea, mito bat da, baino ez da mito bat, zuek ulertzeko. Gauza da, udako solstizioa ekainaren 21ean izan zela, oda igandean, udan sartzearekin batera, izan zela urteko egunik luzeena. Hau da, igandea izan zen urteko egunik luzeena. Orduan zergatik esaten da, ekainaren 23ua dela berez urteko egunik luzeena? Bueno, hau dator, ez dakizu noiztik, hau dator aspalditik ze gauza da berez hasiera batean, San Juan egun, bueno, bezpera, San Juan bezpera, ekainaren 23ua zela egunik luzeena, baino, juliotar egutegian. Uh-huh. Ze pasa zen? Bueno, ba, egon zen data bat, zala 1582, eta 1582an iritsi zen aita santu bat, zala Gregorio 13. Aita santua, eta aita santu honek egutegia aldatu egin zuen, 10 egun kendu zitun urritik, gainera, sartzen baldin bazara kalendarren hemen adibidez iPhonean, eta joaten baldin bazara 1582 urtera, ikusten da, urriko egutegian 10 egun falta direla.
0: Abai?
2: Bai, eta hori izan zen...
0: Eta ze 10 egun kendu zituen, Gregoriarrak?
2: Ostra, bai, nebazu esango dizut joango naiz kalendarren.
0: Egutegi Gregoria garitzen zaila.
2: Bai, egutegi, claro, da Gregorio 13. Garnatik. Baino gauza da, Gregorio eta egutegia jarri zen momentuan, aldaketa bat egon zela hor solstizioarekin ta dena eta azkenean 23tik pasa zela 21ra.
0: Ahí va.
2: Osora aldaketa bat egon zan eta
0: kondaira hori 23a egunik luzena dela dioena da aurreko egutegiko garaiko kondaira bat urteen poderioz mantendu dena, baina gero gaur egungo egutegian egokituta ez dauka zentzurik, ez da hori diozu.
2: Hori da, hori da. Azken finean betidanik historikoki esan izan den zerbait dela, baina claro, nik gustut hainbeste entzun dugula mundu guztiak sinistu duela gaur egun ere ekainaren 23a dela urteko egunik luzeena eta berez ez da ala, hau da, doa gutxi gora bera, uste dut 21ean edo hortik mugitzen da eta uste dut gainera urtearen arabera pixkat aldatu daitekeela, izan daitekeela egun bat lehenago, egun bat beranduago.
0: Bueno, ez kondaira hau dago udako digestio edo lizerketa mozketen tamainako kondairen neurrian,
2: bai?
0: Baita lareinazokuak ze vitamina galtzen duela dioen horren zaku berean daude denak.
2: Gutxi gora bera bai, vale. Bai. Hori alde batetik, eta gero bitxikeria gehiago baditut, zenaiz eta San Juan eguna santu baten omenez jarri zen, noski, San Juanen omenez, eta erlijioarekin lotura duen, berez jatorri paganoa duen festa da, ospatzen dena, eta sua egiten zen, historikoki, eguzkia elikatzeko bere momenturik gorenean, horregatik solstizioarekin, eta azken binean, egunik luzeena ospatzen zenez bere garaian, ba, egiten zena zen sua, ba, konektatzeko eguzkiarekin eta ba hori eguzkia omentzeko eta elikatzeko.
0: Justo begira, justo orain behar duguna, guk eguzkia elikatzea.
2: Ja,
0: ematen ari den gerrarekin egun hauetan, hori behar du lentsi bertan eguzkia. Claro. Eta orain dekada zu handiagoa egitea.
2: Garaiak aldatu dira, aldaketa klimatikoa ez zegoen igual garaiaietan, ez? Hala ere, gaur egun, naiz eta santu batekin lotutako festa den berezia da, esan behar da, ze normalean santuak hauen eriotzaren egunean izendatzen dira. Hau da, hil ziren egunean jartzen dira santuen izen hoiek, baino San Juanena da salbuespena. Ze ospatzen da justu, San Juan eguna ospatzen denean da, San Juanen jaiotza ospatzen dela. Eta da, santu bakarra jaiotza ospatzen dena. Basikamente izan zen, esan zutela, goazen egun hau kristautzera, edo zein aitzakiarekin, esan zuten, San Juan jaiotzen hemen, ba, goazen jartzera San Juan.
0: Eguna.
2: Hori da, izan zen, dena kristautzeko egindako estrategia bat. Eta bukatzeko, azken bitxikeri bat, guk egunik luzeena ospatzen dugu, naiz eta esan dugun bezala kondaira baten, eguzkia, ba, ia gaueko 10 eta hasten delako jartzen, sartzen barrura, baino, imaginatu nola ospatzen duten gau hau Laponian, ze gau osoan zehar ez da eguzkia sartzen, hau da, guk sua egiten dugunean, gau ez egiten dugu, eta ikusten dugu hor sua topera, baino Laponian egingo balute sua, egun argiz egingo lukete, ze artiko inguruan egunak edo asteak pasa daitezke ekaineko buelta ondan, justu egun hauetan zehar, iluntasuna ikusi gabe.
0: Ba, derrigorezkoa Laponian inguru daietan antifazara batea.
2: Oida.
0: Zerbestela zure garaio izango da, after batetik atera gabeko pertsona baten bizimodua. Hortemola guztian aktibo eta martxan, eta argiluzeak jarrita esango du.
2: Bueno, bide batez, entzuleok, konte guztu ez duek nolo ospatzen duzuen gaurko gaua, ez, San Juan Bezperau, eta konte guztu baita berezia den zuentzako, edo besteri gabe urteko beste egun bat gehiago den.
0: Edo nora bidan zuazten hori ospatzeko, zigol plana daukazu ez daki egun non, eta ara bidan zuazte guen zuten, basa eguzu WhatsAppez, 688-60-5050 zenbakire edatzeta. Eta, aipatzen nabilen datu hori, ba, ez dakit araldatuko dudan edo zer, baina ja ez omen da gaurko eguna, urteko egun bueno, luzena, ba,
2: ni jarrituko nuke esaten, Ni jarrituko nuke esaten. Ja, bueno. Fantasia gatik, eta pixkate...
0: Jarriko dugu, beste kanta hau zeia bero daukat, gaurko egunarekin, eta gehituko diogu kalentura hau, Isa Sakararen proposamena gaurko egun honi, kontua gehiago berotzeko. Segituan gun, eduki sortzaile zoragarri bat, bera da, Ainize Azpiazu eta bera ezagutzeko desiatzen gaude gaztea jorratxaldean.

0: saioak 1000garrena du.
1: Gazteako arratsaldea 1000garren saiora heldu da. Eta denboraldia amaitzeko opari berezi batekin nahi dizugu.
0: Ekainaren 25ean arratsaldeko 5etan go berezia Donostiako Kontxako ondartza ertzetik.
1: Gonbidatuak, kolaboratzaileak eta zuzeneko musika.
0: 1000garrena oso berezia izango da.
1: Gu 1000. Udari ongi etorri.

0: garai kaotiko eta anarkikoak, baita ordenazkoak ere.
1: Provokazioa.
0: Bizitzen, maitatzen, barrezka eta negarrez ikusi nituen.
1: Katarsi kolektiboa. Trantze fisiko eta espiritual bati buruzko historioa. Irati Gorosti diren opera prima.

0: dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
1: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
2: Hemen da gazteako arratsaldea hasi dugu abentura arratsaldeko bostetan segundu batzuk seiterdiak izateko. Laster hemen izango dugu egure Padi, Padiren diarioa zabaltzeko. Gaur gainera arratsaldetako erregina dakar. Hortziko dugu, arratsaldetako erregina. Eta bere ala Padiren diarioan, ba, bere gaurko protagonista. Baina begira, guri jende berria ezagutzea gustatzen zaigunez, naiz da aurtengo irrati urteko azkenengo astean egon, bera gonbidatu gabe zeginen erratu. Eta mentxe dugu ia, ba, bera presentzialki, bere edukia zitze egiteko, eduki sortzailea da, eta gainera bere garaian, telebista saio batean ere ezagutu genuen, kasi-kasi hori irabazita. Mesa moderna dugu, gurekin dugu estudioan, abildua bai aini edo ainize azpiazu, arratsaldeon aini.
3: Kaixo, arratsaldeon. Izemuz, ondo, goukin, bai, una etorria, goukin.
2: Bueno, Instagramen eta TikTok ez duzara, abildua bai aini, aini atxe batez, eta eduki ari zara sortzen, baina pausuz pausu, zu ezagutu zentzugun lehendabizi bere garaian, telebista saio batean.
3: Bai, baserrian ertenu noin dela, bueno, bigarrengo edizizun, 2008 grabau genuen edizizun, eta egixedan lehengo aldiz ainize bezala horretenula, baina bueno, nik uste toin eduki sortzaile bezala beste punto batzuk ikuste izela inizenak, ez? Ez bakarriken baserriako perfil hori.
4: Eta jendeak ulertzeko, zein da pixka zure rola sare sozialetan edo ze estilotako edukiak ikus genitzake bertan?
3: Bueno, a ber, ni egixeda ez naizela ezerta izten, baino bai gustatzen zatela, ba, bueno, ba, girly zea hori, ez? Perfil hori.
2: Girly, zer da hori, zehazki?
3: Pixket, neskin perfil rosh, ez dakit, gauze koketu bezala, ez?
2: Vale.
3: Koket. Baina, bai, gauz gexore bai, eh? Osea, baina nire perfil egisa da igual sartze zean momentun imprezisori ematiz.
2: Bai, ara batzen dugu puntua, igual, bai. Lifestyle edo bizi estiloko edukia da zurea, baina horren barruan, bai, nesketen gana bideratzen den kontua da, nahi zaki, zuen asko kere jarretu dezaketen, nik bai. Jarretu zaitu dalako, zure bideoak bai. Ikusi ditu dalako zentzuretan, beraz, jarretzaia detik bada oso anitza,
3: bai.
2: Baina girly etiketa bezala ezagutzen da hori guztia.
3: Bai, nik uste bat edala anitze zeatik euskera zitet, eta gaur egun euskal eduki sortzai egisea bun bat ematen edala, baino ez da hoain beste. Orduan, ba, segun zetxokotatik, euskal herriko segun zetxokotatik ikusten bali mazatu matematek, eta esaten bali meizu, ostras, ez nago txute eguel zaretan euskera zikustea ez, ba, eguel horreati bakarriken ja segidu jesatu. Eguel horreati bakarriken ja zeat jizu, jarratu jesatu. Bai.
4: Zu Azkoitia errazara, egia da Azkoitin ere badaukagula beste bueno, eduki sortzaio oso ezagun bat Iban Garcia, hala ere imaginatzen dut bazuk gertu etzenuela igual jende asko izango sare sozialetan edukia eta igotzen zuena, ez dakit zein izan diren zure inspirazioak eta nola animatu zinen esan zenuen, ostra ba, hasiko naiz nire hau igotzen eta nola topatu zenuen bidea hori egiten hasteko?
3: Ba, bideo oso zaila izan zen egiz esan, osea, zaie... En el sentido de buru auste asko ukin itun zeatik beti gustau izentzat. Osa, beti gustau izentzat saltzie, beti gustau izentzat gauzik esplikatzie, adiraztie, pixket nire personalidadite identidadie eta nire balurik, en plan, kamara aurrin ezatie, o jende aurrin, o lo que sea, esponitzie, ez, pixket. Eta azira baten, buru asteko ukin itun zeatik nire egisera zaie dala bat referente euskaldunek ikustietan, nien itzen ikusten nire egunerokotasunin bideoek isotzen etzan euskeraz. Ordu norre ukin itun, punto batzuk oindela urte terdi, urte bete, eta hortik dator bat pixket bai haini, que azira baten batien hainun ezatien ni haini, ni haini, baino, zaten un jo, igual asko iztea euskera, ez da, azira baten pixket bola nauken bildur hori de igual iztie, dazia haitie, baino, jo, ezaten un ezken, nik ez baldin bate euskera ziren ez detik usten bideik bestera batea adirazteko ni. Orduan, ba hortik buru haustik egin da gero, eta pixket esan da gero, gustatzen zaten hau da, osea, nahi gustau jezat isotzi, eta gustau jezat hola gauze grabau, eta gaine menkanta editatzire bai, eta gero ikusti ez editatu eta nola indan, eta zan, ba, venga, ba, aurrea, eta total, osea, zu gustaban mazadu jezunak egin, da hori dibaldi manan ezuna, pues jo, ez da, pala.
2: Eta azkititik aratago, edo euskal erretik aratago, zentzu dira zure referentea koro korrean, zentzu dira zure eduki sortzaile gustokoenak edo?
3: Ba, ez dakit zer, ezan. Nei asko guztau izan txatxit, dinak, ba, hoxe, nik ikuste jutena gointzetazko die, ba, lehenu komentai zutena pixketez. Alde batetik, diferentik ez, baina alde batetik, ba, pixketo, lako, ket, girli eta olakuk, gero bat jeba daude euskal eduki sortzaik, euskal dunek dilako eta euskal

0: Pero sufrillo dela, porque gusto jut bideoek neharrez bukatzet, baina, claro, kukisek hola die, bisket, eh? Zuk ikustezunak ero jarri jeizue, orduan, ez tezuna ikusi, baina ikusi jozu, porque zatezu, joa, gaixo,
1: kusi, bukle bat esaten zara.
0: Bai, eta berriz azaltze zatzu, eta, bai, bisket hola, bai.
1: Eta unos anegarrez, kontu horrek, enburu altxe ezin.
0: Gaueko ordu biztan zaude sofan, berukak edute gaino, inion beruk, inortxe, neharmako tan zatezu, bueno, hain izan jazta, guazen oera, ez? Baina, hori naiz bisket, bai, eta hori ere guztau, jesat.
1: Bueno, zango dugu zure bideo bat, ze bideo honekin konkestatu gaituzu, abildua bai hainin dauk azue. Hau da, Ainize bera, Ainize Azpiazu, gimnaziotik atera berritan.
2: A ber, gauze txiki bat esatean ator. Jaun pixkita.
3: Gaur bat ikazu inizot gina isun, eta erantzun dit. Ieu. Zuriru zetzatzen nire outfit pastelito rosau, ieu erantzuteko dala.
1: Gara hor tarte batean utxunean zun da, hor autotik urruntzen zara, zure outfit erakusten duzu, claro. Eta ia, ez zarela, inondik inora ere, iau bezala zuzentzeko moduko itxura duen norbait.
0: Nere ustez ez? A ber, nik ulertze, venga, Euskal Herrixe, ez, asko kesan dibe, joe, ba, amane notortzen mazia hona, amen, iau, akarreko zu, bueno, ba, zuen ardinen, iau, nahi ezen, iau, gainola, iau. Ezan, epa, kaixo, atzalde onzen moduz, ez, baina iau. Da gainak, kasualide izen zen, pipako gauze bat, ozea, izen zen, ertetzean ijula, gero arte, ieu, erte nun, da zanun, ja, hola, en plan, a ver, ze, baina, bueno.
1: Ze gutxirekin lorliteken alako, ba, arrakasta bideo bat, bidez, bai. Ez da? Askotan, produkzio txikienarekin lortzen dira ikustaldi gehien.
0: Exacto, ozea, ne euri pasau zitzena hori izen zen, gaina. Gero, bada, beste bideo bat ez esplikatzen nahi zela pixket viraliza isun gora berakin, baina egize da justu izen zela bideo bat, grabaunitzela pasau zan momentun, editaunula kotxin, ikustu uste bak nola garrabatzen egin eizen atzeko nola deitzen.
1: Maleterotik,
0: hori da. Zartu nintzen kotxa editau inon, 2 minututan, iso nun, eta jazta. Eta beste asko daude, beste bideo asko daude, egun manerekin, azte bukara bat, o azte ontan, o serie bat. Hor, itxezula zure denbori ez, zure zea ez, ilusixo horrekin, ike no lo ve ni el tato.
4: Atzo, hitz egiten genuen guztaioan naturaltasunaren inguruan, izaera nola aldatzen baita jende askorena sarean edukiak igotzen dituen momentuan, baina badiru dizure kasuan, lortu duzula baita, zure naturaltasun hori erakustea baita sarean. Kosta egiten da hori, zegia da, azken bian kamara baten aurrean jartzen zaren momentuan, ostra, etzarela zure bizitzan, ez, zure lagunekin, zure familiarekin, gertukoekin zaren bezalako, ordun, baina aldi bere zure nahiko natural ikusten zaizu, orduan nola lortzen duzu hori sareetara eramatea zure naturaltasun hori?
0: Ezken nik uste hor daula esentzixe bat ez, hori da gustatzeana bat ez, honi o beste edo zein eduki sortzaile ikustia bere eguneko egun hortan. Eta gero egixe da, zure eguneko otalau ordutan etxeala hori, baino partea handi baten bazea eta egixe da, nik jabein kamari jartzeten inda, nola neri dan da gero badakizun zuk zure era editau, iso, ez iso inleik ezula, otiutxezea da nahi dezuna eta interesatzezuna isotzezu da besti ez.
4: Alere hor, nik uste dut, azken urte hauetan egon dela tendentzia aldaketa bat, ez duela urte batzuk, argazkiak eta igotzen zirenean, denak ziren argazki perfektuak Instagramen beti bilatzen zen, aliketa kalitati onena zuen argazkia, ia argazkilari batek ateratako argazkiak, eta gaur egun ikuste dut hori dena pixkanaka lausotzen joan dela eta gehiago bilatzen dela hori. Naiz eta kalitate txarreko bideo bat izan, benetakotasuna ikusten den edukia izatea, ez?
0: Bai, era bat ados da gaina, nik uste bat edala pixket modie, eh? Osea, lehen moda hori zala, dana perfecto eta oso ondo aukera duteko planuk, eta eguel danak tono eguelin, o dana ze eguelin, eta hoin da, askotan ikustea benetan influencer handi bat, eta duzkela karretik, bat borroso, bestie etiketa baten argazkixe, bestie... Eta nik uste bat modi dela eta modi egazkenin, segi bitxeula hori.
1: Hain, zure edukia zuzera protagonista du bere gabe, baina zizera tarteka zure inguruko jendia ere txertatzen, zure mutilagunak ere parte hartu du bideoren batean, ez diogu arpegi ikusi momentuz, baina hau da egin duzuna zure mutilagunarekin merkatalgune handi batean adi.
5: Hello! Gaur etorria Garbera. Garbera torzen ezen inguztatuzat jutie Primorrea. Eta inoko kezatei Primorin asko tarratzetela, egixe da asko tarratzetela, baina zimaz, osea. Ordun, egin deuna da, apostu bat nik ezatetela tarroko jutela otamaoz minutu, inoko kezatetela tarroko jutela erratamar minutu, a berzinek asmatzuen. Oren!
1: Eta hori da bideoa, gero bukaran argitzen da, anork irabazten duen, Inigok bere bikotekideak ala hainik berak, argituko dugu, nori zantzen?
0: Bai, bai, argitu, argitu.
1: Eta nor da irabazten, da, zukezan?
0: Ni pasau nitxun bere limitik nerik, eta jarri gualdi mazan beste bat, bestenak pasau nitxun.
1: Baina, hain bestenako maten du den da horrek.
0: Eske,
1: hau bai dela oso edu.

0: Party Girl lì, eh. Primo renore il sabato da Grazia.
1: Es que nei gustatzen zaun, ikusi da. Inok bazakixen zer zeuen atzalde horren atzetik. Mm-hmm. Bazakixen klaramente nian nintzela ongo ordu erdi. Baina alare, ez un aposta oso altu, eh? Oso, mm-hmm. bueno, hola espero baldin mazu, bueno, beto. Ta, ja, ordu erdi pasatzen, berroge minutu, ja, llamada bat, beste llamada bat. Bai, zeitzu naiz, zeitzu naiz.
0: Pentsatu duzu, bikotek idea gehiago morgiltzea zure edukian, ze bikoteko konduak eta baute, beraien impactua zaretan. Hausartu duzu bion artean hori?
1: Ke ba, ez. Ke inigo da, justu, ni txurixe banaiz beha beltza. Ta sartzen balima da oarrapaetelako improvistun, en plan, ez du lako esperota olaxe, o...
2: Begaletzen badi gozu, erantzuna ez ezkoa da, ez?
1: Da, kamari pizten balimat, bueno, gaixua, hau haitzen eikoa, inigo, barkaizua, lotzaute ongoa, ja, lotzaute ongoa. Baina ez que egixe da, ozak, ja, justu oso diferentik, orduan, kamari pizten balimat, ja, izetea bani huel, pipipipi, da, bea, ja, identidadi aldatzezako, eta ja, ez daki ez itzeik, bueno, ja, ez da... Ya lo todo ata.
2: Eta zure gertukoek gaini, ze iritzi dute zure, bueno, ba, eduki sortzaile fazeta honen inguruan?
1: Bai, orokorren beti iritzi oso onak aitu ditut. Gustau jezako, a ber, nere gertukoke ezautzen abe.
2: Ja,
1: ordon, bakite. Horra izea zure saltzan da, izea zure kontutan. Baina gustatzen zako be, bai, danik uste bat badala beste zea batez, en novedad izatean abezela, eta bueno, oi, bai, beti iritzi onak.
0: Eta amaitzen joateko beste bideo bat asteburuan ikusi dugun beste bideoa mitoaroan izan zarazu haini eta mitoaroa joan arretik erakutsi duzu zure Luka kontzertulako eta goratu duzu zure familiako ezinbesteko parte bat entzongo dugu bideoren audioa.
3: Hello. Bueno, bideo hau pixket intimo da, personal da. Zetakiko kontzerta etortzeko zarrerak erosi gino zenin, dela, espaldi izen zala. Momentu hortan, nera mama gaxo izeguen. Momentu hortan esan inizioan, banola zetakiko kontzerta hau zen danok, eta lepo postu zen, danok batea hau zen lako. Eta nik esan inizioan, bueno, inola zai, ordureko jazen dugu zea eta zeure etorri alko zea. Eta bueno, nahi da behar eta nik bisogak iren unan ren, ba, ez da hori ola izango ez. Ez da ola izen. Badak iren arren, nahon tokizene ondare beti zaituko naula. Ez da tokizetan erekin atorrela. Agaur nahi izen pixket literalo ekarri nerekin. Da, bueno, bere paino mujantziet. Bueno, aneretzat oso importanti da gaurko konzertu, aparte ez da kea gatozela eta, bueno, dano gatozela, ba, batez horregatik ez. Egon goan tokizan egon dari badakit konzertu gurekin zikula. Badakit zuk mundun gehiago nahi ikusen una gupuzik eta disfrutatu ikusi dela. Así que egon itxez aixauko gara.
0: Era zaini mitoaro oso berezia izan da askorentzat, zuretzat bereziki berezia, horitzapen hau ortsatzen ukalako buruan bueltaka, esperientzia kontzertokoa aparte izango zen, orduan.
1: Bai, oso politxe, bai, osea, a ber, asko eskertzi uste, hau, hola diraztia, zatiken niretzat kiston hori eta arrotasune da nera mamatik itzen alizetia, eta nere familiatik, porque die, bueno, niretzat pilarek importantenak, eta nere inguru, Eta bai, porque ez que hola xe pasau zan gaina, osea, izen zan oindala hilabetetako kontu izen zan, eta gaina esan inixon, bueno, zendoko zate, torreko zea. Eta behak ez, ja, bai, ez dakize, bai, egin unzertze guen ez, da, nahi izendet parte hori bat erakutzi, eta egisa da pentsau izendetela, esan den, jo, porque bada ja zure parte intimo bat, bada ja zure bastante esponitzezun parte bat, baina badakit bat jendeik badaola hori eskertuko guna ikustia, porque de hecho, jendeik idatzi dit, jo, ba, ninera mama tal, ninera txite dauket, onizia, ez dakize, lepo eskertuet ikustie, beste batzuk idatzi dit, bede, ba, nik epainolo bat emandet, justu nera mama atiken, zeatik zakize, da, hor sortzean binkulo eta komunidade horire, nik uste baite badala oso politxe, eta batez, ba, jo, ba, gure jendi dalako, eta ze gutxixo ez, adirazti batzuten badauk egola, ze hori pribautasunatik enda, zeatik enda, ez, oza, gure jendi da, eta guke honber dugu inor baino, arru horreatik enda, bali mauko gaina altaboz bat emaleke xuna, ba, bitu zeo beto.
0: Esan dugu lehen, esan dugu lehenik, ez gako, ez da benetakotasun hori, benekotasun hori transmititzea ere zareetan, eta hori erakutsi duzu, ba, zure bihoza zabalduz, eta zure amama gogoratu ze mitoaro horrekin lotuta, beraz, bai, ez du, ba, zora garri.
1: Bai,
0: ba, bera da, haini, entzun duzu, esareetan abildua, bai, haini, BY-koa haini, bezala topatuko duzu, haini ze azpiazu azkoitiarra, eta zen da zure urrengo bideoa, ja, pentsatu duzu zure urrengo edukia, nola olako izango
1: bai, badauk etor zoze graba dute makillajina, claro, es que mitoaro batiken etorri je, eta beste goz batzuk etorri je, ez, etorri lasakunak batuten eduki batzuk itzatxita, hau isotzen bat jaiguel, ez da, hainbeste interesauko, ordu negisa horre badaola, eh? Baina, bueno, ba, makillajina duke pentsaute, bueno, da, hainaiz grabatzen, bideo bat, gaur pasaitut, botaitut parre batzuk, porque, bueno, denbora, oindela denbora bat, grabau nun, aurratu ingot, porque garrina gaur galdetu dut, baina, bueno, aurratu ingot, grabau nun kirol ezberdinek probatzen, eta duke lagun bat, pues, atxaba dana atletismun, eta zan iso, ingo aldeu, zuk ne irakusten klase bat, haber, zein lehikeun da, bueno, ba, dauzket ordu beteko bruto ban auken, gaur azine izela editatzen, kriston parreota ditut. Osea, nik pasau nun ondo, eta gero ise hilin ditzen. Osea, ni naiz pertsona bat autobusa korrika jutean nien itxoitxezkana. Orduan, klaro, atletismo serie batzuk iten esan zinin piramidala ez dakize bak ize piramidala ze. Baina, bueno, osea, oso... Ba,
2: oso, oso, oso amu honaz, edo ni desiatzen da hoia ikusteko.
4: Ondo salduz.
2: Oso no salduta, bai, bai, bai.
4: Marketingaren erregina, haini. Eskerrek asko haini bizitza bat ikutando joan da bila, eh? Abildua bai haini zareta. Amabos nioz baratxaldeko zazpek izateko gazteako guzaioa eta justo mitoaruaren ajeoekin jarraitzen dugunez beste kanta hause osori. Zetak eta Erramon Martikorena kanta handia hoeginez.

0: Ba altzenekien eliburutegira sartzea oso erraza dela? Udal liburutegiko txartela besterik ez duzu behar. Sartu eliburutegia.euskadi.eus webunean, aukeratu nahi duzuna, eta gozatu edukia nitzez. Edozein momentutan eta edozein gailutatik. Eliburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Garai kaotiko eta anarkikoak, baita ordenazkoak ere.
2: Provokazioa.
1: Bizitzen, maitatzen, barrezka eta negarrez ikusi nituen.
2: Katarsi kolektiboa. Trantze fisiko eta espiritual bati buruzko istorioa. Irati Gorosti diren opera prima. Aro berria.
3: Itzela da.
2: Estreinaldia primeranen.
3: Zelasetasuna jakuzian. Barkatu, noiz atera behar dut?
4: Nahi duzunean.
3: Ze ondo, eta asko denbora gehiago egon nahi badut?
4: Lasai, nahi duzun denbora egon zaitezke.
3: Eta nahi ditudan burbuia guztiekin?
4: Nahi dituzun burbuia guztiekin.
3: Eta nahi bezain lasai?
4: Zuzara, euro jackpoten irabazlea ez da? Ba orduan, nahi duzun lasaitasun guztiarekin.
5: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez ontzeren euro jackpot gabe geratu. Aste arte honetan, 64 milioiko zakua, 2 euroren truke, milioidun forever. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
6: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
7: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
6: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.

Hemen dugu Sapphire kanta hausinatuz Ed Sheeran presente gazteako gu saionen barruan Ed Sheeran zure irratian, zure ratxaldean San Juan bezpera hau musikatzen beste talde hause bezala, beste bi talde aipatuko ditugulako segidan bi talde hauek albiste direlako gaurkoan gurean Descontrol eta Arkada Social Bandak.

Ze aipatu ditugun bi talde hauek gaur esan bezala albiste eman digute laster arte esango dutelako aurki Arrasateko Deskontrol eta Arkada Sozial taldeko kideek bideaz arro daudela esan dute gainera agiri batean eta hauek Euskal Herriko punk hoi estenako referente diren bi talde handi dira ezaguna zaizkizue eta oraingoz emango dituzten azken bi mailukadak edo emanaldiak iragarri dituzte azkenengoak momentu edo aldi luze baterako hoetako bat abenduaren 26an izango da Atarrabiko aske jaialdian eta bestea otsailaren 20an izango da Durangoko 40 minutu roken. Hoietzek azkenengo benaldiak bi talde hauen eskutik. Esan bezala, Deskontrol eta Arkada Sozial taldeen gero artean.

Bai, zu arratsaldeko zazpietara bidean, banda hoetako baten himno handia ere zerki handia jarriko dugu segidan kanta hau ezagutzen ez duenik ez dagoelako Euskal Herrian. Duintasunez eutxi izeneko honekin, Arrasatetik Deskontrol taldea, eta apuntatu bidatak bata, esan dugu bezalaxe, Atarrabiako Aske Jaialdian abenduaren 26an, eta bestea Durangoko 40 minutu roken otsailaren 20an.

0: saioak 2000 du.
1: Gazteako arratsaldea 2000 saiora heldu da. Eta denboraldia amaitzeko opari berezi batekin nahi dizugu.
0: Ekainaren 25ean arratsaldeko 5etan gu berezia Donostiako Kontxako ondartza ertzetik.
1: Gonbidatuak, kolaboratzaileak eta zuzeneko musika.
0: 2000 oso berezia izango da.
1: Gu 2000. Udari ongi etorria emateko festarik handi. Arratsaldeko 7 dira.
0: Gaztea. Arratsaldea iristen denean, gu hasten da gaztean. Arratsalde bakarrean momentu asko bizi ditzakegu. Hauei soinu manda eta otsoi hartzeko, piztu gaztea, arratsaldeko 5etan, badira gauzak kontatzeko. Gu gaztean.
2: There she goes again. Iritsi dira 7, zer moduz astearte on denoi San Juan bezperako guzaio hau egiten gabiltza, ohiko lantaldearekin. Egia da azken egun hauetan nahiko aldakorra izan dela arratsaldea, ahots bat kanpoan zelako gero beste, baina jamen gaude, Alain eta ni, Ibon, elkarrekin, irrati urte hau borobiltzeko azkenengo astean sartu garelako eta ostegunean entzun duzuen bezalaxe, saio berezia daukagu Donostiako Kontxako ondartzako itxasertze horretatik. Donostiako guneko, hortxe terrazan izango garelako saio egiten, Olaia Inziarterekin, Bengorekin, gure kolaboratzailekin, eta beste hainbat ezustekorekin, sari potoloak ere banatzeko garelako, osteguneko gu saio horretan, ze gainera 2000 saio izango dugunez, 2000-ko programa handia egingo dugu, osteguneko arratsaldosoan zehar, bale? Ala ere gaurko saio ez dugu amaitu, segituan Alexander Padilla gurean Padiren diarioarekin, gaurko gonbidatu oso berezia da, entzungo duzu segituan, baina Padiz gain alain beste gauzatzuk ere baitugu.
3: Bai, zehatzo arratsaldean justu guzaioa amaitzen ari ginela, albiste bat azaldu zen, agertu zitzaigun horre sare sozialetan, zioena Carly Rae Jepsen artista bueltan dela.

Gauza da, Ireiaren 18an disko berria argitaratuko duela, Day and Night deituriko lana izango da, eta ostiral honetan lehendabiziko singela aurkeztuko du. Bueno, ba, hori jakinda, gaurko egun aprobetsatu nahi dugu baita Carly Rae Jepsenen ibilbide aztertxo baita repasatzeko, eta ikusteko nondik joan daiteken lan berria. Uzegia da, Carly Rae Jepsenek, bueno, asko aldatu duela, ba, bere estiloa, eta bueno, aldaketa nabari izan duela bere ibilbidean, bere astapenetatik onaino, beraz, gaur gusaioan, bera hobeto ezagutuko dugu eta baita egin duen musika. Yeah!

Saiz berak hau egiten zuen eta orain beste gauzat egiten du eta hortxe dago bere aniztasunaren dotorezia ere, bere bilakara zoragarri horretan. Hala ere, ordua zabaltzeko beste banda bat, hauek ere asko miresten ditugu dudari gabe eta beraien ziklikoa diskoarekin txoratzen gaude. Maskak taldea, gaurko gu saioko arratsaldeko zazpietako ordua zabaltzen. Hau da beraien gau ero izenekoa.

0: Oraindik ez baituzu ezagutzen, apuntatu Maskak taldea, Maskak banda, Gau Ero, kanta honekin ziklikoa diskoan topatuko duzu, beraien emaitza interesgarria hau, dantzagarria hau, ilun hau bide batez. Eta bakure playlisten ezinbesteko den proposamena da, Maskaken kanta hau baita biraien musika ere oroar. Arratsaldeko zazpiak eta zazpi gaztean gu, aste arteon, San Juan bezbera onde noi, ze plan duzu gaur, konta eguzu WhatsApp-ez, norazoazte, nonko zua ikusiko duzu, eta zurik ez badago, zer da egingo duzu, ze juntada, ze afaritxo egingo duzu, ba, WhatsApp-a daukazu, gurekin partekatzeko hori guztia, 688-6050-0500 zenbakian, eta WhatsApp zenbaki horixe bera da, erabili behar duzuena, errepide sarean, gora beraren bat edo beste ikusten baduzu, ze, segurtasun saileko lankideek esan digute, ez dagoela aparteko arazorik, baina zuek ikusten baduzu zerbait, erabili bideo hori, guri bidaltzeko gero guk hori zabalduko dugulako irrati bidez. Gaur ere bero galanta izan dugu, edo izaten ari gara, eta, karo, bero horren aurrean gure esperantza da, noiz emango te dio vuelta, honek guztiak, beste behin freskotasun hori gure artean izateko alain.
1: Bueno, ba, gaur bero ito garria bestegun batez, oraintxe bertan temperaturak horrelaxe ditugu. Oraintxe, Elgoibarren 26 gradu daude, kostaldean gutxixiago Hendaian adibidez 32 gradu, edota Nafarroaldean Lerinen adibidez 29 gradu. Bihar aldaketari gabe jarraituko dugu, eta beraz, ba, bero errea egingo du berriro bihar asteazkenarekin batera. Maximoak 40 gradu ingurukoak izango dira leku askotan, eta minimoak 20 gradutik gorakoak izango dira ipar isurialdearen bazati haundi batean. Zerua hodei gutxirekin egongo da, eta barnekaldean bero hodeiak garatuko dira.
2: Arratsaldean gaztean...
0: 2010ko marka da ziren, bera zen pop erreferentzia handioetako bat, pop izar handioetako bat, bere hitak itxaskorragoak ezin zirelako izan. Artista honek aktibo jarraitzen du gaur egun, Carly Rae Jepsen.

kolaborazio batean dugu OCD artistarekin batera. Good Time kanta hau sinatuz, kanta hau gainera telebista kanpaina ezagun bateko sintonia zen, Carrefourren oferta guztiak eta adierazteko kanta hau erabiltzen zelako supermerkatu kate ezagun horretan. Good Time.

0: Azken ordu hauetan jakin dugu pop adiktibo hau ezin hobeto menperatzen den artista kanadarrau bueltan dela.
1: Bai, Carly Rae Jepsen bueltan daukagu, atzo arratsaldean bere sareetan jakitera eman zuen, irailaren 18an Day and Night izeneko lan berri bat argitaratuko duela. Disko bikoitza izango da, 24 kanta bilduko dira disko horretan, beraz nabaria da, bueno, ba, azken hilabete hauetan denbora aprobetxatu duela, 24 kanta sortzeko, eta ostiral honetan disko horretako lehendabiziko kanta entzuna izango dugu, On Wires deituriko kanta izango da.
0: No, denbora aprobetxatu du, baina denbora gutxi izan du berak, ze, okera espanez, ezkondu eginda, aurdun egonda, aurre izan du, eta orain segidan 24 kantaz betetako disko iragarri du, beraz? Bai. Hori guztia egitea eta ondo kudeatzea ez da erraza.
1: Bai, ez dakigu oso ondo nola egin duen hau dena, ze egia da, itzulera hau, zuk esan bezala Ibon, aldaketa askoko momentu batean heldu dela Carlyrentzat, 2025 urtean Cole MGN izeneko ekoizle batekin, eta gainera berarekin lan egin duen ekoizlearekin ezkondu zen, eta aurtengo martxoan duela, ez dakit, bi hiru hilabete ba, beraien lehendabiziko alaba izan dute, eta bueno, ba, egia da, bueno, urte mugitu izan dela Carlyrentzat, baina badirudi paraleloan topera jarraitu duela bere musika ibilbidearekin, ze, bueno, disko berria dator.
0: Ba, nik esan honoke pixkat izaro roioan egin duela, hau da, diskoa ja grabatu da zuela lehenagotik, eta ja, prozesu oso egin duela, ordunaldiaren prozesua eta hori guztia, eta ja disko aterako duela orain, ba, aurre agonkortzen denean. Nahiko izaro eta arkitektura estiloa,
1: ba, bueno, ez dakit, oso egon kortuta egongo den irailerako, baina bai, imaginatze dut, pixkat hori izango zela bere taimina edo pentsatu izango zuela. Bueno, kontzeptua nahiko garbia da, disko honena, bueno, 12 kantak eguna irudikatuko dute, eta diskoko beste 12 kantak gau, hau da, Day and Night kontzeptu hortan, ez? Noski, honek kanten soinuan ere eragina izango du, ze azken feinean, Day alde hortako kantak, berak dio, Carly Rae Jepsenek esan du, organikoagoak, gordinagoak izango direla, pop psikodelikotik edaten duten kantak direla Day alde hortakoak, eta aldiz Night aldekoak, basakonagoak eta esperimentalagoak izango dira, dance pop doinuekin eta baita sintetizadore desente entzungo direla beste alde horretan. Hala ere, bueno, Carly Rae Jepsen, ostra, kontuak egiten hasite Ibon, duela 14 urte ezagutu genuen bere Call Me Baby kanta, bueno, ezagun horrekin, hemen atzetik entzun dugun horrekin. Bueno, eta kanta honekin mundu guztira heldu zen, baina denborarekin artistak baita azaldu du, ostra, ba, boom hau, ez, Call Me Maybe kantarekin heldu zen boom hau, egin batean ere kontran etorri zitzaiola, ze, bueno, abestia garbi dago pop txikloso bat dela guztiz, oso komertziala dela, eta guztiz enkasillatu zuela abesti honek musika estenan, hau da, mundu guztiak kanta batera zuenen, eta hain ezagun egin zenean, Carly Rae Jepsen zuzenean artista mota batean kokatu zutela, ez? Eta egia da, berak ba igual ez zuela ingarbi zer egin nahi zuen musika mundua.
0: Hau da, Call Me Maybe entzun duguna, bere hitik handiena, eta honekin ezagutu goren, baina entzun dugu segitan bere azkenengo diskoko beste emaitza bat, The Loneliest Time albumeko kanta ederroietako bat.

0: Artista gutxi daude gaur egun pop musika ola kate motzean hain ondo kontrolatzen dutenak eta hau da bietako bat, eh? Bere estiloa, bere soinuarekin, bere tonuekin, baina badaki popa ondo menperatzen eta imaginatzen dugu bere disko berrian ere bideo hartuko duela, eh?
1: Bai, segurazki, bai, esan bezala, bueno, aipatu dudan kanta horrek bere lehendabiziko arrakastak guztiz enkasillatu zuen Carly, baina berak beti horren aurka borrokatu du eta naiz eta arrakasta ba, apalagoa izan duen horren ostean, bere ibilbidea eraikitzen joan da eta bueno, ba, beste soinu batzuk ere esploratu ditu. Gauza da, bere boom horren ostean, irurte pasabear izan zirela, bazter egin nahi zuen ondo jakiteko 2015 urtean helduzen lehendabiziko aldaketa Emotion deituriko diskoarekin, ze hor indie pop doinuetara pasa zen eta 80garren hamarkadako sintetizadoreak hartu zituen eta jendea harritu egin zen, ze bueno, askok ez zuten espero Carlyren ba hurrengo pausua edo ez izatea inkomertziala eta pixkat indie unibertsotik mugitzea beste kanta bat.

0: Carly Rae Jepsenen musikan sartu dugu muturra, bere diskoberria badator, eta bere iraganeko albumetan ere alako pieza ederak topa genitzake. Hau da, Your Type izenekoa.
1: Bueno, eta esan dugu ez, bere aro berri horretan, publiko zabala galdu bazuen ere, kritikaren babesa jaso zuen, eta publiko txiki, baina fidelago bat sortu zuen aldi berean. Eta hortik aurrera, Carlyren ibilbidea sendo mantendu da urte guzti hauetan zehar bere estiloan, naiz eta, soinu ezberdinak ukitzen joan den denborarekin, ze entzun dugu Carly funky egiten, synth popa egiten, neodisko soinuak ere jorratu ditu, eta, 2022ko The Loneliest Time, eta 2023ko The Loveliest Time, bere, disko hauek, esango dugu, bere alderik helduena ere erakutsi zutela, eta kritikaren babes totala jaso duela bere azken lanekin. Beraz, esan dezakegu, talentua baldin badago, eta lan egiteko prese baldin bazaude, Carly Rae Jepsen One Hit Wonderretik atera daitekela erakutsi digun artista bat dela, ez? Azken finean, askok diote, ostra, eske kanta honek enkasillatu ninduen, eta ez nahiz hortik atera, badirudi, talentua baduzu, eta hor tematzen baldin bazara, azkenean, aukerak dagoela Carlyren kasuan bezala, nahiz eta beste, igual, esfera batean, eta ezain, esango dugu inguru komertzial batean, egin daitezkela baita gauzak musika mundua.
0: Zule publikoa garatu daiteke, diversifikaliteke, eta beste esparru batzuetan funtzionatzen ezake, eta hori da berak egin duena, eta bere ibilbidean zehar lortu du, entzule mota bat poltsikoratzea, eta entzule hori oso pozik dago, izan ere berak disko iragarri du, hogeita lau kanta berri izango ditu, Day and Night izaneko diskoak, eta hori irailaren 18an jasoko dugu, eta jakina gaztean entzungo dugu. Ez da estilontako zerbait izango? Yeah!

baina agian gehiago gertura liteke beste kanta honetara. Hau da bere Emotion disko txalotuko emaitza itzeloetako bat, Runaway With Me, Carly Rae Jepsen entzunga eta segituan gaztean gun, Padiren diarilua denboraldiko azken gonbidatuarekin.

0: Esan dugu Ezpalak taldea, Ezpalak taldeak aurrera jarraitzen du eta kanta ederra sortu dute Erne, Txuleria Joder taldeko Iratxerekin batera. Ezpalak eta Iratxe burua galtzerainoko emaitza hau sinatzen gaztean gun 19:25, 7:25 minutu direnean. Haze astearte daramagun gauza pilo batekin, Xabi Solano. Ezagutu dugu bai Aini eduki sortzailea, gainera, esan barra dago Ainize eduki sortzailea gure urrengo gonbidatuaren oso gustoko izango dela, aurkeztuko diogu. Azkoitiko bai Aini. Bakizun orden?
1: Baserrian ontzan.
0: Segundo da, Padi, zu saiotako aurkezizateko zure mikrofonoa ez dago konektatuta. Eutxia batzatik, emai dozu?
1: Ra, oain?
2: Orain? Ez da.
0: Ez dakiz ere eman diozu. Ea orain? Orain?
1: Oain?
0: Ah, hortza hori.
1: Oain bai, orain, bale barkatu.
0: Beraz, abildua bai Aini edo Ainize azpiazu.
1: Da izan zan baserriko lehiak idea.
0: Ah, ez dutzen duzula.
1: Claro.
0: Bueno, ba, edukia zora gari sortzen du eta pentsatu dugu zure oso gustoko izango zela.
2: Ez duzu ikusi TikToken daula? Ah, vale, vale.
1: Bai,
2: mene onda.
0: Honek dena daki,
1: bueno, arkatu baino.
0: Ez zintza jo sorpresarik eban, baldiri.
1: Zea onzan, beha zerriko biherne izioan, eta bere mutiakin eta dena horre onzian.
0: Zer txuleria daukazuzu.
1: Bueno, esin lengua naiz.
2: Txuleria joder.
0: Txuleria joder, padirena.
1: Jarria zuen erintroa.
0: Bueno, az da dilla bere saio, hemen dikabrerakoa bere kontu dator, eta irrati urte honetako azkenengo saioarekin dator.
2: Azkena, padi, azkena.
0: Bere diari jua zabaltzeko puntuan Alexander Padilla zuentan laguno. Padilla edo paditik eratzen dena, ez dakit nola dagoen osorik padilla izan duen azte burgata gero.
1: Azte azte burgata, menen izan dantzatzen musika jaialdi beten nongo benintz bezala. Bueno, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, padi.
1: Pixatu ungituta nao, emozionauta nao, demoraliko azken padiren diari jua.
2: Zema diari ju, demoraldi hasi genuenetik, zema jende pasaden.
1: Ja, eta ze, hola, hola, garriten un balantze moduko bat, da esaten, nada, bira, ba, neko gonbidatu guaiak basadia.
2: Bai, eta nik uste dut gonbidatu guaiak baino, gai interesgarriak jorratu ditugula. Ze batzuten ez da bakarrik gonbidatua ba interesgarria izatea duez, baizik eta gero ze ateratzen zaion.
1: Era guztiko gauzi buruz itzin, deu.
0: Protagonista garantzitsuak, baina asko ireki gara gu ere, zure saioan, batez ere zu padi.
1: Ha, bai.
0: Ze zuk ere izatzen zure diariu propioa,
1: egia.
0: Egun batean zure urtea kontatzen, zure aldaketen urtea izan zela.
1: Bai.
0: Eta hor asko ireki zinen zu.
1: Egia, ba nik uste, inoiz irratian onna izan hola modu, ez da, privatuena edo izango litzateke, alde hola, nere alde...
0: Intimoena edo.
1: Intimoena edo erakutsi nuen, bai, egia.
0: Ba, gaurko ere aldaketen saio bat da, okerez
1: bai,
0: banaiz.
1: Bai, eta gonbidatu honen atzatik ere, denbora asko genera man, eta nik modu berezi batean itxinen nun gaurko denbora aldia, eta horregatik gaur hemen, padiren diari joan, eman dieza jogur txaro bero bat, gure Olaia Urteari! Bai, pasa Olaia Urtia.
0: Euskadi Irratia. Olaia, zer moduz?
3: Kaixo, zer moduz?
1: Bueno, Olaia
0: Urtia. Amaitu duzu zazpietan zurea, bai pasa, eta pasa zara gaztera segida.
3: Noski bai, etzenen aulkitxoa negoen zuetzaim.
0: Ze ondo.
1: A ber, zegia da, ez dakit Euskal Herrian teatu dan, segurazki bai, etze gaur asko viralizatu da bidea, eta zure irratxaioa, arrakastandeko programa, bai pasa, zuretzat bintzat, urrengo astean bukatzen dela.
3: Bai, uztailaren 3an egingo dut azken bai pasa.
1: 2020ko urtarrilaren 7an hasi zinan.
3: Ah, urtar... Joe!
1: Dokumentatu naiz.
3: Barkatu,
2: Gazetaritza serioa.
3: Mara Torres,
1: kontu. Bai, zu barkatu, errespetu bat, oi da.
3: Bai, bai.
1: Urtarrilaren 7an hasi zinan, 2020garren urtean, justu COVID-a iritsi baino lehen.
3: Bai.
1: Eta 6 urte terri pasata geho.
3: Bai.
1: Amaiera iritsi da zuretzat.
3: Bukatu da. Zazpide moraldi eta txau-txau, Manoa.
1: Nekauta zaude?
3: Bai, nekatuta nago, baina orain ez, orain bukatzen ari dela dakidanez, orain badaukat indarra bezala, ez? Diot, orain, beti esaten den hau, ez? Orain edu disfrutatu, konstiente izan nahi dut, amaitzen ari dela, baina nekea bai, nekea horregunda, horregunda.
1: Esan egia, gukin konpetintzea...
3: Hori izan da gogorrena.
1: Gogorrena izan da, eta izan daiteke erabakietako bat, ikusita gugeala arratsaldetako erreginak.
3: Bai.
1: Eta ikusita, bueno, zuen audientziako zunak diala, baina...
2: Horrek mina egiten.
1: Hombre, horrek mina egiten. Horrek, bai. Eta hortu, padiren diari joarekin konpetintzea imposible.
3: Badak ez zelgartatzen da? Ez nuela zurekin konbetitzen.
1: Bai, maiz diaz, bosterditan, hauen, gara, bosterditan juten ez horrekorrian, gaur zure gatik indet baita.
3: Ah, nere gatik.
2: Hombre, klaro, dena mugitu dugu zu esartzeko.
3: Jo, eskerrik asko, ez hori izan da, arrazoia.
2: Nik esan barroga, kompetentzia gorra izan dela, hola, ja duari gabe.
3: Oso kompetentzia gorra.
2: Baina, aldi berean, etortzuko du beste gauza bat, gertoko lagunak eta ipatzatzi bat denean, bai pasan entzun du destak izer, amorru bat ebaten zena
3: horret,
2: nire lagunek, nire zentzutea, eta bai pasen zutea, hori zen labanka da bizkarrean, nire
3: zen. Bai pasako kolaboratza iezara.
1: Hombre, ez bueno. Que egun txiko inventatzen da, Alain Pérez, baina men...
3: Alain ere udan izaten da bai pasako kolaboratza iezara.
1: Ja, dena kolaboratza iezara, ni izan ezik.
3: Ja, bueno, hori...
1: Hor txekatuko
2: dugu. Baina
1: hori ez da nero
3: ruba izan.
1: Ez, badakit, badakit, badakit. Zer da, faltan botako duzun hori?
3: Faltan botako dudan hori. Faltan botako dut zuzenekoan egin ditugun tertuliak, kolaboratzaileak, gero, elkarrezketak eta baina egia da, bueno, nik irraten jarraituko dudala, eta orduan elkarrezketak egiten eta jarraituko dut, eta erreportajeak, baina egia da, saio bat gidatzen duzunean, bueno, baduzula privilegio bat ere, badela bat tertuliak moderatzea, kolaboratzaileekin konplizidadea garatzen zoa, ze azkenean maiztasun batekin etortzen dira, eta momentu horiek, estudioko momentu horiek asko falta motako ditut, bai, bai, zarentzare gabe.
2: Bueno, eta ordutegia garrantzitsua, ze, claro, zazpi denbora diz egon zara arratsaldez Euskadi Irratiko bai pasan, claro, horrek ere bizitza berrantolatzea eskatzen du, ze gure kasuan guk ere urte pila daramatzagu arratsaldez, eta egia da, ni noizbait pentsatu dudala, ostra, noizbait goizera pasatzen manaute, nire bizitza deskuadratuko da, aldatuko da, ze urte asko dira,
1: claro.
2: Oituta arratsaldez lan egitera, ez dakit zure kasuan, claro, aldaketa hauekin moldatuko zinateken orain berriro
3: goizak lan. Uste dut, ez zaidala gehiagik kostatuko, egia san, ze udan eta azkeneko udatan esaterako egon naiz goizeko ordutegian, eta ni claro, oso goiztxoria naiz.
1: Bai, bai, oza. Orduan oso goiztxoria. Goizeko seitan, zazpitan.
3: Zazpitan, goizeko zazpitan, wow, baina hori ezin dut orain egin. Eta bai hori pentsatzen dudala, ze gimnasioa era lehen orduan joatea, bada, bueno, ba, giro alasaiago dago, yeah. eta hori asko gustatzen yeah. Zenere, gaur...
2: Baina horrein zergatik ezin duzu egin hori.
3: Ez ezingo dut egin.
2: Ah, ezingo duzu.
3: Ordua aldatzen, nere rutina aldatzen denean, eta goize ez lan egin behar dudanean, ba, kirola txaldetan egin beharko dut, eta hori etzait hainbeste gustatzen.
2: Ja, goizeko nekea aukazu, bai, arratxalde, bai. Gainera, goizetik, goizan lan egin da, joaten bazara itxera, eta sofan esertzen bazara edo, minimo egiten baduzu, ja, horri buelta matea bai, ezinezkoa bai, da, baina hor, trukoa da, olaia, lanetik segidan joan gimnasio,
3: bai, edo beste gauzatzen
2: egitera, edo superera, zebestela, akabo.
3: Hori ez egin batere kostatuko.
2: Bai, egia da, kasu hortan, zenbat ulertzen dugun olaia, ez, eguk ere...
3: Zuek egiago dara mazu,
2: Claro, baina egia da...
1: Nekea ere, bai. Zama programa emituzu.
3: Begira, lehen gogun antere belokirekin egon ginen kalkuloa egiten, da nikusten 1300 bat izan direla.
1: Bale, ez que bakizu guk 2000 egiten ditugula. Ba,
2: ez que guna 2000 zaio, gugone!
1: Telebizan ez du, irratia, ze falta zaizuteko?
3: Ze falta zaite egiteko, gauza pila bat? Bai, bai, goza pila bat, falta zaizkit. Bai, ez dakit.
1: Eta...
3: Zerbait proposatu nahi diazu?
1: Ez, haizu, bakizu hemen mikrohontan, ez dakit, igual gaztean, top gaztea orkestea, ez dakit.
2: Bueno, Olaia oso musika zalea da.
3: Oso musika zalea naiz.
2: Eta oso kontrolatzen du musika.
3: Bai.
2: Homen, abaritzen da, zegu pasatzen gara hor Euskadi Irratiko estudiotik, eta beti arratsaletan musika ona da, jarrita.
3: Oso ondo.
2: Horaitz, eskerrik asko hori azpimaratzen gatik. Musika arloan zer da... hemen gozalukan gomendioa.
3: Ba, hemen gomendioak, egia esan gaztean gomendio musikal bat egiteak, kosta egiten zaiz, zuek beti aurretik zoazte. Egia esaneko bukletan nago, oraindik ez naiz oso luxetik atera, oraindik ez naiz hortik atera. Azken aldian, a ber, eske musika elektronik,

0: duzunean lantaldera egokitzea, ze azkenean saio bat gidatzen duzunean, bueno, ba, lantaldea gidatzen aritu hartzara eta bueno, ba, bakoitzari
1: beste rol bat da.
0: Hori da, ta bakoitzari zerbait eman behar diozu, pixkat jakin bakoitzak zer behar duen eta hori egokitzen joan hartzara. Zu zarenean lantalde horretara sartzen zarenean, gainera, esan dut Euskadi Irratiko redakzioan ezagutzen gara denok, oso lantalde jatorrera noa eta egin dut lan aurretik beraiekin, ze ni orain bai pasanago, baina aurretik Manu Etxezorturekin egon nintzen faktorian, informatibotan ere aritu nez, orduan, bueno, gutxi gora bera denak ezagutzen gara. Horrek, ondo.
2: Olaia, zure kasuan jende askori utzi duzu pasatzen, bai pasasaioan.
0: Bai.
2: Orain aro berria dator, eta bai. Badakigu, zentu horretan zure atea beti dagoela zabalik, jendeari paso emateko eta gonbidatzeko, nori ez zinoke inoiz utziko pasatzen zure saio batera? Inondik inora ere.
0: Uf! Gauza, bueno, izen asko esan ditzake. Begira, ba, jarrera matxistak dituen edon hori ez, kripto bro, gym bro, jende guzti horri ez, mesedez, bueno, bai, streamer, eskuimuturreko streamerrei ere ez, ba, alarde baztertzailea defendatzen duen jendeari, bueno, ba, horrelako gauzak, bizkate giza eskubideen aurka dagoen jende horrek ez dauka nire atea zabalik.
2: Esango dugu, eredu hori kopiatuko dugula eta hemen txepo, ja egiten dugu, baina jakizuela bai. Hemen ere ateak itxita daudela pertsona bai. Bientzat gaztean.
0: Bai.
3: Ze izango da, Uztailak irun, azken sai hori aurkeztu eta gero ingo dezun lehenengo gauza.
0: Ba, ziurrenik aina bat hartu. Hori ziurrenik eta negarrasko egingo duze gainera zuen oso laguna den Iñaki Cid etorriko da. Iñaki eta Neritz izango dira, hori aurreratuko dut. Beraiek izango dira programaren agurra beraiekin egingo dut.
3: Balordon spoiler, wow. Negarrengo duzu fijo, vale. Ja.
0: Baina beraiekin izan hartzuen.
3: Leno esan edazu, atzu iragarri zenetik ja programatziko dezula, oso mezu polita asko jasaituzula.
0: Oso mezu polita jasotzen ari naiz. Eta ez da tipiko influencerrek esaten dutela. Azko ezaten ari zarete eta ez benetan, harrituta nagoz ez nuen, espero hainbeste, bai, maitasun pila bat jasotzen ari naiz.
3: Claro, hain dik programatzu gatzaizkizu bukatzeko. Nola prestatzen da pertsona bat ja despedida horretarako, esan nahi dut. Balantzea iten ezu, zure buru honentxe bertan lola saiten ezu, komunea lasa izo,
2: bai, etxean hitz egiten dut zoren inguruan, gauza guztiak.
3: Oida.
0: Etxean hitz egiten dut, bai, baina nire zenat gaixoa dago ja kokotera inoz, erabaki hartu nuen ezik. Claro, demora asko pasada, orduan bera dago, ba, bueno, venga, ja, pasada ja pixkat. Bai, hitz egiten dut, baina ez, nik uste oso prestatua nagoela agurrerako, atzo bai izan zen oso egun emozionantea, eta besteak beste, lehen komentatzen dizuen mikrozkampo, baina oso privilegiatua sentitzen naiz, egin alizan dudarako ere iragarpena, nahi nuen moduan, zen eretzat Luienekin agurra egitea oso, bueno, zentzu handia zuen, ba, pixkat, eretzat referente diren emakume zinguratuta egon nahi nuen, beraiekin askotan aldaketei buruz hitz egin dut, eta zikloi buruz hitz egin dugu, arantxietzegoen, ze arantxioren ez dago Luienetan, baina bai, bueno, eta orduan horre egitea, badakizue, egiten ari zarela zerbait, eta diozu, ze ondo, hemen egiten ari naizela, babestuain gune seguru batean, orduan nago oso pozik egiten ari, bai, visualizatzen nuen hori, horrela egiteko privilegioa daukat.
2: Bueno, bai, pasa jarraituko du, pasa saioak urrengo urtean, argituko duan norkera mango duen saioa urrengo asteetan, entzongo duzu, urrengo urtean saioa, alakoetan zure seme edo alaba edo dela alako hori horrutzita gero gaizara entzule bezala
0: entzungo dut, entzun nahi du alako ze programari datuko duen pertsona amarreko bat da, eta benetan egingo du, badakit, diseinatzen ari direlako programa eta gainera gaur egun bai pasa egiten duen lantaldearen bueno, lantalde hor egongo da.
2: Eta nire egongo naizelako, zeia esan didate egongo zara,
0: oso.
2: Nigatik ere entzune
3: horraia.
1: Azu berritu duzu baita.
0: Berritu duzu, zorionak, zorionak. Erreferentzia honak
2: utzik dituen. Udako merkatuan bak izo fitxaketak eta ba, hortxe.
0: Entzungo dut, baina hasieran egia da irailean nioporotan anoa.
2: Ui, nora zoaz?
0: Bai, ba, begira, Euskadi Irratian asko esaten da, gauza kongi, joango naiz, lehenengo.
3: Gauza kongi, menkanta.
0: Gauza kongi. Lehenengo Greziara joango gara, eta gero Vietnam eta Indonesiara joango gara.
2: Eta oporrak disfrutatzera, ze hitz hori ere asko esaten da hemen etxe bentan, eh?
0: Disfrutatzera.
2: Ez dure egunak disfrutatzeko direla.
0: Disfrutatzeko.
1: Hombre, ez que etxe hontan behar da, ez? Disfrutatzea oporrak gero bueltatzeko energia pixkatek, ez bestela.
0: Gauza kontatu alizateko, ze gauza gertatu ardera kontatzeko. Bai, bai, orduan entzungo dut, baina bueltatzen
3: dut. Abra, Olaia, nik bendik ez dut jaso udako, oza, bai, pasa berriko lan eskaintzari, proposamenik, bueno, menik lantaldari, uste nun, aro berrian deintzat dei bat jasako.
1: Nabarizan da minuta zaudela, epa, di?
3: Bai, pasa, ez duzak, bai, pasara beti doa.

0: on nice, baina horre on nice. Baina bueno, nik opari bat nahi izut olaia, bai. Ze, ez genuen lortu gaztezuloko portadan zu ere presente gotea, zemengo portadan azaldu zian gure mutilak, baina guretzat, a ber, irungatik itzetan ez, baina bueno,
1: bai.
0: Luxu bat izan da zurekin, hainbeste urtez, jarriazu musika, ezakiten motibua, zakazu, bueno, berdin du.
1: Jarriko dut musika bat, olaia gostoko izango duena.
0: Vale.
1: Zer ikusi izango duen momentu honekin, baina bada emotiboa. Ea topatzen dudan.
0: Gauza da, nesanen una zan, hemen gu saiotik, olaia, eskerrik asko, hainbeste urtez, gure ondoko estudioan eontzealako, eta guretzat, beti... Oida, ira.
2: Kaskoa dauzkaia, dena.
0: Olaia, gu saiotik... Placer utxe izan da hainbeste urtez zurekin kompetentzia izatea, ordutegia konpartitzea eta guretzat beti, beti, beti izango zara Euskal Irratigintzako arratsaletako erregina.
3: Pasilloetan
1: gurekin egoteagatik, arratsaldeak beste movida dira.
3: Arratsaldeak beste movida.
1: Baina movida hontan ulertu gara eta ni gustut, ba, gero topatuko dugula elkarze, bueno, bazkal ortuak ortzea kontuzko garekin. Eta oraindik ere gure ibilbidea luze izango dela.
0: Eta
1: zergatu izango dela.
0: Baita, hiru hoi, irrategintza, euskarazko irrategintza, zuek aldatu dezuelako azken urteetan, hori gutxi hitz egiten da, baina atxaldeak zuek izan zate protagonista.
2: Ze polita, venga, ba,
1: Amaitu dugu, irrati urte apadiren diari joan, aldaketi buruzizketan, aldaketa olaiarena, eta baita, ba, irrati omentzen, ze.
0: Claro.
1: Itzaiten dugu, askotan, ba, zure lagunez, politikaz, eduki sortalez, eta ze pasatzen da orduan guretaz, ez da, ba, irrati aipatu behar da, eta irratiko kontuak ere aipatu behar dira, beraz, gora irratia.
0: Eta laguntasuna, kompetentzia ez da, etxe berinekoak geala, eta azkenia, ba, begira, ordutegi berinekoak baritu barren, ez da.
2: Eta hori ospatuko dugu, ostegun honetan, 2000
1: Olaia Urtiaga urrengo urten entzongo duzu Euskadi Irratian beste txoko baten argituko da hori guztia eta beti bezain ondo egingo du eta zaila argitzeko. Olaia Urtiaga, eskerrik asko, Olaia, muxe bat.
3: Eskerrik asko denagatik.
1: Eta jarriko dizugu, begira, gustoko duzun beste artista bat, ez da Lux diskoa, baina Amaia ere gustoko duzu. Padien diari joa beste urte bat ez, guza joan Padi, eskerrik asko, udo nahi zan.
0: Berdin, ostegunen angan izango nahi, zaino ari.
2: Ezin da gurtu Padi, beti geratzen da.
0: Eta espantota biogea pesadas.
1: Ondo izan Padi.
0: Muxu, eta eskerrik asko.
2: Aio.

0: Euskotrenek jakinarazten du.
1: Lasarte Oriako jaietara joan nahi duzu? Igo, eramango zaitugu eta. Zerbitzu bereziak, autoa hartu gabe goza dezazun. Informatu ordutegiei buruz, webgunean edo aplikazioan.
0: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
2: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
3: Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena. Donostiara dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 2-19. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.
4: EITB transformazioa. Ez dira lerro buruetan ageri, ez dute estadiorik betetzen. Baina haiei esker gehiago eta hobeto bizi gara. Gure zientzialariek Euskadin diar dute. Marte esploratzen, material jasangarriak sortzen, gizagaruna aztertzen edota bizitzak salbatzen dituzten tratamenduak probatzen. Isilean aritzen dira, zehaztasunez eta konpromisoz. Zientzia zaintzea haiek zaintzea da. Haien lana gure etorkizuna delako. EITB transformazioa. Enteratu zara nazioarteko kooperatiben eguna uztailaren 4an dela? Ba gazteok lehenago ospatuko dugu. Bueltan da kooperaketa. Gazte kooperatibisten topaketa. Uztailaren 2an kursalen. Denetik prestatu dugu formalismo aspergarririk gabe. Zuzeneko podcasta, kontzertua, itzaldiak, lantalde dinamikak, luntza. Zer gehiago behar duzu etortzeko? Animatu! Kooperatibismoak behar gaitu. Eman izena koopaketa.eusen.
5: Ufa, zelasetasuna jakuzian. Barkatu, noiz atera behar dut?
6: Nahi duzunean.
5: Ze ondo, eta askoz denbora gehiago egon nahi badut?
6: Lasai, nahi duzun denbora egon zaitezke.
5: Eta nahi ditudan burbuia guztiekin?
6: Nahi dituzun burbuia guztiekin.
5: Eta nahi bezain lasai?
6: Zuzara, Eurojackpoten irabazlea ezta? Ba orduan, nahi duzun lasaitasun guztiarekin.
7: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez onzeren Eurojackpot gabe geratu. Aste arte honetan, 64 milioiko zakua, 2 euroren truke. Milioidun forever. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.

0: Etxepe taldeak agur diskoa plazaratu du eta agur lan horren barruan alako doinuak topa genitzake. Xavier Leteren bertsioa eginez, Etxepeko lagunak eta kanta eder hau Gazteako Arratsaldean. Langile baten seme. Iraganeko hit bat, edo, bueno, kanta eder bat gaurko egunera ekarri dute Etxepeko lagunek, eta orain iraganean jarretuko dugu segidan gure gaurko saioko azken txampa honetan, nostalgia piztuko dugulako gure denboraren makina zabalduz. Jauzi batean, atzera begira jarri eta garai bateko kanta bat bueltan ekarriko dugulako, eta ba gure barrenak dantzan jarriko ditugu. Gainera gaurkoan literalki hitzez hitz dantzan jarriko ditugu barrenak eta baita oinak ere, kanta dantzagarri baten bila joko dugulako 2002 garren urtera, kapikua urtera, 2002, eta David Getaren kanta bat ekarriko dugu gaurko hau gure egiten tartea borobiltzeko. Getaren astapenetara goaz, eta gaurko kanta da Love Don't Let Me Go izenekoa. Parisen grabatu zuten kanta hau, berak eta ahotsa jartzen duen Chris Willis abeslariak, eta Chris Willis ezaguna da giza eskubiden alde borrokatzeagatik. Martin Luther King du inspirazio, berare afroamerikarra delako, eta abesteren mezuan pertsona arteko batasuna eta ulermena aldarrikatzen da Love Don't Let Me Go izeneko abesti honetan. Eta samara dago kanta honen bertsioa jarriko dugula, bertsio berezia, mashup bertsioa, zebada, bertsio bat, edizio bat, arrakastatxuagoa izan zena. Diek taldearen Walking Away kantarekin batera mashup bat egin zutelako, eta honi esker Getaren izena zabaldu egin zen, eta kanta hau Erresumatuko zerrendako hirugarren postura heldu zen. Gaurkoa 2002ko kanta, Getaren Love Don't Let Me Go.
1: Eta zer dago kanta honen atzean, ze historio, bueno, ba, gusartzen gara YouTube-en kanta honen videoklipean, eta hortxe ibiltzen gara, ba, iruzkinak irakurtzen, ez? Jendeak kanta honekin dituen bizipenak partekatzen ditu, eta horietako bat aukeratu dugu. Gaur, abildua Wave Hello izeneko erabiltzaileak duela 3 urte kanta honen videokliparekin lotuta idatzi zuen. Esan zuen, kanta honen bideoa Londresko Highgate auzoan filmatu zen. Orain dena eraitsi egin dute. Udalak uste zuen lurrak sustatzaileei salduta dirua lortzezakeela. Eraikinak ondo zeuden eta etzegoen kriminalitaterik. Orain, ere muau utxak dauden luxuzko etxebizitzez bete dute. Bideo honek oroigarritzat balio dezala.
0: Eta kaso zenbat bider errepikatzen den baita gaurko egunen ere, ezta? Eraikuntzak suntxitu, bertan beste gauza batzuk luxuzko gauzak egiteko. Paketaren proposamena 2002ko emaitza handia eta baietz hau zuen gustoko izan. Love Don't Let Me Go.

0: mila eta bira itzuli gara getaren astapen horietara kanta hausia bueltan ekartzeko Love Don't Let Me Go.
1: Gustoko izan duzu, eta nik uste du baiet.
2: Kanta emardo.
0: Emardo.
2: Eherra.
0: Bagoaz lagunok segidan behaldea izango duzu, gaztearen behaldea, beti bezala Julen Idigoraz eta Ainhoa Vitoriaren konpainiarekin, eta hau izango duzu biharko eguraldia Euskal Herrian.
2: Ba, bihar aldaketari gabe jarraituko dugu, eta beraz bero errea egingo du berriro, eh? Maximoak 40 gradu ingurukoak izango dira leku askotan, eta minimoak 20 gradutik gorakoak izango dira iparri xuri aldearen zati haundi batean behintzat. Zerua odei gutxirekin egongo da, eta barnekaldean hori bai bero odeiak garatuko dira.
0: Bagoaz Taylor Swiftekin, bere Toy Storyrako kanta honekin. Eli, ikusteko deseatzen hau, ea, astontan aukera daukadan, Toy Story bost ikusteko. Bi argun, bueltan izango da. Alain Perez.
2: Gerarte, musundi bat.
0: Baita nire Ibon Fernandez, eskarrik asko beti bezala, gu aukera

0: Arratsaldeko 8ak dira. Gaztea. Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea.
1: Gabon guztioi, zer moduz bealdea zabaltzeko prest, zabaldu berri honain txebertan ekainako geiteru gaur aste artea Ainhoa Vitoria, zer moduz?
2: Kaixo Julen, gabon denoiz, zer moduz, edarto.
1: Busa joari agur esango diogu eta bealdea zabalduko dugu esan bezala, gaurkoan ere bai, eduki askorekin, kanta askorekin, espero ez duzuen kanta batekin hasiko dugu, gaurko saioa ongi etorriak bealdeara.

0: Gazteako iluntzeetan, Behealdea.
1: Errari kanta berritxarraken, kanta ez ezagun oietako bat. Zergatik jarri duguna gaurkoan, bueno, ba, besterik gabe, hau jarri nahi izan dugulako, kapritxoa genuelako. Errari kanta da, Thrice taldearen In Exile kantaren cover bat, egin zuelako. Berritxarrakek uste egin zuela hau Rock Zone aldizkariaren kompilazio baterako edo.
0: Vale,
1: eta bilduma horretan sartu zuten beraien coverra, gaina, okerrez manago ez dira Thrice-en horrela superfan sutsuak berritxarrakeko kideak, baina kanta asko gustatzen zitzaien, errari, zoragarria bertsioago.
0: Zenbat urte, badakizu?
1: 2004an atera zuten, ia ziur esango dizut hori, baina ez dago guztiz seguru.
0: Bueno, gutxi gora bera.
1: Baina 12 urte bete ditu, cover honek errarirekin hasi dugu gaurkoa, ekainako 23, gauza pila ditugu, eskuartean, tartean, Aira Vitoriak esango dizigun batzuk.
0: Ba, begira, De La Fuenteren itzulera estaretuko gara gaur, Brigado diskoa kaleratu du, oso interesgarria den lana, eta, bueno, ba, aprobetsatuko dugu abesti batzuk entzuteko, zertzela da batzuk, eta ideia bat egin dezagun. Bueno, Katxalin Bartzena ere izango da gurekin, amabostero bestela, gaur gurean izango da, eta asteko diskoa, Generation proiektuaren diskoa, Love and Tears ezagutzen ari gara, gaur O7O Shakerekin batera, egindako kantetako bat.
1: Horrez gain, bueno, Katxalin Bartzenak egingo du bere azken kolaborazioa, hain zuzien ere, azken asteartea, denboraldiko azken asteartea izaten ari delako hau, denboraldiko azken astea denenean Behealdeari, dagokionez gutxienez, Olivia Rodrigoren jaialdiaren inguruan hitz egingo dugu, Labarren epe berria entzungo dugu, Papa Roach albiste dira, Idols ere bai albiste dira, Ane Lukinen kanta berria entzungo dugu, eta pare bat euskal talde ezagutuko ditugu ezagutzen ez baldin bazen dituzten. Julen Igoraz naiz eta hemen parean Aina Vitoria dut Behealdea ditzen da saio hau, eta Behealdeako urrengo urratsak Katxalin eta Nenufarrak taldearekin emango ditugu, ez dagoela Katxalinik talde honetan, agozenekien.
0: Ah, ja, egia da.
1: Taldean ez da Katxalinik, baina badagoena da hit bat, atera duten azkena, Zaldiak izenekoa.

0: Hola Ever One deitzen da hau, Rachel Sheen O'Reilly artistaren hit busca hau zeona den kanta hau.
1: Oso,
0: ez da pasaren urteko, baina pasaren urteko nire kanta entzunenetako bat, zalantzari gabe, gainera badu bertsio bat, sonberrekin batera.
1: Enekien, sonberrekin.
0: Eta sekulako da bertsio hori ere bai. Bueno, protagonista ez da bera, protagonista beste hau da. Olivia Rodrigo, claro, egunero da albiste. Yeah. Egunero ari gara jartzen egia, disko atera berri duela, disko oso entzutetxua izaten ari dela, kritika poltsiko eratu duela, eta txaloak jasotzen ari dela, baina Olivia Rodrigo, bueno, jaialdi batekin dator horrengoan.
1: Bai, beste albiste bat eman digulako, baina esan beharra daukat, web atari guztietan sartu, eta artikulu guztiak Olivia Rodrigo hori buruzkoak direla,
0: Bai.
1: Ikaragarria da. Bueno, baina kasu honetan albiste da, Olivia Rodrigok bere jaialdi propioa antolatu duela, Daisy Chain Fields izeneko jaialdi feminista emakumeak bakarrik oltza gainean eta diru guztia gainera ba ongintzasko erakundeentzat ematea da helburu Planet Parenthood eta Center for Reproductive Rights erakundeentzat emakumeen eta aurren ba osasuna eta eskubidean edo eskubideak aldarrikatzen dituen dituzten jaialdiak dira barkatu jaialdiak erakundeak dira eta bueno ba oso interesgarria da halako jaialdi bat antolatzea, alako pertsona batek, Olivia Rodrigo kabustuaren 29an Kalifornian ospatuko da, eta jende asko, bertan.
0: Beroa egingo du, baina bai. Bat izri, zi kartela egongo den bertan. Duela gutxi beraien urtebetetzeguna izan zen. Deal Iceman urtebetetzeguna izan zen. Beraik bikiak dira eta The Breeders taldea osatu zuten, besteak beste, eta Kim Dile gere bai Pixiesen jozuen basua urte luzez, baina Breeders bertan egongo da, The Breeders bertan egongo da, eta dira bakarrik egongo Bikini Kill, Katzai, Mitski, Chapel Roan, Olivia Rodrigo bera ere bai, gero Stevie Nicks, Filibuz Makeko Stevie Nicksek agerpen berezi bat egingo du. Sekulako astakeria kartela horreitzen zin horriri ere bai epatu dugula zieran, eta estilo aldetik ere bai nahiko anitza izango da.

0: Doutzi ere bai kartela osatzen, Santi Golder bai, ez dudara zamaia, Santi Golder tan egon gara, bueno, sekulako jaialdia Daisy Chain Fields izeneko Olivia Rodrigo kabuztuaren 29erako Kaliforniako Great Parken Irvinen iragarri duen jaialdia gainera, bere ilusioa mentzen, eh?
1: Bai, bai, bai, bere ametxetako bat omenzen, eta egi bilakatuko da, bere ametxa abuztuaren 29an ba, emakume singuratutako jaialdi honetan, zeona.
0: Beste artista batekin goaz, beste gauza batekin goaz.

0: Wow, no la sartzen dena, wow. Dela Fuente eta Pablo Enok horrela ditzen delako, hori jakin dugu, gero kontatuko dugun zerbaiteratik. Nea Karabatxorekin aurreratu zigun, bere disko hau, Brigado izenekoa kalean da, Dela Fuenterena kalean da, eta ematen du jendearen gustokoa. Bueno, esan dit, Dela Fuenteren zale batek gaur bertan, ez zaiola asko gustatu. Betiko berdina dela, baina, oroar, iritzi oso ona jasotzen ari dena, da disko hau, iritzi oso ona jasotzen ari den disko bat da, eta kritika poltsikoratzen ari dena momentuz gutxienez, ez?
1: Eta esango zenuke betikoa dela, ez dakit?
0: Ez, esango nuke sustraien bila joan dela, baina sustrai latinoak ere bai.
1: Hori ere bai.
0: Egia niñoz daño presenteago dobelaz. Egia da horrekotan egin duela, bueno, salsa sartu dela burua Dela Fuente, eta gauza asko egin dituela zentu horretan ere bai, karibeko erritmo idago kinez, baina
1: nabarmenago
0: igual, dela.
1: Bai, Brigado diskoa da, disko berri honen izena, 2024an atera zuen azkena, HBN iragarri zuen 2025an, esaten zuelako, ba, nekatuta zegoela, HBN hartu behar zuela, eta batzuk despedida gixartu zuten albistea, zurrumurru hori behintzat zabaldu zen, agian ez zela bueltatuko, ba, bueltatu da, eta esango nuke bikain bueltatu dela, bere zentzia mantendu du, eta bere sustraietara bueltatu da, baina, bueno, ba, genero ezberdin asko esploratuta, ba, lehen esan bezala, nabarmenago, nabaritzen da hori Brigadok 12 abesti ditu, eta, bueno, ba, trapa, flamenkoa, batxata, salsa, reggaetoia, denak abitzen da lan honetan, eta dena oso modu organikoan esango nuke, ez da, bueno, igual hau pegote bat da, ez ez dirubitzen. Entzungo dugun lehen da biziko kanta, bueno, hau Karabatxo da, hau ezagutzen duzue, urrengo kantak Espiritu Santo du izena.

0: Alhamdulillah, Espíritu Santo kasuanetan, de la Fuente Arena, Espíritu Santo kantan, diskoak kalitate usaina du. Esamarra daukat, ne ustez de la Fuente egiten duen guztia kalitate usaina du. Mm-hmm. Gusto oso ona duen tipo bat da. Eta nabaritzen da, azala ze polita den, ikusi ez du diskoan azala.
1: Ez dut ikusi, azala.
0: Argazki bat da, izpilu batean, eta hori gertzen da bikote bat, ja, gero, txin,
1: bueno. Bai, egia da,
0: gainetik, horrela, bikotearen gainetik, grafiti antzeko bat dago, oso polita azala, eta bueno, melodiak, eta berak egiten duena, ez?
1: Eta gauza, ikusi dutak azala, eta estiote kasu larrei egin, eta egia da, oso polita da, eta bueno, baduka estetikoki, ba, edertasun berezia, arrazoia dozu. Bueno, familiari buruz, espiritualitateaz, bueno, badakizu ontsen oso modan dagoen gaia dala.
0: Bai.
1: Bere sustraiei buruz eta bere ibilbide artistikoari buruzko hausnarketak egiten ditu disko osoan zehar. Eta lehen esan bezala, Karabaioa bestiak pista batzuk eman zizkigun doinu latinoak entzungo genituela. Eta urrengo kanta aukeratu duguna, ba, antzera dator, Mi modo de vida du izena. Eta saltza kanta ederra da. Hemen kolaborazio bat dago, kolaborazio bakarra diskoan, bere adana, bere alter egoa, erabiltzen dau, kolaborazio modura. Orduan entzungo dugu, de la Fuente batetik eta bere alterregoa Enok bestetik. Enok irukin idatzita. Eta bueno, bere abiztenetik dator Enok, bueno, abiztena. Nere du da izena da, ez? Pablo Enok, Enok izango da izena. Baio Ruiz da bere izen abiztena. Eta bueno, ba, Pablo Enoketik Enok alterregoa. Hau da, antza, bigarren alterregoa. Aurretik bazeukan epe bat atera zuen Taifa Jala izenez.
0: Agia.
1: Eta hau izango litzake bere bigarren alterregoa. Eta bueno, entzungo dugu beraz, de la Fuente eta Enok, bera, bitan banatuta, Mi modo de vida bestia.

0: metropolitano bat bete du. Eta andinai horretatik bizkat ateraz, esango nuke, sustraien behia joan da bere disko berrian De La Fuente. Pablo Enoch, lo esan duzu dela, Pablo Enoch.
1: Ai, Bayo Ruiz.
0: Pablo Enoch, Bayo Ruiz da bera. Eta Bebe Kalaizen izango dugu gainera, ez okeraz
1: anaiz? Bai, egia da. Bebe Kalaizen arituko da, ez dakit zagunetan.
0: Larun batean. Kartel buru ez dela.
1: Ba, De La Fuente larun batean, ustaiaren amabian esango nuke, Bilbao Bebe Kalaizen.
0: Amaikan.
1: Bale, dara gaizki.
0: Dara memoria zarinez, eh?
1: Eta ni baita, orduan ba, gaizki. Bueno, ba, De La Fuente ikusteko aukera, eta gainera, ba, diskoa orkestera etorriko da, imaginatzen dugu. Eta bere esentziara bueltatuta entzungo dugu modo avion, trapa eta popan astuta, ba, abesti ederra da. Asko gustatzen zaite, bueno, ba, bere doinu vanguardia doinu hauek klasikoarekin astearen kontu hau, biolinak eta pianoa ba, trap base batekin astearena, oso fine egiten duelako. Eta modo avion honetan, mundu kaotiko honetan, ba, bi pertsonen arteko konexio intimoari buruz ari da, eta baita ere, bueno, ba, bere artistaren, ez, ba, ego hori ere, balde batera utzita, ba, sustraietara bueltatzaren kontu hau.
0: Brigado izena du bere disko berri De La Fuente, Bebe Kalaiz jaialdean izango dugu larun batean uztailaren 11an kartel buru bezala, kobetamendi zapaltzen bere disko berria aurkezten modo avion entzuteragoaz, nik esango nuke nire kanta favorito hau dela, ez dakit zurea.
1: Polita da, oso, ez dakit, baina hau bai, asko gustatzen.
0: Bueno, honentzakoa, zalantzari gabe, De La Fuente.

entzuten da bere sampelau, Delaila deitzen da Fred Eginen kantau, Pull Me Out of This parentesi artean, ez duzen ere esaldi hori esaten delako, Delaila, que Delaila da, bere ahotsa hemen. Izatuta ikusi zuen artista britaniarra Fred Eginek bere ahotsa hartu zuen, eta Delaila Montagu da bere izena, Britania handiko kantugile eta artista bat, asko bizio asko egotzen ditu sareetara. Esaterako tren batean agertzen da Delaila Montagu eta jartzen du. Beraiek ez dakiten ni naizela Delaila. Ni naizela hori Delaila. Delaila ez zuzen ere kanta super ezaguna egin zelako eta Delaila deitzen da kanta mundu guztiak ezagutu zuen, baina ez dakite zein den benetako Delaila eta berak igotzen ditu bideoak esan bezala, esaterako garraio publikoetan esan ez hemen dagoen mundu guztiak ezagutzen du Fred Again, baina ez du Delaila ezagutzen, hau da. Ni, claro, berak humorez esaten du, beti ere memearen bila. Fred Again albiste da Indian egongo delako. Indian bere kontzertu bakarrak, urteko kontzertu bakarrak emango ditu, eta horiek izango dira, bueno, kontzertu bakarrak gelditzen den urte honetan, gelditzen den 2026an, abenduaren 5an egongo da Delhin, abenduaren 9an Mumbain, eta abenduaren 13an Bengalururun, Indian egongo da. Fred Again urrengo bandaia, urrengo mugimendua, hori izango da beraldetik. Labarrekin goaz, Labar artista bueltan delako, epe berri batekin, Labarren epea gainera, Beñat Rodrigo Kilikik ekoiztu du, eta Labar hemen egon zenean, asko gustatu zitzaigun, bai bere diskurtsoa, bai bere lan hori, aterazuen lan hori, Aramburu bezalako kantekin, ezakitu horreitzen duzuen, orain gontan Abioa ditzen da bere epea barkatu, eta bertan Hormigoia bezalako kantak, Labarren eskutik urrengo minutuak behaldean, esan bezala Hormigoia ditzen da hau.

0: Berdin du nola hasiduzun eguna. Garrantzitsuena, ondo bukatzea da. Eta guk, hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea.
1: Abostean behin etortzen da gure gana, abostean behin ekartzen digu zerbait, eta gaurkoa, demoraldiko azken astea denean, bere demoraldiko azken kolaborazioa Katxalin Bartzena, gabon zer moduz?
2: Gabon Julen, oso ondo. Egia zen, hemengo kabinan kalea baino asko zobeto.
1: Karo, beroa, eh?
2: Buah,
1: eta Bilbon gehiago, zu Bilbon zauden,

0: horrek bai duela arrazoi bat, eta politaz den arrazoi bat, baina egia da, jende asko esagutzen dudala atiko batean biziena, eta hotza eta beroa pairatzen dira hor, eh?
1: Bai,
0: nuke.
1: Bai, total.
0: Bueno, gaurkoan, nostalgiko zaude, ala ez? Azkena delako edo ez dizu afektatzen?
1: Bai, baina egia esan, uste dut, gaur arte ez nazela konturatu azkena zala.
0: Bueno, ondo hago.
1: Gaur izan da, rollo, wow, azkena da.
0: Hiper orainean bizizara. Hori da alburuan, ustez gizaki bezala, eh? Osa, zaila lortzea hori, eta horrela bizitaldi mazara, tip batzuk eskatuko ez dizut gero ere, bai, horren
1: inguruan. Ez que bestela izango zan ezinezkoa nik uste dut.
0: Karo, ezinezkoa eta...
1: Claro. Zagun
0: ukenik. Baina, bueno, azken kolaborazioa eta gaurkoan, bagoaz, sustrai batera, zurekin askotan egiten dugun zerbait, eta gustatzen zegoen zerbait. Zerbaiten sustraiera joan eta ezagutu zergatik den horrela eta zergatik existitzen den horrela, ez?
1: Hori da, eta gaur hitz egingo dugu hiperpoparen inguruan, bueno, gaur egun, nahiko, ez dakit, esango nauke zabaldua dagoen estilo bat dela, ez? Baina ez da hain zaharra, duela amar bat urte jaiozan, estilo bezala, igual aurrekariak bazeuden 2010-garren amarkadako hasieran, baina egia da, ba, hori amar urte inguru dituen estilo bat dela, ez? Eta justo pasadan egunean lagun batzuk, artistak diren lagun batzuk egin zuten performance bat desktop zezaia dan esaten.
0: Bai, desktop esaten da berez, ez? Egia da ni beti liatzen ezela eta eskritorioak edo mai gainak esango dugu ordenagailuko mai gaina PC bai. Batean desktop deitzen da eta nik desktop esan dut bizita guztian eta behin esan nuen ondo irakurriko dut eta ostras desktop jartzen da hemen.
1: Gero konturatzen zara jendea ez dela konturatzen.
0: Bai,
1: ondo edo gaizki esan duzun.
0: Nik 29 urte pasan ditun esaten perspektiba ordez, perspektiba esaten nuen.
1: Ez que esango nuke gaztelania ez dela perspektiba eta euskeraz perspektiba, ez?
0: Ez perspektiba, mira, zunin ere berdina gertatu zaizu. Perspektiba da gaztelania ez eta euskeraz, bietan.
1: Ai!
0: Eta gaina azkar esaten zuen, nik esaten nuen.
1: Nik perspektiba esaten dut beti, eh?
0: Tipo krokodiloa eta kukodriloa bezala, ez?
1: Benetan?
0: Bai. Perspektiba esan da, bai.
1: Wow,
0: bueno, no,
1: seguramente zuetanitas aparte beste norbait bai, momentu honetan konturatu da holandana. Bueno, total. Performance mota hau da, ordenagailuaren pantailaren bitartez egiten dan performance bat, ez? Beraz, ekintza gertatzen da pantailan. Eta AG Cooken kanta bat erabili zuten horretarako, nik kanta ez nuen ezagutzen eta orduan bueno, gero konturatu nintzen nik banekien norze, baina bueno, ez oso ondo, ez naukan informazio askorik. Eta kanta hori entzuten egon azazte osoa, eta orduan erabaki dut, ba, AG Cook zelan izan zen, hiperpoparen aitzindari, esango nuke aitzindari nagusia edo behintzat ezagunenetariko bat, hiperpoparen sustraien inguruan hitz egitean. Orduan, joango gara Londresera, 2013 eta 2015 bitartean, azten da apur bat izen hau esaten hiperpoparena, ez? Urte horretan sortzen dira soinu batzuk direla, bueno, pop mainstreamaren kodigoak erabiltzen dira, baina exageratu egiten dira asko. Bai, parkatu. Bai erritmoak, bai autotunea, bai soinuak, hau da, internetaren lenguajea gero eta garrantzi gehiago hartzen duena garai horretan, azten da inposatzen bueno, kode batzuk, ez? Eta orduan hor sortzen da zigilu edo kolektibo oso famatu bat dela PC Music.
0: Pop baino estridenteagoa izango litzateke, ez? Hau da, popa baino estridenteagoa edo exageratuagoa.
1: Exageratuagoa. Eta orduan horrazten da PC Music kolektiboarekin batera AG Cook produktorea ba famatu izaten eta beste jende bat gero guk ezagutuko dugun jendea produzitzen, ez? Uh-huh. Bueno, garai horretan esaten zan future pop, esaten zan deconstructed pop, jo, ez ezaia gaur niretako ingeles ezitea berma. Bai pop deseraikia, edo esango zan, ez? Eta hor sortzen da gainera arrakala bat pop mainstreamaren eta hiperpoparen artean. Hau da, naiz eta sustrai berak izan, egia da hiperpopa hasieran nahiko gauza underground bezala agertzen dela. Ze, erabiltzen dauz asko interneteko kodigoak, erabiltzen deuz asko soinu batzuk ez direnak hain irensteko errezak mainstreamarentzako eta mainstreamak dituen beharretarako, ez, bere musika zabaltzeko eta bar, eta etekin ateratzeko hortik, eta aparte bere publikoa da bebai.

0: interneteko publiko bat, horre hartzen dute garrantzi handia YouTubeko edukiek, TikTokek incluso geroago, ez? Eta orduan esango genuke, ba, hor sortzen dala holako bueno, ez kontrakotasun bat, baina popa ulertzeko beste era bat, dena dago produzituta garai horretan, dena dago editatuta, dena dago pantailek interbenituta, eta hor erabakitzen da baia esan testea gehiago naturalitatea eta artifizialitate hori
1: besarkatzea
0: eta muturrera eramatea eta exagerazio bat sortzea, ez? Balen esan dugun autotunearen bitartez holako ahots estridenteak, kompresioa, brillo digital hori exageratzea, ez? Orduan sortzen da de repente beste estilo bat. Eta hor bueno, orain entzungo dugu Eikuken abesti bat instrumentala dana, baina pizkat ulertzeko ze soinu motataz ari garen hitz egiten. Eta hau da Life Speed, eta nik aste osoan zer ezin izan dut burutik kendu, así que zuentzako.
1: Life Speed izeneko Eiji Cook da hyperpop edo hiperpoparen sortzaietako bat, PC Music zigiloaren bidez sortu zen pop exageratu bat, Katxalin Barzena gaurkoan ekarri dugun eta hain ezaguna den popa eta bere jatorri hau hiperpoparen jatorria behaldean.

0: Eiguk eta bere Live Expeditioneko horrentxe bertan entzun duguna, hiperpoparen, hyperpop edo hiperpoparen jatorriaren inguruan ari gara gaurkoan, Katxalin Barzenarekin, demoraldiko azken kolaborazio honetan.
1: Hori da, eta aurretik aipatu dugun bezala, hiperpopak ekarri zeuen,

0: Nothing
1: dira. Hey Nothing dira beraiek, Atlantatik ez barkatu, Athensetik, Georgiatik datoz, estatu batuetatik, bikote dira eta Hound izeneko lana, iragarri dute abuztuaren 21erako, oraintxe bertan Boat Garage entzun dugu, eta Clairo entzutela goaz, dito, lenguan, pasaden astean egon zen hemen, Elene.
2: Bai.
1: Elkarrezketa egin genio, eta itzegin zuen, itzegin un Clairoren inguruan, bere referentea zela esan zuen, eta esan zuen gainera, taldearekin, bere taldearekin, Backshot, kantaren kobera egiten zutela, edo banean hori jotzen zutela.
2: Aizue, gomendagarria oso, Elene, eta egin genio, elkarrezketa ere, gomendagarria esango dugu, ez da? Guau, plataforman duztu elkarrezketa entzuteko.
1: Oso ondo egon zen elkarrezketa, eta oso ondo dago bere musika, baina baita ere oso ondo dago bere referentzia, edo bere iturria kasuanetan, Clairo eta Bugs entzutera goaz, Immunity diskoa zabalduko dugu, bere lehen diskoan, erostez, inoiz egin duen onena, Rostamen ekoizpen honekin, Bugs, Clairoren eskutik, behaldean.

0: Gaueko bederatziak dira. Gaztean, iluntzeetan, beste movida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. Ezagutu Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.
1: Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoria, Ainhoa Vitoria eta Julen Irigoras ekainako 23 aste artea Bealdea ditzen da saio hau, bederatziak orain txeberta, bederatziak eta 35 segundu zure ordularian eta Bealdeako azken astea sinatzen ari gara hemen, egiten ari gara elkarrekin, Ainhoa Vitoria, zer modu zaude?
2: Ba oso ondo, gaur regainera badakizu gaurko albiste izan dela deskontrol eta arkada sozialen nola esan, speech bateratua,
1: bai.
2: Iragarri dutelako azken txampa iritsi dela, bi kontzertu iragarri dituzte, azkenak izango birenak eta hori buruz eta albisteari buruz, ite ingo dugu eta azteko diskoa Generation proiektuaren atzean da Love and Tears diskoa eta gaur beste kanta bat entzungo dugu.
1: Hori eta askoz Gehio Biba Belgrado esan du single aterako duela ostiran hontan, horren inguruan zer dakigun kontatuko dizugu, Papa Roach penintzulan izango dugu jotzen, Idolsek kanta berri bat estreinatu duzu zenean, Orsini eta Ahou talde euskaldunak ezagutuko ditugu, Lola Young entzungo dugu, Florence Rose entzungo dugu, eta gauza gehiago ezin ditut esan. Bestela, musika galditzen
2: dela. Spoilerik ez
1: dara gutxi, musika izu.
2: Ja.
1: Demoraldia izten ari gara esan bestela, demoraldiko azken aurrenaren aurrena egiten ari gara. Ostegunean egingo dugu azken, ezakit azken aurrenaren izten bat duen, nik horrela esaten dut dut dianik.
2: Oso ondo.
1: Akaso gaizki dago, gaur 2000 eta 1971 garren saioa Bealdea ditzen dau. Asteragoaz, hasiko gara gainera hit batekin, horrela, aitzakiari gabe sartzen dugun hit horietako batekin, Florence and the Machine, Shake It Out, askok esan zuten Amaia Romerok oten egin zuenean kantau, originala baino beto egin zuela. Ja, esango diendik, eta lasaitzeko, Amaiak oso ondo egin zuen,
2: oso ondo, oso ondo.
1: Baina kanta, hau, ezin da gainditu, bertsio batean, ala bestean. Florence and the Machine, zehazieran duen gainera, organo honekin, mesedez, Bealdea asteko, bigarren orduenetan.

0: musika ona, konpainarik onenean.
1: Dani Nedelko da, beraien kanta, ez dagoenena ez dakit baina, pogolariena bai, esango dugu, idolsen kanta pogolariena, hau dela Tank izeneko diskotik, bi urte pasadira, eta disko berri baten inguruan itzegin zuen Mark Bowenek lengoan, esan zuen jatorriara itzulera bat izan zela, aspaldiko partez, eta gizem bat mutiko direna lokalean, gauza probatzen eta ondo pasatzen besterik ez. Disko hori ez dakiko noiz iritsiko den, baina albiste dira Mexikon jozutelako maiatzan eta jotzen ari direlako zuzenean Levitator izeneko kanta bat, berria den kanta bat estrenatu du Idolsek, eta kanta hori Bebe Kalaifen joko dutelakoan. Gaude gu haizu, Bebe Kalaifen egongo direlako, disko berri hori ez da hori indikaterako, eta kanta antza abuztuan aterako da, beraz momentu zuzenean entzun alizango duzu, Levitator izeneko kanta hau, Idolsen aro berria zabalduko duen kanta hau. Papa Roachen bilagoaz, Papa Roach, Espainiar estatuan egongo delako, Madrid zabalduko delako, Rise of the Roach Tour izeneko tour mundiala, edo mundu bira hobeto sanda iragarri dute, Landmarks eta Sleep Theoryrekin batera egongo dira, 2026 honetan gainera abenduaren 4an izango da Palacio Vistalegre Jauregian Papa Roach fecha bakarra data bakarra gainera emango dutena Madrilen beraz nostalgia pizkat baldin baduzu beraiek zuzenean ikusteko albiste eta aukera paregabea Last Resort deitzen dago Papa Roach Cut my

0: Nere zortea ditzen da kantauan, Lukinen azken proposamena, Lukin euskeraz kasunetan, eta didan egonda gainera gaur bestean, egin duten saio berezi horretan, Hernanin egin duten saio berezi horretan.
1: Eta kantatu egin du, ez, zuzenean kanta, eta fin, Lukin berrez ere bueltan.
0: Jatorra dirudiz, dut ezagutzen?
1: Bai.
0: Baina, ematen du pertsona horietako bat, zeinarekin ezinezkoa den gaizki eramatea.
1: Ados, bai, nik berakin behin konziditu dut, eta gainera junintzen pixkaz fan, zen nere amari.
0: Fan girl egin zenia.
1: Bai, badago abesti bat, orain enaiz akordatzen abestiaren izenaz, baina amari erakutsi nion, eta pia gustatu zitzaion, eta junintzen bere gana, ane, hau eta bestea, eta ai, oso.
0: Baina hori gustatzen zain, nik hori egiten dut ere, bai, artistei esaten diet, nere itari do nere amari asko gustatzen zaila, euren kanta ez da nere itzaialako gustatzen,
1: baina
0: ilusio berezia egiten du. Agian batzutan ez dutelako imaginatzen gure ama edo gure ita, beraien musikan zuten, ez?
1: Adibidez, nera itari gustatzen zaio pila bat Janus Lester, eta
0: bai,
1: jokini askotan esaten diot, bai, hombre, a ver.
0: Nera itari gustatzen zaio Bengo, eta bidu ere, bai, adibidez.
1: Ai, Alain Perezen amari Bengo gustatzen zaio baita. Ez da gizagatik harina izan hau kontatzen, ze igual alainek ez da gure, hau ez dutea, baina bueno.
0: Zerraitona.
1: Bai.
0: Segura eski berak kontatu dela gainera antenan.
1: Ja, ez dago nuke,
0: baina. Perez amarrunen gainera. Ah, bai, Ane Lukinek nere ustez, sekule aginduen kantariko nena, Lisboa, Gorka Ruizurekin. Zona den kanta hori.
1: Osona da,
0: jiteatzen du asko.
1: Bai, jiteatzen du, dena jiteatzen du. Bueno, hau ez dakite, bai, jitez betetako disko bat dela esango nuke, Generation proiektua ezagutzen ari gara aste honetan, eta esango nuke ez dela disko arrunta, arago doan proiektua da, proiektua audiovisuala, Frantziako bi artista batu direlako, Generation proiektua sortzeko, Zurkin ekoizlea, musikaz arduratzen dena, eta Roman Gabra, graba, markatu, Gabra edo graba, beira, hemen dislexia.
0: Baina, frantxesare, bai, esan.
1: Gabra da.
0: Meri ez galdetu.
1: Ia barkatu.
0: Gabraiz, idazten da.
1: Gabraiz, bai.
0: Gaboa, izango da, ez dakit.
1: Bai, bale,
0: baina, bueno.
1: Ez dagutzen duzuen zin, ez zuzendari.
0: Ez dakit frantxesez hitz egiten, ez dakit bihitz esaten, sikera.
1: Nik ez dare. Bueno, Love and Tears izena jarri diote lanari disko honi, eta kolaborazio asko topatuko ditugu. Jun Lin, Folz taldeko Janis Filipakis, asko gustatzen zaite Filipakis ezatea.
0: Bai, gustora galditzen gara.
1: Bai, Ouse Ben Ousheik, Adel Castillon, bueno, artista ugari, eta igual lehen aldia da Generation izena entzuten duzuela, baina agian ezagutuko duzue duela gutxi birala egin zen videoklip edo labur metraia, El Señor de las Moscas filmak inspiratuta aterazuten Storm bat eta Storm bi abestiekin, bueno, proposamen visual ikaragarria, Jun Lin protagonista da bera kantuan eta aktore lanetan, bikain aktore lanetan, por cierto, eta bueno, hori ja abia puntua izan da, diskoa ezagutu dugu eta asko gustatu zaigu. Gai aldetik nahiko kontzeptuala da, distopia baten kokatzen gaitu proiektuak, deskonektatuta dagoen gazteria, gizarte kaotiko eta violentuan bizi dira eta inguru ilun eta autosuntzitzaile batean eraikitako gizarremanak besterik ez daudela aurkezten duen narratiba da, eta musikalki elektronikoa, bueno, musika elektronikoan oinarrituta dago, esango dut, baina, bueno, doinu ilunak, argitsuak ere bai topatzen ditugu, rap doinuak ere bai, baina bestiak oso erraz sartzen direla, oso entzungarriak direla irubitzen zait, eta badago abesti bat, eta hau da gaur entzungo duguna, Neo Surf izeneko kanta bat, Roman Gabrak berak esaten dau surf trap izenez bataiatu dau, irubitzen jako hola dala, eta Ouse Ben Ousheik artistarekin batera egindako lana, abestia, zarra da, 2008, zarra.
0: Hau aspaldi jarri genuen.
1: Bai, 2008 batean estrenatu zen single modura, baina orain diskoa kaleratzerakoan erabaki dute aspaldiko kantau bertan sartzea, eta oso ondo geratzen da. Ez da kolaborazio bakarra, Ouse Ben Ousheiken kolaborazio bakarra, disko hasten dalako bere ahotsarekin, God Hates Space abestiarekin hasten da, eta gero, kristona. Eta Neo Surf, enekien egonaz hor dilema horretan zein aukeratu, lehen da biziko kanta Neo Surf, azkenean Neo Surf aukeratu dut, baina entzuzazue disko osoa, benetan bikaina dalako.
0: Love and Tears deitzen da Lanau Generation bikotea Frantziatik dator, alde batetik Zurkin ekoizlea musika egiten, eta bestetik Roman Gabra, eta gu horrela esaten den bere izena, baina zine zuzendari entzutetsua, bestetik The Blazen tankeran ikusentzunezkoak, eta musika nazten dituzte, eta Love and Tears izeneko disko atera dute, gure asteko diskoa Generation, Gener, hau da GENER 8 zenbakia ION, horreleazena Gener 8 ION, eta Neo Surf izenekoa entzutera goaz, Ouse Ben Ousheikekin batera.

0: Aldea.
1: Géminis en Eva, viva Belgrado, en Scutic, viva Belgrado, en Cancionero de los Cielos, Discotic, Verain, Azken, Disco Ada, Gracias a Zuten Azkena, Inzuten Ere, Beste Bat, Disco Bat, Iragarri Zutelako Duela, Egun Batuk, Badakigu, Urriaren 23an atzerako dela, Mientras el Guadalquivir, Fluye y Fluye y Fluye, izeneko lan berria, eta ostira dontan, en singela, botako dute, viva Belgrado koek, un andalucito más, deitzen den singela, izenburu honekin, arrapatu gaituzte, Orsiniren bilagoaz, Bilboragoaz, Otsaian ateratzen disko hau entzutera, ezin atera deitzen da diskoa, eta Orsini taldea berri samarra den arren, bueno, ba, veteranoek, eskarmentuko musikariek osatutako, talde bilbotar bat da ezin atera esan bezala, eta bertatik, orain bertan entzungo dugun, itzen errebotean, Tatxerseko, salirekin batera.

0: Lawrence Road deitzen dira beraiek Irlandatik datoz, eta Hanging Out to Dry izeneko kanta hau bere azken EP-an, beraien azken EP-an, topa dezakezun kanta bietako bat, Florence Road, esaten dute dela, The Last Dinner Party bezala, baina abeslari desberdin batekin. Hau da, indar, jode, ez dakit hitz egiten, indar gehiago edo, indar handiagoa duena abeslari batekin.
1: Ah, vale.
0: Florence Road, gustatzen zezit, eh?
1: Bai, niri gustatzen jate, eta gustatzen jate izena, eta gustatzen jate eurak nolakoak dien, bai, Florence Road oso ondo.
0: Eta hauek ere bai. Arkada sozial entzuten ari gara, arkada sozial eta deskontrolek gaur komunikatu bat egin dute, eta zutara arrasate arra,
1: bai.
0: Arrasateko embaixadora bezala, komunikatu hori zuk komentatu behar diguzu, baina Vitoria.
1: Hombre, ba, umezurtz geratuko gara, arrasate arrak, deskontrol eta arkada sozialek esan dutelako, ba, badoa zela, despeida egingo duten, oski, bi kontzertu iragarri dituztelako, baina oso modu poetikoan, Monterron parkean, hori arrasateko parke bada oso garrantzitsua da.
0: Hori egiten da Mondran Roll, ez?
1: Mondran Roll,
0: eta
1: bai.
0: San Juanetako agertokia hor dago,
1: ara? Ez, hori herriko plazan da.
0: Ah, la berria, bai, San Manuel eta utxegin.
1: Ez, baina oso ondo, Mondran Roll Monterron parkean egiten da. Eta, bueno, bantxe agertu dira denak, eta, bueno, ba, olako, ez dakit nola behitu, itzaldi moduko bat eman dute, nola esaten da, esango dut, prentsa...
0: Ez pitza, prentsa horra. Ez, prentsa horrekoa.
1: Ez, bai, bueno, prentza horrekoa. Bai.
0: Agerraldia.
1: Agerraldia egin dute.
0: Komunikatua.
1: Bai. Komunikatua. Bueno, eta komunikatu honetan, diote, arrasateko errementarien seme alaba izan gara, nolabait kalekumeak, burdina lantzen zuten haiek bezala, guk kantuak, ideiak eta ametsak landu ditugu. Eta gure herriaren izenak dioen bezala, harri arteko bidea egiten saiatu gara. Bueno, oso polita. Gainera, aipatzen dabe, gure herriko kondairak dioenez, azalduko dut kondaira oso polita.
0: Mesedez.
1: Bale, Arrasaten badago kondaira bat, Eren Zugearen kondaira, Arrasate Mondragon, eta, bueno, ba, Eren Zugea mendian zan, eta urtero jeisten zan herrira, neskato bat, harrapatu eta jateko.
0: Uh-huh.
1: Orduan, urtero egiten zauen zerbait zan, Eren Zugeak eta herri guztiak erabaki zauen batzea, eta elkarrekin, bat denek, panpin, arrizarizko panpin bat, sortzea, herria batuta, ba, olako... trampa bat, ba, Eren Zugearen zat, eta alaxe egin zuten, eta alaxera lortu zuten, ba, Eren Zugea akatzea. Hori da, gutxi gora bera, kondaira, eta eurek esaten daue, ba, gure garaiko zazpiburuko Eren Zugeekin borrakatu behar izan dugu, ba, guk ere, ba, gure arbasoek egin bezala, ba, guk ere egin behar izan dugu hipokrisiaren eta faxismoaren aurka. Ez ditugu beti garaitu, baina ez diogu inoiz borrokatzeari utzi. Eta, bueno, ba, momentuz musika bai, utziko dute alboan, baina, bueno, borrokatzeari ez dutuzte utziko diotenik. Oso eskertuta, urte hauek guztietan, ba, jendea egondalako, euren atzetik, eta bueno, ba, ontxe tokatzen da azken bi mailukadak ematea diote eurek. Abenduaren 26an izango da azke jaialdian, Atarrabian, eta otsailaren 20an, 40 minutu roken Durangon emango dute azken kontzertua. Eta sarrerak ostiral honetan goizeko 10etan, ekainaren 26an, arkada eta deskontrol ikusteko, ba, aukera izango dugu, ba, sarrerak ba, salgai jarrita goizeko 10etan.
0: Itzuli ziren, musikara itzuli ziren, gogor egin zuten itzulera hori, eta orain agur esango digute, maiu alde batera utziko dute azken, bi maiukadak emango dituzte hori bai esan bezala, bat azke jaialdien izango da Atarrabian abenduaren 26an, eta urrengo urteko otsailaren 20an, 40 minutu roken egongo dira Durangon, azken kontzertu hori ematen, arkada sozial eta deskontrol, badakigu taldekideak elkarbanatzen dituztela bi proiektuek,
1: bai.
0: Eta arkada sozial dugu atzetik, deskontrol entzutera goaz, beti elkarrekin izena du honek, betirako deskontrol.

itzulera bat, unkigarria den itzulera bat, protagonizatu du, gorpuztu du Lola Younger, estenatokiak utzi behar izan zituen arazoengatik, osasun arazoengatik, eta bueltan da From Down Here izeneko honekin, James Blake ekoizpenan gainera, Lola Younger single berri honetan. James Blake gainera atzo adirazuen batzuk egin zituen, atzo komentatu genuen behaldean Eno Vitoria eta biok, baina Instagramen story bat jarri zuen esanez, ez sinesteko, organikoa den hori hain zuzen ere industria kontrolatzen duela ere bai, askotan ematen duenean talde bat gustatzen zaizula morrela kasualitatez agertu delako, ez sinisteko horretan eta ikusten badin batzu talde batek komentari on asko dituela, jendea asko bidatzen diola, hori ere bai zalantzan jarri bertela. James Blake aserre industriarekin eta aro independiente bat zabaldu berri, martxoan atera zuen, disko berri horrekin, Trying Times izeneko disko berri horrekin. Iruñeragoaz, Iruñeako talde berri bat, talde gazte bat ezagutera, Ahou deitzen dira beraiek, eta lau dira, oier, Jon Aimar eta Urki, eta Kanto Ioro izeneko epe bat atera zuten, horrelakoekin, orain txibertan entzungo ditugun, gidai bat bezalako kantekin, Ahou Iruñetik.

0: Gainako 23 eta 10etara hurbiltzen ari garen enean azken zertzeladak, azken doinuak, azken kanta, asko jota gaurko bealdean, Aina Vitoria.
1: Bai, ondo pasa San Juan bezpera hau, eh?
0: Bai, zerbait berezia egingo duzu?
1: Bai, zo zerbait.
0: Kajarea haukat, baina, bueno.
1: Bueno,
0: bai.
1: Ondo, polita.
0: Ondo, hori bai, bihar lanen, etorri bargara.
1: Bai, hori bai.
0: Eskerrik asko, Aina Vitoria, eta,
1: berri.
0: Ojo, ez dugu nota jarri gaurko ari.
1: Zazpi, koma bederatzi.
0: Venga, osondo.
1: Sortzi.
0: Bueno, ez zazpi, koma bederatzi.
1: Vale. Gortzak
0: horrela dira. Aina Vitoria, azkenengo, demoraldieko, azkenengo astean ari gara.
1: Bai.
0: Bihar gehiago, iuntzeko zortzietan, bihar barbaridad bagdagekoak etorriko dira bealdera. Bihar arte.
1: Agor.
0: Aio.
2: Bealdea.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

tatuajearen kontrako erremedio pila bat gomendatu dizkizute. Guk ez ditugu ajea konponduko, baina gomendio modura, igandetan, entzun dida laburpena. Dida orain domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, hausnarketarik, hankasartzerik eta barrealgararik entzungarrienak orain, igandetan goizeko amaiketan.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: Sa Yoko Onena, Larun Batetan.
1: Can you play a song with
0: Gu Onenak. Entzun gazteako arratsaldeak emandako onena saio bakarrean. Larun batetan arratsaldeko iruretan. Gonbidaturik onenak, momenturik handienak. Eta musika hautaketarik totalena. Gu onenak, larun batetan, gaztean.

0: asteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. Zerrenda konkistatu dituztenak.
1: Eta gure oroitzapenekin lotu.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik egon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

0: automatismo bat.
1: Ez da nahi gabe sortzen.
0: Ohitura balitz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez duzun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari.

0: Euskara ulertzeko bide horretan, setati, filosofoak berriz ere galdetu zuen. Baina orduan, zer da dida? Eta Jongik erantzun.
1: Baina hori da como... Sí.
2: Vale, argi geratu da.
3: Ale, argi eta garbi. Argumentazio horren kontra ez ditugu zer egin, Jongi.
0: Argumentuak behar dituzu dida entzuteko? Batori argumentu terdi. Goizero, gaztea.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko preste egotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratu eraikitzen du Florence Road talde irlandarrak Hanging Out to Dry abesti honetan. 80ko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.

0: Leetan gaztean, gu! Piztu gaztea bostetan!
1: Kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu, gaztean!

Whoopsie daisy, you.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Stella Lefty, Boston. Stella Lefty artista gazte estatubatuarra, izar bilakatu da goizetik gauera TikToken lortu duen arrakastaren ondorioz. Horren adibide, Boston abestiaren sorkuntza prozesuaren zatiek izan duten oihartzuna.